0: Gold FM. Solid Radio. Young is the new gold.
1: Pastila lui Cristoiu, cu Ion Cristoiu. Această emisiune este un pamflet și trebuie tratată ca atare.
2: Bine v-am găsit, stimați telespectatori. Am evidențiat o serie de inițiative editoriale franceze, da, și occidentale în domeniul istoriei, care au misiunea de a prelucra, deci aceeași materie, v-am explicat, adică în Franța, de exemplu, sunt două feluri de cărți de istorie. Sunt cercetările care, nu știu, aduc documente și revoluționează domeniul respectiv, așa, academice, dar serioase, de fapt trei. A doua sunt monografii de gen Max Gallo, Castelot, ușor, fără a fi, a cădea în penibil, ușor de popularizare, dar cu mult talent de scriitor. Și apoi sunt o serie de inițiative, de colecții, de cărți. Am spus că la un moment dat una se intitula, spunea așa, Al doilea război mondial pe înțelesul fiicei mele, sau, cum să spun, Revoluția rusă pe înțelesul, adică autorul spunea, am o fică de 14-15 ani și trebuie să-i explic ei, și el se făcea că răspunde unor întrebări. Dar pe mine mă farmecă, bine, apoi sunt revistele de istorie, da? Noi n-avem niciuna. Dar sunt o serie întreagă de colecții, de serii care preiau materia fără a face popularizare și o recombină și o prezintă cât mai agrabil. Un exemplu este această colecție a lui Flammarion, ABCDR, așa, și este scoasă de Flammarion. Eu am aici ABCDR de Napoleon și L'Empire, da? Sigur, avem în această colecție, au mai fost seria arte, seria arheologie și civilizație, uite, Ramses al II-lea, Sudanul, Ema, seria patrimoniu, Château de Versailles, Muzee d'Orsay, seria istorie, La République et le Citoyen, da? Seria arte a 3, știință și natură. În ce constă? Cum să luăm ăsta, că am găsit-o pe Napoleon, azi noapte când m-am întors de la birou acasă, așa m-a apucat așa, ca cam pe la 12:30 noapte te apuc inițiativele, și eu am un dulap, trei mari dulapuri de istorie universală, printre altele, care niciodată nu au cu istoria Rusiei, istoria Rusiei sau istoria Cubei sau istoria comunismului. Asta e vorba numai din biroul meu, că restul apartamentului, cum să spun, enciclopedie, istorie, nu contează. Dicționare, istoria României, am un perete întreg. Și aici e istoria universală de la cele mai îndepărtate timpuri până la lumea de azi. Și două rafturi cu Napoleon sunt sub raftul cu Revoluția franceză, în ordine cronologică. Revoluția franceză, cred că are un raft pe două rânduri, un raft cu două rânduri de cărți, și apoi vine Napoleon, unul pe două rafturi, și după asta vine Ludovic vine Napoleon al treilea, și apoi Dugol, deci. Și vin cum ar veni lumea contemporană. Există apoi istoria fascismului, din istoria Basarabiei, în privința asta și o parte din istoria României. Bun. Și m-am zis, băi, să văd ce mare culme. Am adunat de-a lungul vremii și nu mai țin minte, nu mă uitasem. Și am luat așa la mână, e foarte greu pentru că fiind cronologic mai jos așa, e greu de găsit. Noaptea am luat fiecare carte, am găsit dubluri, deci cumpărasem chiar recent de la Anticariatul, la Anticariat Târgu Cărții și comandasem Memoriile Napoleon, am văzut că le aveam. Deja comandasem Napoleon și soția lui poloneză, văd că le aveam. Voiam să comand Emil Ludwig despre Napoleon, dar am văzut că l-aveam. Și am găsit o carte foarte interesantă, tradusă în românește, Napoleon a spus, aș vrea să caut, dar îmi trebuie așa un timp, Napoleon s-a pronunțat foarte dur despre Tacitus, despre felul în care Tacitus a falsificat pe Tiberiu. Și țineți minte că eu l-am studiat pe Tiberiu și am fost de acord, dar vreau să găsesc textul propriu-zis. E undeva în memoriile cuiva, o să caut. Așa, am găsit citatele, da. Sunt om serios, caut surse. Da. Academice, vorba lor care au scris despre greșelile academice făcute de pahontul care lui. Bun. Ce am găsit această carte? E interesant. Am găsit puține că am vrut să caut despre Elba. E foarte interesant că istoricii nu prea au fost preocupați de șederea pe Elba. Pe mine m-a fascinat și de ani întregi tot am vrut să merg. Pentru că din punct de vedere, și nici filmul, ți-am făcut filmul ăla, eu și Napoleon, eu aș făcut un film numai despre el, pentru că este foarte interesant să vii după ce ai fost stăpânul Europei, familia, și cum să zic, deodată să vii, să fii regele, ce împărat care a rămas al unei elbe, unei sulițe, da? Și cu energia lui uriașă, știți că el a murit pe Sfânta Elena din inactivitate. Nu putea trăi fără activitate. Ce-ți facă corpul când l-au dus apoi, da? Foarte, deci. Am citit mult, am notat, scris și acum, reluând, îmi dau seama, i-a arătat și lui Marius Tucă în seara asta, câte idei îmi vin interesante, cu obsesia lui pentru posteritate, capacitatea lui de a duce la împlinire orice lucru, capacitatea lui de comandant de oști, dar mai ales de făcător de coduri. Așa cum i-a spus și lui Marius Tucă, este fascinant deoarece avem de-a face cu o cucerire benefică a unei Europe. Deci dacă cucerind Europa, el a așa împrăștiat, așa ca în întreaga Europa, care era cu aristocrație, deci prima dată Revoluția franceză a propulsat Franța în primul plan mondial, în sensul cu idei, cu egalitate, cu meritocrație, și el, preluând aceste idei și transformându-le în politică de stat în Franța, apoi toate țările cu care a cucerit el, cu care s-a bătut, a împrăștiat aceste idei într-o Europa care toată era cum a fost Europa Bourbonilor, fără meritocrație, cu ăsta, aristocrație puturoasă, cu decurvăsăreală și atât se ocupa. Deci, într-un fel, dezvoltarea capitalismului în Europa și a libertăților individuale și are cauza în operațiunea lui Napoleon de cucerire. Dacă nu cucerea, n-avea cum. A cucerit, da? Bun. Iată această carte, uitați așa ce frumos. Uitați cum este. Este un dicționar, da? Un dicționar, uite, B, Brumaire, T, cabinet, cavalerii. Și spune ce este cenzură, da? Și aici sunt tablourile, că e din la cenzură, ce făceam, bă? Da. Așa cum. Da. E interesant că pe Elba El a avut niște volume pe care în Franța fusese cenzurate de Imperiu și el le citea în original. Bun. De ce am luat aici? Este foarte interesant. Am aflat așa. Pe lângă Pisa, unde mă duc, este Luca, unde care a fost capitala, cum ar veni, a zice așa, unei ducat, unei țări, și anume Luca și Piombino, de acolo, taci, unde a fost Maria Ana, zisă lui Eliza, adică sora Napoleon. Și am văzut aici casa imperială Bonaparte. Ia să vedem aici, să vedeți de ce m-a interesat. Foarte bun. Da. Deci avem așa. Un frate, Iosef, rege al Napoleonului, rege al Spaniei, da? Napoleonul trece mai departe, Lucien, prinț de Canino, așa, Maria Ana, zisă Eliza, principesă de Luca și Piombina, mare ducesă de Toscana, da? A fost capitala la Florența, da? Luiz, rege al Olandei, și s-a căsătorit cu fata lui Vitica, cu Hortens, fata din prima căsătorie a lui Iosefinei. Maria Paoletta, dit Polin, celebr, vine și pe insulă, prințesă borgheză, ducesă de Guastalla, așa s-a căsătorit în 1803 cu prințul Camil Borghese, da? Maria Anunțiată, zisă Carolina, regina Napoleului, căsătorită cu Joachim Murat, regele Napolului și al Siciliei. Jerom, regele Vestfaliei, așa. Foarte interesant. Deci, Napoleon și-a dat fraților și surorilor neamurilor, a împărțit Europa, i-a făcut prinț cu tare. Și întrebarea este, bă, da, bă, ce ghiorțean, ce ăla, ce parcă era pesedist. Nu, stimați telespectatori, pentru că ceea ce a făcut el trimite la ceea ce a făcut un alt, o altă personalitate, de data asta istoria României, și anume Ceaușescu. Ceaușescu, din câte știți, a avut frați și i-a pus în diferite funcții. Ilie Ceaușescu a fost la armată, la propagandă, Andruța Ceaușescu, fiul său Nicu l-a pus la UTC și o să spuneți, bă, iată, iar un țăran cu fa... Nu e adevărat. În ambele cazuri avem de-a face cu un calcul politic. Napoleon avea o expresie și a trebuit să o găsesc, să găsesc unde a formulat-o și a zis, eu n-am ideologie, eu am politica bunului simț. În aceste condiții, el a încercat, dându-le acestor oameni din familie, prinți, regate, nu era ca să-i răsplătească că voia el să... Nu, ci voia să-i aibă, el nu concepea decât subordonați. Și a zis el, ca și Ceaușescu cu frații, bă, dacă ăștia nu o să mă... Cum să, o să asculte de mine. Sigur că n-au ascultat, dar asta a fost motivul. Deci nu putem spune la el că era cum zic ăștia arabi, aveau din clanul cu tare, Bonaparte, și a zis, băi, îi pun pe ei. Da, bun. Stimate telespectatori, hai să începem. Cu ce să începem? Hai să începem cu un moment care s-a petrecut azi, care este, vizează pe Nicușordan. Am spus în seara lui Marius tu că vă reamintesc că eu am sesizat în cazul lui Nicușor Dan o slăbiciune pe care o avea țarul Nicolae al II-lea. Când spun țarul Nicolae al II-lea, spun cel care a prăbușit Imperiul Țării și a fost răsturnat. Una din slăbiciunile țarului, care era om de treabă de altfel, Nicolae al II-lea era că, cum să zic, era incapabil să gândească în ansamblu. Cât a fost o lipin, uite că am văzut că pe Caravana Rusă s-a pus serialul celebru despre Stolâpin, premierul care, dacă nu era asasinat, poate că nu era Revoluția nu cădea țarul. Nu m-am mai apucat acum, am zis, acum m-am concentrat numai pe Napoleon. Eu stau acolo și când mă întorc. După ce mă întorc, cu asta o să mă apuc. Și avea această chestie. De exemplu, și nu era, adică politica, datoriile lui de țar erau făcute în felii și ocupa de el. De exemplu, am mai spus, el trebuia să semneze schimbările de nume. Cere. Și era un imperiu pușici, erau toți făsui, fasole, pârți, cum se numea, și voia să schimbe numele. Toate astea trebuiau aprobate de țar. Un altul spunea, bă, semnați-le voi numele meu, puneți eu nu știu. Nu, el le citea pe toate. Dați-mă că erau de acolo, mă numesc cu tare, cu tare. Și a pierdut timpul și a pierdut țara. Bun. Deci Nicușor Dan are aceeași boală. Mai țineți minte cât era primar? El nu a avut o imagine, o politică a întregului București, așa e bun. Bucureștiul și el sau să se ocupe de lucrurile mari și restul, cum să zic, lucrurile mari acopere lucrurile mici, inclusiv și el să zică, bă, fac asta, lucruri mai mici. Nu, lucruri mari. Nu, s-a ocupat de țevi. Ați văzut că știa și lăuda când a fost președinte, că știa pe de rost. Atâta. N-a pus nici țevile pentru că, da, ocupă-te de țevi, uite, să ocupe de ce vreți, cadastru de nimic. Ei, când a ajuns la președinție, această chestie. De exemplu, mai țineți minte când el a să evit criza cu magistrații. Și s-a apucat să stea el de vorbă cu magistrații. Și mă telespectă, când conduci o țară sau, mă rog, o comunitate, o țară, nu mai decizi după urmă, deci întâlnirea cu 10, cu 100, cu 1000 de oameni nu spune nimic dintr-o categorie, pentru că trebuie să spună cercetarea sociologică. Și mai țineți minte, a venit, a apărut într-o zi, mai o ar trebui să arăt odată cu, era cu niște dosare, cea că citește toată ziua. Nu i-a folosit la nimic. Și apoi zic că face un referendum și îi întreabă, nu i-a mai făcut. Bun. Astăzi, la CSM, deci Nicușor Dan are dreptul prin Constituție, articolul 133 alineatul 6 în Constituție, președintele poate să participe la ședința CSM și prezidează lucrările CSM la care participă. Da. Astăzi a fost o ședință a CSM și pentru prima dată de când e el președinte, a participat. Și a participat și potrivit Constituției a prezidat partea aia, da? Ți mai telespectator. Și era foarte mândru, a stat între președintele CSM, Gheorghe Liviu Dagiu și șefa ICZC, Ică Câjâlie Savoni. Și a condus ședința. Și zic, bă, deci Nicușor Dan e prima dată și se va ocupa după ce prezidează punctul ăla sau toată ședința, ține un discurs lor în care le spune ceva cu magistrații, cu corupția. Nu. Ce s-a discutat la punctul la care a participat el? Păi să vă spun ce s-a discutat. După ce legea 49 din 2022 a desființat secția pentru investigarea infracțiunilor de justiție a lui, mai țineți minte, care au închetase pe Luluța, pe Codruța, Chiobici, da. Și în locul acestei secții s-a decis că la nivelul parchetului instanței supreme, deci la parchetul ICCJ, și la parchetele de pe curțile de apel să existe procurori anume desemnați de plenul CSM, a căror sarcină să fie strie cercetarea dosarelor așa, de orice natură din sfera faptelor penale. În curs de apel sunt 15. Deci la fiecare trebuie desemnat unul. din coace la înalta curte, nu știu cât trebuie de semnat. Și la acest punct 1 s-a întâmplat următorul, prezidat de Nicușor Dan. A venit procurorul general al României, da, așa, Cristina Chiriac, și s-a prezentat în fața plenului cu două solicitări de numire a altor doi procurori care să investigheze magistrați, da? Deci dacă așa, joi 3 septembrie, plenul a hotărât și a hotărât plenul la punctul ăsta desemnarea Camelei Conortos procuror în cadrul parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța. Acesta a fost punctul și ședința a fost prezidată de Nicușor Dan, care a și lăudat-o pe doamna aceasta. Deci Nicușor Dan a fost pentru prima dată la CSM și nu sunt de problemele mari ale justiției, s-a ocupat de țevi, adică de investigarea, de numire la Curtea de Apel. Mai sunt, ca vezi că până acum la Curtea de Apel sunt 5 procurori din 14, da? Deci mai rămân vreo 11. Deci la fiecare trebuie să se ducă. Ați observat, v-am dat exemplu că mi s-a confirmat că nimeni n-a dat la cutii de ce s-a dus Nicușor Dan. Cu această ocazie, evident că Nicușor Dan a fost întrebat, da, așa, da, a fost întrebat când se formează nou guvern, da? Așa. Și el a răspuns în felul următor. În zilele următoare, va zice, societatea așteaptă să avem un guvern, au existat discuții. Nu am acționat prea mult pentru că parlamentarii au fost în vacanță. Când trebuia parlamentar, trebuia să acționeze cu partidele. E momentul să tranșăm și de ceva vreme, în România se petrece un sport, mai ales site-urile televiziune. Din când în când, pe surse, aflăm că Nicușor Dan va desemna premier. Și începe, va desemna pe executare. La un moment dat a fost vorba că îl desemnează pe Tomac, acum am înțeles că a căzut. Deci toată lumea începe. Și era de genul ăsta. Pe 1 august, toată o explozie din asta pe surse, aflăm că până pe 15 august se desemnează premierul. A făcut 15 august, pe 16 august a început din nou. Până pe 30 august, întâi semnul Nicușor Dan desemnează premierul. S-a făcut, uite, 1 septembrie n-a desemnat. După părerea mea, nu va desemna cel puțin sigur până în 23 când se duce la ONU. Bun. Stimate telespectatori, de ce nu desem? Deci, la ora actuală, România este blocată, este paralizată, pentru că avem un guvern fără puteri depline, care face, iată, mare, câte azi este 3, mâine 4, 5 mai o zi și face 4 luni. E mai grav decât dacă, nu știu, am avea revoluție. În aceste condiții, cum s-ar spune coțofenele, mingea este la Nicușor Dan. Ultima dată au fost consultări oficiale. La aceste consultări, vă reamintesc că au fost acum vreo 2 luni. Au fost PSD a venit cu propunerea de candidatură pentru premier a lui Sorin Grindeanu să se formeze un guvern. Și cealaltă grupare de dreapta, PNL, USR, UDMR, a venit cu Sigfrid Mureșan. Deci lui Nicușor Dan, la consultări oficial, i s-au propus două. A ora venit, n-a venit cu nicio propunere. În aceste condiții, Constituția, chiar dacă nu spune expressis verbis, spiritul Constituției spune că el trebuie să opteze. Ori Grindeanu, ori Sigfrid Mureșan. A zis că nu. Nu optează deoarece el desemnează un premier, doar în momentul în care ăla vine, unul, vine cineva, un tip, nu știu, din politică, și îndeplinește două condiții lui. Unu, că nu face guvern cu aur și că are majoritate. Și am explicat de 50.000 de ori. Așa ceva este practic imposibil. Pentru că în momentul în care tu ești desemnat premier, deci una, hai să spun, hai să, că este practic imposibil ca cineva în actuale condiții să se ducă la cu toate ce spunea majoritate. De ce? Zicem că e Sorin Grindeanu, da? Și zici, bă, deci Sorin Grindeanu. Sorin Grindeanu zice, băi, ia să mă duc eu cu o hârtie la Cotroceni. Și se duce să, nu știu, la PNL, să spune. UDMR. Și UDMR-ul zice, păi și de ce se spune că suntem de acord? Păi o să mă duc, mă, să te desemneze. Dacă e desemnat, el are patalama la mână. Și are altă putere, e desemnat și poate, nu știu, anumit partid poate se răzgândește, da? Sau Sicri Mureșan, da? Tot așa. Cum să vină? Deci nu e cum. Întâi desemnezi, președintele nu poate să pună condiții să aibă majoritate. Că asta va vedea. Și nu a desemnat. Numai că acum s-au împlinit 60 de zile de la căderea guvernului Vestea, pe 22 august sau 23 august, și s-a îndeplinit una din condițiile pentru alegeri anticipate. A doua condiție este să cadă guvernul care va fi următorul guvern. În consecință, Nicușor Dan nu desemnează deoarece e mort de frică să desemneze. În acest sens, am avut un dialog ieri cu Nicoleta Cone la Realitatea, pe care vreau să vi le dau acum, pentru că nu reușesc mișcarea spontană de la emisiune. Ia să vedem.
3: Această nominalizare.
2: Aveți pisică?
3: Nu.
2: Deci, pisicile, oricât
3: Așa.
2: de îndrăznețe sunt sau motani, dacă, cel puțin la mine, mote, dacă l-am prins într-un colț, știți că el paralizează. Adică, nu mai știți să mai facă și faci cu el ce vrei. L-apucă, își dă seama că nu mai are ieșire și este și Nicușor. Este un motan într-un colț. Nu știe ce să facă. O zi, jur. E clar că anticipate nu are curaj să facă, să desemneze nu are curaj care însemna începutul anticipatului și atunci stă ca motanul.
3: Păi și cât poate să stea?
2: Nu știu. Stă și el, înțelegeți-l că e om. Stă. Poate că iese, poate că se întâmplă ceva, poate plouă, poate... Eu îl înțeleg, nu are cum,
3: Se
2: n-are...
3: trage de timp, spuneți.
2: Nici nu pot să spun. E paralizat. Nu știe ce să facă, nu vrea să mă întâlnesc. Nu știe.
3: Păi și atunci ce e cu toate aceste informații, cum că până la sfârșitul acestei
2: Toate aceste
3: săptămâni o să zică
2: informații...
3: un nume. Un nume de
2: Toate
3: premier care
2: aceste
3: va conduce.
2: informații sunt lansate în presă de către PSD, de către Sorin Grindeanu, la care vin băieții, că deja au trecut vreo 4 luni, de așa, de când nu sunt la friptura, citat, și zice șeful, păi, ziceai că

0: 2024, rezultat, au dat un anumit rezultat, s-a făcut, care era PSD plus AUR. Da? Asta a fost tendința la care adăugăm și victoria în primul tur al lui Călin Georgescu. Voința populară. Poate că peste un an, peste doi, o fi, nu știu, spre UDMR. Asta a fost. A venit Nicușor Dan, a ales în mod aberant, în sensul că, de fapt, nu a fost ales că el e bun, ci ca să nu-l alegem pe ăla, știți foarte bine scenariul, a demisionat Marcel Ciolacu. Uite, mi-am și găsit un articol al meu din 5 mai, unde spuneam că Marcel Ciolacu demisionează ca să-i dea locul lui Bolojan, că dacă nu demisiona Ciolacu, în mod absurd a demisionat, nu se crea criza, și s-a format o coaliție, că ajungem la ce se întâmplă în Parlament, zisă pro-occidentală, da? Adică de teama au...
1: El era pro-europeană.
0: Nu,
1: asta pro-europeană. Nu. Adevărul istoric.
0: Nu, da, eu spun cum s-a format. PSD, PNL, UDMR, care a zis această coaliție neapără de aur, de ruși, de toate. Bun. Această coaliție n-a rezistat pentru că era artificială, este artificială. Adevărata împărțire a scenei politice este cea de acum. PSD, fost PDSR, fost PSN din 90, o știți foarte bine, de o parte, și de cealaltă parte, CDR, PNL, PDL, da. Asta este împărțirea.
1: Dacă... UDMR-ul e de acord cu un guvern PSD.
0: UDMR-ul a trecut și el de parte. La care se adaugă un lucru foarte important. Actuala echipă de la putere, cei trei lideri, Kelemen Hunor, Fritz și cu Ilie Bolojan, știu că dacă se formează guvernul și dacă e o oră, pleacă. Da, deci, mă înțeles, Nicușor Dan știe. Deci el, în general, este îngrozit când trebuie să ia o decizie. În cazul de față, este cu atât mai mult e paralizat ca și motii, când decizia aia este foarte riscantă. Este o nenorocire pentru România, pentru că el se teme de decizie. Da, se teme, cum spun, este incapabil să o decizie și să apese ușa la lift. Da, păi aici unde, de-aia e paralizat, în momentul în care el desemnează un premier, dacă acesta nu trece, el va fi obligat, nu mai poate să mai desemneze încă unul, să facă anticipate. De ce-i teamă lui? Și am avut și o discuție cu Maristu, că el nu crede, toată lumea, inclusiv Maristu, că el se teme de aur. Nu e adevărat, să mă înțeles, prieten. Nu de aur. Nu, se teme de alianța dintre PNL a lui Bolojan și USR, care ați văzut că funcționează. Deci el se teme, încă o dată, Nicușor Dan se teme de moarte, nu, pentru că anticipatele, el știe sigur că îi aduce victoria acestei grupări. Și asta înseamnă moartea lui politică, nu aur. O să spuneți, bine mă, dar cum adică? Nimeni nu crede. Mai ales tu că spunea că are 20. Am explicat și aseară, dar vreau să vă spun ce se întâmplă cu gruparea Bolojan, care are o mașinărie ieșită din comun. Se vede deja că în perspectiva anticipatelor, pentru care cred că pledează, merge și Bolojan și cu USR, alianța aceasta are, cum să zic, se pregătește, se înarmează până în dinți. Una are două puncte fundamentale, strategia lor, ei au deja strategie. De cucerirea electoratului. Primul reprezintă imaginea de victime. Deci, campania, dacă pentru anticipate, nu va fi suveraniști contra occidentali. Cum a fost până acum. Adică, pe de-o parte, PSD, PNL, UDMRA și dincolo AUR. Nu. Campania va fi celebrul conflict de război din 90 între dreapta întruchipată de un partid, în cazul de față PNL și UDMR, PNL-ul.

0: demere dar și nu, USR și UDMR și Partidul Social Democrat. Din 1990, de când urmăresc această viață politică, mi-am dat seama că în timp ce FSN, apoi PDSR și apoi PSD câștigau alegerile, strategia PNL sau PL sau USR, asta era aceea de a prezenta PSD-ul ca fiind o dictatură. O să ziceți, și aceea strategie și acum. Păi ziceți, cum adică? Că PSD-ul nu e în opoziție. Da. Deci dacă vă uitați cu atenție, figurația, narațiunea lui Bolojan, a lui Fritz sau celor de la USR este următoarea. Partidul Social Democrat a pus mâna pe justiție. Partidul Social Democrat a pus mâna pe președinție, până Nicușor Dan și Pahont. Partidul Social Democrat a pus mâna pe sistem. Acest Partid Social Democrat, care e în opoziție, dar el este prezentat ca fiind îl mai tare decât de pe vremea lui Iliescu, acest partid, lui se opun și sunt victimele. Deci acest partid hăituiește PNL și USR. Și de aici toate anchetele, deci condamnarea lui Fritz, condamnarea lui Clotilde Arma, anchetarea lui Ciucu, chemarea la DNA lui Trăilă, cum să zic, toate, apoi campania dusă de Antena împotriva lui Bolojan și a USR, toată aceasta este prezentată de mașinăria lui PNL și USR ca fiind o hăituire a lor pentru ceea ce fac, pentru că luptă împotriva corupției, de către un PSD uriaș. Deci aceasta va fi campania. În aceste condiții și al doilea punct de strategie este, se vede pe acum, va fi PNL și USR și UDMR a încercat să facă lumină, țineți minte acolo, lumină în întuneric și ca să alunge șobolanii, adică PSD-ul care cheltuie, care cu tare, cu tare. Și în momentul în care PSD-ul a văzut că ei vor să facă lumină și reforme și cu tare, cu tare, l-au trântit pe Bolojan și USR. În consecință vor spune electoratului, votați-ne pentru că noi vrem să ținem lumina aprinsă, să fugă șobolanii. Uite, am dat și... Bun. Aceasta este strategia. În aceste condiții, PNL plus USR are foarte mari șanse să nu se câștige cu 50, dar să se claseze pe primul loc. Unu, prin asta va reuși, prin aceste două, să mobilizeze electoratul de dreapta PNL-USR. Doi, o parte a electoratului AUR va merge cu această grupare. Nu cred că va merge cu PSD-ul, pentru că și electoratul AUR are tema lupta împotriva corupției, o administrație cinstită cu tare, cu tare. Va fi foarte greu pentru AUR să se descurce în condițiile în care, dacă ați observat, și a treia chestie de strategie genială, este AUR nu mai e hăituit. Dacă ați observat. Deci dacă ați observat, Elie Bolojan nu față de Nicușor Dan sau față de Grindeanu nu nedreptățește AUR, electoratul AUR. Și într-un fel îl îmbrățișează. Nimic nu-i mai periculos pentru un partid decât sugrumarea prin îmbrățișare. Deci este, în aceste condiții, dacă sunt anticipate, va fi foarte greu pentru AUR să-și găsească culorul. Că nu mai poate să mai meargă să spună, dați-ne nouă, noi suntem suveraniști, și vom rezolva ce? Că multe elemente suveraniste sunt luate de Bolojan, dar într-un mod mai... Și în aceste condiții, repet, Nicușor Dan de-aia se teme să e paralizat de frică la gândul că dacă desemnează premier, indiferent cine o fi el, de-aia și renunțat la Tomac, pentru că în momentul în care el știe că nu o să cadă guvernul ăsta, sau e riscul și nu vrea să piardă el, că până la urmă rezultă că el l-a pus pe Tomac. Bun. Și acum, stimați telespectatori, să ajungem la un moment foarte important, și anume bilanțul dronei, drona lui Merz. V-am povestit aseară, am povestit și în pastilă, că despre diversiunea cu drona. Stimați telespectatori, repet, la începutul lui august, autoritățile germnețești au anunțat că un cetățean, da? Așa. Ia uite, da. Ia să vedem acum, hai să vedem așa. 8 august 2026. Știre. Știre, 8 august 2026. O anchetă de amploare este în desfășurare pe aeroporturile Leipzig din Germania după ce o dronă încărcată cu explozibil a fost descoperită pe pista de sud în imediata apropiere a unei aeronave ucraine de transport Antonov. Dispozitivul a fost observat de un angajat al aeroportului care a doborât aparatul din zbor cu o lovitură de picior, permițând ulterior specialiștilor Poliției Federale să dezamorseze pachetul, deci ăsta, drona, da? Parchetul federal a preluat cercetările sub suspiciunea de tentativă de provocare a unei explozii și intervenție periculoasă în traficul aerian. Deci, repet, un cetățean, șofer de autobuz, mergea pe acolo, deci aeroportul din Leipzig este un aeroport, chiar dacă este civil, este foarte important din punct de vedere militar, pentru că aici este unul dintre, dacă nu cel mai mare aeroport din Europa de avioane cargo, și aici se îmbarcă aeronave, se încarcă aeronave ucrainene care duc armament. În aceste condiții, deci în aceste condiții, te-ai aștepta ca locul ăla să fie păzit de sateliți, de drone, de tip cu câini, că e periculos, încarcă armamentul. În aceste condiții, noi aflăm că un șofer de autobuz, trecând pe acolo, a fost o drone, ful-ful, care era, repet, nu jos. Zbura și i-a dat un picior, și s-a stricat, și au venit geniștii și au dezamorsat-o. Foarte frumos. Numai că noi, la vremea respectivă, am zis, bine, mă, bine, dar cum a ajuns drona? Era dronă de zbura. Deci, se spune că a fost lansată din interiorul Germaniei, n-ai cum, că și în Italia, și în Germania, și la noi, nu poți să trimiți, să ridici drone, că imediat e observată de radare. Să ajungă din Rusia, iar este imposibil că este vreo 700 de kilometri de la Kaliningrad. Și bă, ați văzut la noi cum trece o dronă, din 10 metri dacă nu trece granița și observă radarele noastre. Bă, românești, bă, niște radare nenorocite. Și nemții, Uberales, Deutschland, Germania, Măreața Germania, alu Bismarck, alu Wilhelm, a luat Hitler, a cui vreți, a mareșalului, Germania a luat de navă, Germania a luat Kohl, Germania a luat ăsta, a luat Merkel, dar e radare, adică vine fâl, fâl, fâl, o dronă și nu o observă nimeni. Bă, nu observă nimeni, dar pe aeroport, că e dronă, du, ați văzut totuși, la noi observă. Bă, bun. Și a început ancheta și s-a discutat, rușii spuneau că era și varianta că era ucraineană. Și deodată ieri ne trezim cu ministrul afacerilor interne și cel de externe, care spun că e clar că ancheta a arătat că e dronă, nu, că este o operațiune rusească. Dar narațiunea nu mai e cea din 8 august. Nu mai e drona, n-a mai venit în zbor. Drona a fost asamblată la fața locului de doi agenți ai Rusiei, da? Da? Ai Rusiei, care au venit cu piesele în servietă și au ansamblat-o. Aveau și cutie, o cutie de conserve. Deci erau luat după temul explozibil și o ansamblau acolo. Păi cum se intre până în aeroport și să ansambleze în zona aia? Adică, cum să spun, chiar și presupunând că în viziunea occidentală spionii ruși sunt cântâmpiți. Dar nu poți să fie șveic, adică să te duci să ansamblezi chiar lângă avion. Doamne ferește, că vine unul pe acolo și, nu știu, unul cu un câine sau vine o prostie bună. Nu există însă nicio dovadă. Ei au plecat. Deci n-au fost prinși. Adică ADN-ul cu tare, cu tare, cu tare. Bun. Și a început, stimați telespectatori, o afacere merdeneaua în Germania. Imediat, toată Uniunea Europeană s-a solidarizat cu Germania. Și țoi, și România. Bă, dă-o, băi, Germania. Deci noi ne așteptam. Când s-a terminat ancheta, unul, ca șeful ăla, ei au un oficiu de protecție a Constituției, un SRI, care previne asta. Deci ei nu au putut, pentru că au găsit drona, deci nu i-au arestat pe ăștia în timp ce pregăteau, ca la noi. Nu. Deci dacă nu găsea ăla din greșeală sau din întâmplare, drona aia putea să explodeze. În aceste condiții, primul lucru pe care trebuia să-l facă ăsta cancelarul, să-i dea afară pe ăia de la protecții, de la contraspionaj, la SRI-ul lor, da? Păi de la poliție, nu, păi sunteți nebuni? Anchetă. Ordonat, păi să vedem contractul de... Au ajuns în 8 august fâlfâind și acum a adus de ne... Bă, unde ați fost? Că misiunea SRI-ului lor este de a preveni ăsta. Păi, vă imaginați că au spioni, informatori. Deci, ei au putut opera în liniște, au intrat, ba chiar au intrat din afară, au intrat din afară cu pașapoarte și au cumpărat, bănesc că au cumpărat acolo, că n-au venit cu servieta la aeroport acolo să o pună pe bandă și zic, eu te bă, am, ia uitați-vă, am aici niște droni. Bun. Nu a fost asta. Doi. După asta, trebuia ca asta, cancelarul să convoace secțiune, nu, secțiune, ședință extraordinară de guvern. Bă, s-a descoperit o tentativă a Rusiei de a arunca în aer aeroportul ăla. Oh, și un comunicat al guvernului, poate chiar și parlamentul. Nu s-a întâmplat nimic. În afară de faptul că s-a anunțat că, nu știu, se desființează, nu știu ce, persoana non grata, consul, dar la nivelul ăla. După asta, deci s-a spus și la noi că Germania a fost ținta unui atac din cadrul războiului hibrid. Deci atacă. În aceste condiții, normal era ca Germania să se adreseze NATO, că e țară membră NATO. Și să ceară activarea cel puțin articolului 4. Nu s-a adresat. Cancelarul Merz nu a stat de vorbă cu Rutte. Știți cine a stat de vorbă? Ursula. Și deodată, un caz care ține de securitate, de NATO, de armată, a fost preluat de Ursula. Și Ursula a stat de vorbă cu Rutte. Ursula a dat ordine la toate țările membre, slugi, cum e la noi, ca Cologean și Țoiu să protesteze. Țoiu l-a chemat pe ambasadorul rus din România. Ce treabă are ambasadorul rus, da? Bun. Și atunci ceva e în neregulă. Deci, dacă eu am o secvență, contrastul dintre ce ni s-a prezentat, bă, Europa se solidarizează cu Germania. S-a ajuns ca în România să fie chemat ambasadorul rus din România. Bă, deci, oh, leu, uriaș, o chestie cumplită pentru Germania. Și când e cumplită ăla, nu convoacă ședință de guvern, nu face anchetă, nu anchetă a cui e dronă. Cum a fost posibil? De ce preșe de securitate mai mare decât asta nu e posibil? Că poți să spui, bă, dacă aș fi neamț, bă, noi plătim taxe și impozite, că este acum, adică să găsească unul șofer de autobuz și unde erau paza, bă, la supravegherea aeroportului, serviciul ăla de protecție a Constituției, SRI-ul lor, poliția, poliția în Germania, pe aeroportul unde se făceau transporturile astea sensibile. Bun, și după asta, ei n-aveau nevoie de ajutorul României. Păi făceam gălăgie, mă, îi arătam fundul lui Putin, bă, Putin. Bă, fii atent, dacă mai faci așa, îți trimit o rachetă. S-a terminat. Nu mai comentează nimeni nimic. Și în felul acesta avem așa, ca la Merdenea. Care era esența scandalului cu Merdenea? Un tip de la Mița Biciclista, neguliță, neguloș cu negulaișche, s-a dus în față la patiseria lui Nea Mihai, care face merdenele, și s-a înregistrat și s-a postat cu un text în care spunea că el nu înțelege pe unii de ce mănâncă ei merdenele cu margarină și nu croissant cu unt. Reacția mea ar fi fost, nu te dacă, mănâncă unul, eu nu vreau. Nebunie, o solidaritate cu Nea Mihai. Nu, Nea Mihai nu i s-a întâmplat nimic. Dimpotrivă, i-a crescut profitul. Ho, ho. Și scandalul uriaș, uriaș, uriaș, a intrat în conflict cu domnul Apone, cu Pârțu, la fel și cu Pahonțul. Bă, meu, Pahonțul l-am criticat de sute de ori. Am fost de acord cu Liviu Dragnea, când a cerut atunci comisie de anchetă. Dar să vii și să ceri demisia șefului SPB din 2003, care vă imaginați, ce nu-i găsești, ce nu-l iei pentru corupție, pentru nepotism, pentru armata de spion, ci că vezi, Doamne, în decembrie 89, el când era la trupele alea, nu știu ce a fost în piața acolo la Dallas, băi, oameni, bă, că de se știa. După asta, văzând că nu merge, a venit tot Rutger și a zis, a plagiat, nu că a plagiat, n-a respectat normele academice în lucrarea lui de doctorat în 2003. Păi, oameni, dar ce mă, Pahonțu era președintele Academiei, decanul Facultății de Limba și Literatura Română, n-a respectat normele academice. Adică, vă imaginați, lumea e așa și din cu... Și tot așa s-a trezit un scandal uriaș, comisii de închisă, mai puteți de fapt ce a făcut. Păi n-a făcut, n-a respectat normele academice, așa și din coace. Bă, până la urmă, felul în care s-a reacția a fost internațională, a fost nenorocire. Ouăleu, Germania amenințată, mare un pic și cucerită de ruși. Și când te uiți, bă, și nu au făcut nimic, nu au făcut nicio anchetă cu unde a fost. Că primul lucru pe care îl face este cum a fost posibil, nu cum a ajuns drona. Ai stabilit că drona, să zicem, e rusească, imediat vii și îi dai pistolul ăla de la, care răspunde de protecția Constituției. Bă, bă, împușcă-te, pentru că nu poți să îți treacă ca prin brânză doi tipi, da? Și să o descopere, nu unul de-al vostru, și un șofer care era cu autobuzul și a văzut o dronă zburând și a dat un picior ca la fotbal. Mulțumesc, la revedere!
1: On Gold FM. Solid Radio. Unitip Global. Construim proiecte solide împreună cu oameni valoroși. Vrei să faci parte dintr-un colectiv unde este armonie? La Unitip Global, proiectele solide se construiesc prin oameni și cu expertiza lor. Nu înseamnă doar cunoștințe tehnice, ci colaborare, implicare, încredere și dorința de a învăța continuu. Nu căutăm genii, căutăm oameni implicați. Unitip Global susține tinerii profesioniști și promovează oamenii care contribuie prin fiecare proiect la dezvoltarea industriei. Aplică acum pe cariere@unitip.ro. Publicitate eficientă prin Gold FM. Ai acces la un public activ, interesat de viața comunității și care susține afacerile românești. Cere oferta la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, vocea antreprenorului român.
2: Cum se poate repoziționa România în noua ordine mondială? Cum influențează marile puteri politica internațională? Cum își dispută Statele Unite, Rusia și China zonele de influență? Care sunt marile proiecte geopolitice și geoeconomice ale momentului și cum redesenează ele echilibrul global? Ascultă Geopolitica Noii Lumi la Gold FM în fiecare joi de la ora 13. În fiecare săptămână, Daria Gușă și invitații săi analizează în profunzime deciziile, conflictele și proiectele strategice care modelează lumea de mâine. Invitații permanenți în ordinea apariției lunare sunt Mihai Neamțu, Adrian Severin, Petru Romoșan și HD Hartman. Geopolitica Noii Lumi, ca să înțelegi adevărata hartă a puterii globale.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
1: On Gold FM. Solid Radio.
4: Pastila lui Cristoiu, cu Ion Cristoiu. Această emisiune este un pamflet și trebuie tratată ca atare.
1: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: Starts. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Președintele Consiliului European Antonio Costa a afirmat ieri la finalul întrevederii cu președintele Nicu Șordan că ultimile încălcări ale spațiului aerian al României, precum și incidentele care au implicat drone maritime, sunt profund îngrijorătoare. El a precizat că securitatea României înseamnă și securitatea Europei, iar securitatea colectivă este strâns legată de securitatea graniței estice, inclusiv cea de la Marea Neagră. Costa s-a arătat recunoscător pentru sprijinul României pentru Republica Moldova, dar și pentru ajutorul dat Ucrainei. Guvernul a aprobat ieri acordarea de stimulente financiare pentru absolvenții care au obținut media 10 la examenele naționale de anul acesta, în semn de recunoaștere a rezultatelor de excelență și pentru încurajarea continuării parcursului educațional. Astfel, absolvenții clasei a 8-a care au obținut media 10 la evaluarea națională vor beneficia de un stimulent financiar în valoare de 2000 de lei, iar absolvenții de liceu care au obținut media 10 la examenul național de bacalaureat vor primi un stimulent de 5000 de lei. Lista beneficiarilor și modalitatea de acordare a stimulentelor vor fi stabilite prin ordin al Ministerului Educației și Cercetării. O tânără de 19 ani din Sulina este anchetată după ce a introdus droguri în țară printr-o firmă de curierat achiziționată din Slovacia. Ea a fost plasată în arest la domiciliu pentru 30 de zile. Liniile 100, 203, 205, 385 și N101 vor funcționa pe trasee modificate începând de diseară de la ora 22 până luni la ora 6, perioadă în care traficul rutier va fi restricționat pe șoseaua Chiselev, între strada Arhitect Ion Mincu și Piața Victoriei, pentru a permite desfășurarea evenimentului Festivalul Vinului Moldovei, precum și pe Bulevardul Unirii între Piața Constituției și Piața Unirii, tronson unde va avea loc evenimentul Bucharest Street Food Festival, informează Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public. Și traficul pe Transfăgărășan se va închide mâine timp de 11 ore pentru desfășurarea unei competiții de triatlon. Circulația rutieră va fi restricționată temporar în intervalul orar 7-18 pe drumul național DN7C, sectorul cuprins între barajul Vidraru și Bâlea Lac. Previziunea astrală pentru Berbec, Taur și Gemeni. Berbec, este o zi bună pentru sarcinile amânate. Taur, ai o abordare calmă și echilibrată, exact ce îți trebuie pentru a rezolva o problemă pe care o considerai pierdută. Gemeni, ai ocazia azi să construiești o bază solidă pentru un proiect, o relație sau o schimbare în rutina zilnică. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: To go for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio. On your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.

0: on your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice Gold FM. Ministerul Finanțelor a împrumutat ieri aproape 1,358 de miliarde de lei de la bănci prin două emisiuni de titluri de stat, potrivit datelor publicate de Banca Națională a României. Astăzi este programată o licitație suplimentară prin care statul vrea să atragă încă 75 de milioane de lei. Ministerul Finanțelor a planificat în septembrie împrumuturi de la băncile comerciale în valoare de 7,2 miliarde de lei, bani destinați refinanțării și rambursării anticipate a datoriei publice și finanțării deficitului bugetului de stat. Costul orar al forței de muncă în formă ajustată după numărul zilelor lucrătoare a înregistrat în trimestrul 2, comparativ cu trimestrul 1 din 2026, o scădere de 0,32%, în timp ce față de trimestrul 2 din 2025 a fost raportată o creștere de 1,80%, anunță Institutul Național de Statistică. Cele mai semnificative creșteri au fost consemnate în construcții, 5,71%, și industria extractivă, 5,63%, în timp ce cele mai mari scăderi au fost raportate în administrația publică, 5,79%, și învățământ, 4,70%. Banca Centrală Olandeză a anunțat că a mutat în Marea Britanie rezerve de aur în valoare de miliarde de dolari din America de Nord, o măsură pe care a descris-o ca fiind de pregătire pentru criză, într-o perioadă marcată de tulburări politice la nivel global. Banca a precizat că între martie și august, aproximativ 86 de tone de aur au fost transferate la Londra din totalul combinat de aproximativ 313 de tone deținute la New York și Ottawa în Canada. Înainte de această mutare, New York-ul deținea 31,3% din aurul olandez, iar Ottawa 19,7%. După mutare, ambele orașe dețin acum câte 18,5%, a precizat banca. Instituția financiară olandeză deține 612,4 tone de aur, care valorau 72,2 miliarde de euro la sfârșitul anului 2025. Previziunea astrală pentru Rac, Leu și Fecioară: Rac alege un singur obiectiv și ocupă-te cu atenție de detaliile care îl pot transforma într-un succes. Leu, astăzi poți fi punctul de echilibru al grupului tău. Fecioară, eforturile tale sunt observate, iar ceilalți au așteptări mari de la tine. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Bun găsit, prieteni goldiști. Sper că ați petrecut vara într-un mod liniștit. De ce sper asta? Pentru că cine se arată în perspectiva următoarelor luni, ca viață personală și ca viață publică, e de tip roller coaster. Atât în România, cât și în lume. Și o să aveți nevoie de toată energia ca să rezistați. A trecut vara, a venit toamna și revine Cei în gușă și în căpușă, emisiunea voastră preferată. Probabil va fi pusă în undă cu ediția 1038, luni, 7 septembrie, de la orele 13. Unii ne așteptați, alții vă prefaceți că ne așteptați, pentru că poate nu ne iubiți atât de mult, dar nu-i nimic, e bine că ne urmăriți. Ce trebuie să știți este că vor rămâne aceleași rubrici în emisiune, Omul zilei sau Omul negru al zilei, de la caz la caz. Ce trebuie să știm ca să nu greșim? Apare și o rubrică nouă, Cartea zilei la Gold FM, cele mai interesante apariții editoriale, mai noi sau mai vechi. Greii Clubului de Gândire Gold se reîntorc. Lunea, Marius Ghilezan și Liviu Man. Marțea, Sorin Roș Castănescu și Liviu Alexa. Miercurea, Bogdan Comaroni și Sarmiza Andronic. Iulian Ionescu n-a dezertat, e tot cu noi, va interveni ori de câte ori se simte nevoia unor explicații despre jocurile subterane din politică sau ale partidelor, inclusiv pe zona lui de expertiză externă. Surpriza este că joia va deveni ziua geopoliticii la Gold FM. Știu, v-ați obișnuit deja cu geopolitica la Gold FM, dar joia va fi total dedicată din punct de vedere editorial geopolitic. O să vedeți multe surprize. Ce este cert este că emisiunea Geopolitica Noii Lumi va fi în fiecare joi de la orele 13, moderată de către Daria Cușă, cu invitați de elită, cu câte o apariție pe lună, vor fi următorii: Mihai Neamțu, Adrian Severin, Petru Romoșan, HD Hartman. I-am citat în ordinea în care vor apărea lunar. Și tot joia, de la orele 17, rămâne Geopolitica la zi, cea mai interesantă emisiune, realizată tot de către Daria Gușă. Interesantă din punct de vedere al comentariilor pe care nu le găsiți în altă parte decât în această emisiune, mă refer la evenimentele unghiulare de politică externă. Și tot joia, de la orele 18, în cadrul emisiunii Fără Filtru cu Jesse, celebritățile care vor fi invitate vor trebui să răspundă unor întrebări legate de mersul lumii sau acțiunile liderilor politici internaționali. Restul programului îl știți, astea sunt noutățile. Fiți alături de noi și în noul sezon 2026-2027. De bună seamă, știm cu toții că nu v-am dezamăgit. Am pus în undă cele mai interesante dezbateri despre problemele interne și internaționale ale momentului. De ce? Pentru că noi ne respectăm deviza, adică citim, gândim, abia apoi scriem și vorbim. Bineînțeles, sub altă deviză a noastră ad hoc, ascultați Gold FM ca să puteți fi mai deștepți în fiecare zi și nu oricum, ci cu România pe tricou.
2: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Muforul. Cu Muforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Muforul cu experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
3: Vrei mai mulți clienți? Reclama ta merită să se audă pe Gold FM. Ajungem direct la publicul tău. Cere oferta la 0735 102 210 și ai să vezi că susținem întreprinzătorii români. Gold FM, vocea afacerii tale.
4: Sunt Jessie Baneș și te invit în fiecare seară la Golden Hour. Ai întâlnire cu psihologi, astrologi și numerologi. Ghizi moderni pentru întrebările vechi ale vieții. Răspunsuri, revelații, ascultă și conectează-te cu tine și cu vremurile pe care le trăim.
3: Golden Hour, emisiune în drive time, filtrată vulcanic, la fel ca apa Billboard. De luni până miercuri,
5: de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro.
3: Bea apă Billboard, ascultă Golden Hour și gândește limpede.
6: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
0: On Gold FM, Solid Radio. Remember your parties. Gold FM, Solid Radio.

0: But you're just a boy.
1: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
2: Iată care sunt știrile externe. Gold FM, președintele Donald Trump a declarat că summitul său cu liderul rus va avea loc doar atunci când Vladimir Putin va fi gata să semneze un acord privind încheierea războiului împotriva Ucrainei. Șeful Casei Albe a îndemnat liderii Ucrainei și Rusiei să înceteze ostilitățile. Președintele Volodymyr Zelensky a criticat dur Serviciul de Securitate și Serviciul de Informații al Armatei din Ucraina după ce a avut loc la Kiev un schimb de focuri între agenții celor două servicii, care s-a soldat cu rănirea a 3 ofițeri. Zelensky a calificat situația drept absolut rușinoasă, convocând procurori și anchetatori și concediind un ofițer de rang înalt din cadrul SBU. Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a declarat ieri că este la îndemână căderea regimului iranian, potrivit unui videoclip difuzat de biroul său în urma unei întâlniri cu responsabili din domeniul securității. Declarația intervine înaintea alegerilor generale israeliene din 27 octombrie, în condițiile în care unele sondaje îl dau pe Netanyahu în urmă, iar liderii opoziției îl acuză că a eșuat în privința Iranului. Ministrul apărării din Estonia a anunțat că va demisiona din funcție după ce s-a aflat că guvernul a folosit fonduri ale Uniunii Europene pentru a achiziționa proiectile de artilerie pentru Ucraina de la companii fără experiență anterioară în producția acestor arme. Postul public de televiziune estonian ERR a relatat miercuri că guvernul a încheiat în 2024 un acord pentru achiziționarea de obuze de artilerie destinate Ucrainei, plătind în avans 70 de milioane de euro din Fondul European pentru Pace al Uniunii Europene pentru a finanța achiziția. Dispozitive incendiare au fost aruncate în noaptea de miercuri spre joi asupra unor clădiri de pe o stradă din München, cel mai mare oraș din sudul Germaniei, unde își au sediul mai multe companii din domeniul apărării. Doi suspecți, o femeie de 28 de ani și un bărbat de 38 de ani, ambii de naționalitate bulgară, au fost arestați. Ministerul Afacerilor Externe informează că Norvegia va introduce controle temporare la frontiere începând de astăzi și până pe 14 septembrie, în contextul funerariilor de stat ale regelui Harald al V-lea, care vor avea loc pe 9 septembrie. Cetățenii români pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale ambasadei României în Regatul Norvegiei. Previziunea astrală pentru Balanță, Scorpion și Săgetător. Balanță inspiră încredere, iar reacțiile celor din jur sunt în general favorabile. Scorpion, emoțiile sunt intense, dar nu te mai destabilizează ușor. Săgetător, este o zi bună pentru a discuta idei cu cineva în care ai încredere. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive Gold FM. Universitatea Craiova a învins-o ieri în deplasare cu 2-1 pe FC Bacău. În prima etapă a Cupei României la fotbal aseară, Rapidul a învins-o tot în deplasare pe Politehnica Timișoara cu 2-0. Campioana Dinamo București a învins-o la limită în deplasare pe CSM Constanța cu 23-22 în meciul de deschidere din Liga Națională de Handbal Masculin sezonul 2026-2027. Etapa a doua programează partidul de în 11 și 12 septembrie, când este programat și derbiul Dinamo București-Steaua București. Perechea română-ucraineană Gabriela Ruse, Marta Kostiuk, s-a calificat ieri în turul al doilea al probei de dublu din cadrul turneului de Grand Slam US Open, după ce a trecut în runda inaugurală de Pana Udvardi. Laura Pigosi cu 6-3, 6-4. Meciul a durat o oră și 11 minute. Ruse a participat la US Open și pe tabloul de simplu feminin, dar a fost eliminată în primul tur de Jessica Pegula cu 6-3, 6-2. Iată și informațiile meteo. Astăzi vremea va fi călduroasă în câmpia de vest și în câmpia română, iar în restul teritoriului valorile termice se vor situa în general în jurul celor specifice primei decade a lunii septembrie. Cerul va fi variabil, cu norări temporar accentuate, averse și descărcări electrice, mai ales după amiaza și seara, în Carpații Oriental și în estul Carpaților Meridional și pe arii răsânse în Dobrogea, Muntenia, Moldova și Transilvania. Izolat, cu probabilitate mai mare la munte, vor fi cantități de apă de 10-15 litri pe metru pătrat și condiții de grindină. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în zona montană, cu rafale de 60-70 de km pe oră pe creste și cu viteze mai mici, în general de 40-50 de km pe oră, local în extremitatea de sud-vest și în centru, dar și asociate ploilor. Temperaturile maxime vor porni de la 23 de grade în estul Transilvaniei și vor ajunge până la 33 de grade în sudul Olteniei, iar cele minime vor fi cuprinse între 10 și 18 grade, mai mici în zonele depresionare până spre 7 grade, în depresiunile Carpaților Orientali, dar și mai ridicate în dealurile de vest și pe litoral, până la 21 de grade. În București, vremea va fi mai caldă decât în mod obișnuit în prima decadă a lunii septembrie. Cerul va fi variabil, cu norări la începutul intervalului, când vor mai fi posibile ploi slabe de scurtă durată și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 31 de grade Celsius, iar cea minimă de 14 grade. Previziunea astrală pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, nu-ți mai consuma energia îngrijorându-te pentru lucrurile pe care nu le poți schimba. Vărsător, lucrurile curg firesc și nu mai simți că trebuie să lupți împotriva curentului. Pești, te simți mai sigur pe tine. Sprijinul poate veni discret din partea unei persoane care te ajută fără să facă mare caz din asta. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.
0: I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru-Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Președintele Consiliului European, Antonio Costa, a afirmat ieri la finalul întrevederii cu președintele Nicu Jordan că ultimele încălcări ale spațiului aerian al României, precum și incidentele care au implicat drone maritime, sunt profund îngrijorătoare. El a precizat că securitatea României înseamnă și securitatea Europei, iar securitatea colectivă este strâns legată de securitatea graniței estice, inclusiv cea de la Marea Neagră. Costa s-a arătat recunoscător pentru sprijinul României pentru Republica Moldova, dar și pentru ajutorul dat Ucrainei. Guvernul a aprobat ieri acordarea de stimulente financiare pentru absolvenții care au obținut media 10 la examenele naționale de anul acesta, în semn de recunoaștere a rezultatelor de excelență și pentru încurajarea continuării parcursului educațional. Astfel, absolvenții clasei a 8-a care au obținut media 10 la evaluarea națională vor beneficia de un stimulent financiar în valoare de 2000 de lei, iar absolvenții de liceu care au obținut media 10 la examenul național de bacalaureat vor primi un stimulent de 5000 de lei. Lista beneficiarilor și modalitatea de acordare a stimulentelor vor fi stabilite prin ordin al Ministerului Educației și Cercetării. O tânără de 19 ani din Sulina este anchetată după ce a introdus droguri în țară printr-o firmă de curierat achiziționată din Slovacia. Ea a fost plasată în arest la domiciliu pentru 30 de zile. Liniile 100, 203, 205, 385 și N101 vor funcționa pe trasee modificate începând de diseară de la ora 22 până luni la ora 6, perioadă în care traficul rutier va fi restricționat pe șoseaua Chiselev, între strada Arhitect Ion Mincu și Piața Victoriei, pentru a permite desfășurarea evenimentului Festivalul Vinului Moldovei, precum și pe Bulevardul Unirii între Piața Constituției și Piața Unirii, tronson unde va avea loc evenimentul Bucharest Street Food Festival, informează Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public. Și traficul pe Transfăgărășan se va închide mâine timp de 11 ore pentru desfășurarea unei competiții de triatlon. Circulația rutieră va fi restricționată temporar în intervalul orar 7-18 pe drumul național DN7C, sectorul cuprins între barajul Vidraru și Bâlea Lac. Previziunea astrală pentru Berbec, Taur și Gemeni. Berbec, este o zi bună pentru sarcinile amânate. Taur, ai o abordare calmă și echilibrată, exact ce îți trebuie pentru a rezolva o problemă pe care o considerai pierdută. Gemeni, ai ocazia azi să construiești o bază solidă pentru un proiect, o relație sau o schimbare în rutina zilnică. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Gold FM, Solid Radio. Young is the new gold. Remember your parties. Gold FM, Solid Radio.

0: rhythm. On your marks, get set, Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice Gold FM. Ministerul Finanțelor a împrumutat ieri aproape 1,358 de miliarde de lei de la bănci prin două emisiuni de titluri de stat, potrivit datelor publicate de Banca Națională a României. Astăzi este programată o licitație suplimentară prin care statul vrea să atragă încă 75 de milioane de lei. Ministerul Finanțelor a planificat în septembrie împrumuturi de la băncile comerciale în valoare de 7,2 miliarde de lei, bani destinați refinanțării și rambursării anticipate a datoriei publice și finanțării deficitului bugetului de stat. Costul orar al forței de muncă în formă ajustată după numărul zilelor lucrătoare a înregistrat în trimestrul 2, comparativ cu trimestrul 1 din 2026, o scădere de 0,32%, în timp ce față de trimestrul 2 din 2025 a fost raportată o creștere de 1,80%, anunță Institutul Național de Statistică. Cele mai semnificative creșteri au fost consemnate în construcții, 5,71%, și industria extractivă, 5,63%, în timp ce cele mai mari scăderi au fost raportate în administrația publică, 5,79%, și învățământ, 4,70%. Banca Centrală Olandeză a anunțat că a mutat în Marea Britanie rezerve de aur în valoare de miliarde de dolari din America de Nord, o măsură pe care a descris-o ca fiind de pregătire pentru criză, într-o perioadă marcată de tulburări politice la nivel global. Banca a precizat că între martie și august, aproximativ 86 de tone de aur au fost transferate la Londra din totalul combinat de aproximativ 313 de tone deținute la New York și Ottawa în Canada. Înainte de această mutare, New Yorkul deținea 31,3% din aurul olandez, iar Ottawa 19,7%. După mutare, ambele orașe dețin acum câte 18,5%, a precizat banca. Instituția financiară olandeză deține 612,4 tone de aur, care valorau 72,2 miliarde de euro la sfârșitul anului 2025. Previziunea astrală pentru Racleu și Fecioară: Rac alege un singur obiectiv și ocupă-te cu atenție de detaliile care îl pot transforma într-un succes. Leu, astăzi poți fi punctul de echilibru al grupului tău. Fecioară, eforturile tale sunt observate, iar ceilalți au așteptări mari de la tine. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
2: You're on Gold FM. Solid Radio.
3: Sunt Jessie Baneș și te invit în fiecare seară la Golden Hour. Ai întâlnire cu psihologi, astrologi și numerologi, ghizi moderni pentru întrebările vechi ale vieții, răspunsuri, revelații, ascultă și conectează-te cu tine și cu vremurile pe care le trăim.
4: Golden Hour, emisiune în drive time, filtrată vulcanic, la fel ca apa Billboard. De luni până miercuri,
5: de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro.
4: Bea apă Billboard, ascultă Golden Hour și gândește limpede.
6: Publicitate eficientă pentru afacerea ta, restaurant, cafenea sau magazin. Ajungi la clienți noi prin Gold FM. Crește vizibilitatea brandului tău acum. Scrie-ne la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, radioul care vinde.
7: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
2: You're on Gold FM.
0: Solid Radio. I'm too gold for this hit.
2: You're on Gold FM.
0: Solid Radio.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe Gold FM. Președintele Donald Trump a declarat că summitul său cu liderul rus va avea loc doar atunci când Vladimir Putin va fi gata să semneze un acord privind încheierea războiului împotriva Ucrainei. Șeful Casei Albe a îndemnat liderii Ucrainei și Rusiei să înceteze ostilitățile. Președintele Volodymyr Zelensky a criticat dur serviciul de securitate și serviciul de informații al armatei din Ucraina după ce a avut loc la Kiev un schimb de focuri între agenții celor două servicii, care s-a soldat cu rănirea a 3 ofițeri. Zelensky a calificat situația drept absolut rușinoasă, convocând procurori și anchetatori și concediind un ofițer de rang înalt din cadrul SBU. Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a declarat ieri că este la îndemână căderea regimului iranian, potrivit unui videoclip difuzat de biroul său în urma unei întâlniri cu responsabili din domeniul securității. Declarația intervine înaintea alegerilor generale israeliene din 27 octombrie, în condițiile în care unele sondaje îl dau pe Netanyahu în urmă, iar liderii opoziției îl acuză că a eșuat în privința Iranului. Ministrul apărării din Estonia a anunțat că va demisiona din funcție după ce s-a aflat că guvernul a folosit fonduri ale Uniunii Europene pentru a achiziționa proiectile de artilerie pentru Ucraina de la companii fără experiență anterioară în producția acestor arme. Postul public de televiziune estonian ERR a relatat miercuri că guvernul a încheiat în 2024 un acord pentru achiziționarea de obuze de artilerie destinate Ucrainei, plătind în avans 70 de milioane de euro din Fondul European pentru Pace al Uniunii Europene pentru a finanța achiziția. Dispozitive incendiare au fost aruncate în noaptea de miercuri spre joi asupra unor clădiri de pe o stradă din München, cel mai mare oraș din sudul Germaniei, unde își au sediul mai multe companii din domeniul apărării. Doi suspecți, o femeie de 28 de ani și un bărbat de 38 de ani, ambii de naționalitate bulgară, au fost arestați. Ministerul Afacerilor Externe informează că Norvegia va introduce controle temporare la frontiere începând de astăzi și până pe 14 septembrie, în contextul funerariilor de stat ale regelui Harald al V-lea, care vor avea loc pe 9 septembrie. Cetățenii români pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale ambasadei României în Regatul Norvegiei. Previziunea astrală pentru Balanță, Scorpion și Săgetător. Balanță, inspiri încredere, iar reacțiile celor din jur sunt în general favorabile. Scorpion, emoțiile sunt intense, dar nu te mai destabilizează ușor. Săgetător, este o zi bună pentru a discuta idei cu cineva în care ai încredere. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.

0: Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive Gold FM. Universitatea Craiova a învins-o ieri în deplasare cu 2-1 pe FC Bacău. În prima etapă a Cupei României la fotbal aseară, Rapidul a învins-o tot în deplasare pe Politehnica Timișoara cu 2-0. Campioana Dinamo București a învins-o la limită în deplasare pe CSM Constanța cu 23-22 în meciul de deschidere din Liga Națională de Handbal Masculin sezonul 2026-2027. Etapa a doua programează partidul de în 11 și 12 septembrie, când este programat și derbiul Dinamo București-Steaua București. Perechea româno-ucraineană Gabriela Ruse, Marta Kostiuk, s-a calificat ieri în turul al doilea al probei de dublu din cadrul turneului de Grand Slam US Open, după ce a trecut în runda inaugurală de Pana Udvardi. Laura Pigosi cu 6-3, 6-4. Meciul a durat o oră și 11 minute. Ruse a participat la US Open și pe tabloul de simplu feminin, dar a fost eliminată în primul tur de Jessica Pegula cu 6-3, 6-2. Iată și informațiile meteo. Astăzi vremea va fi călduroasă în Câmpia de Vest și în Câmpia Română, iar în restul teritoriului valorile termice se vor situa în general în jurul celor specifice primei decade a lunii septembrie. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporar accentuate, averse și descărcări electrice, mai ales după amiaza și seara, în Carpații Orientali și în estul Carpaților Meridionali și pe arii restrânse în Dobrogea, Muntenia, Moldova și Transilvania. Izolat, cu probabilitate mai mare la munte, vor fi cantități de apă de 10-15 litri pe metru pătrat și condiții de grindină. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în zona montană, cu rafale de 60-70 de km pe oră pe creste și cu viteze mai mici, în general de 40-50 de km pe oră, local în extremitatea de sud-vest și în centru, dar și asociate ploilor. Temperaturile maxime vor porni de la 23 de grade în estul Transilvaniei și vor ajunge până la 33 de grade în sudul Olteniei, iar cele minime vor fi cuprinse între 10 și 18 grade, mai mici în zonele depresionare până spre 7 grade în depresiunile Carpaților Orientali, dar și mai ridicate în dealurile de vest și pe litoral, până la 21 de grade. În București, vremea va fi mai caldă decât în mod obișnuit în prima decadă a lunii septembrie. Cerul va fi variabil, cu norări la începutul intervalului, când vor mai fi posibile ploi slabe de scurtă durată și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 31 de grade Celsius, iar cea minimă de 14 grade. Previziunea astrală pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, nu-ți mai consuma energia îngrijorându-te pentru lucrurile pe care nu le poți schimba. Vărsător, lucrurile curg firesc și nu mai simți că trebuie să lupți împotriva curentului. Pești, te simți mai sigur pe tine. Sprijinul poate veni discret din partea unei persoane care te ajută fără să facă mare caz din asta. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.
0: Gold FM, Solid Radio. Young is the new gold.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Președintele Nicu Șordan a declarat ieri că desemnarea premierului se va face în zilele următoare, el precizând că societatea așteaptă să avem un guvern. Șeful statului a menționat că au existat discuții în această perioadă, însă nu a acționat prea mult pentru că mulți parlamentari erau în vacanță și era nevoie de un vot fizic. În Alta Curte de Casație și Justiție a admis ieri contestația lui Horațiu Potra la măsura arestului la domiciliu, decisă în 26 august de Curtea de Apel București. Potra beneficiază astfel de o măsură preventivă mai blândă, fiind plasat sub control judiciar. Decizia Instanței Supreme este definitivă. Horațiu Potra este acuzat alături de Călin Georgescu și de alți 20 de inculpați de acțiuni împotriva ordinii constituționale. Un cetățean suedez stabilit în România, membru al unei grupări de crimă organizată, a fost prins de polițiști și procurorii DIICOT în urma unor percheziții făcute ieri în București și Otopeni. El ar fi sprijinit în 2024 mai multe persoane care au încercat să omoare doi oameni la Stockholm, pe numele său fiind demis mandat de arestare de către autoritățile suedeze. La finalul lunii iulie, un alt cetățean suedez, membru al unei grupări rivale, a fost prins tot în România. Un bărbat de 74 de ani a fost atacat și rănit de un urs miercuri noaptea pe o șosea din localitatea San Giorgio de Pădure, județul Mureș, după ce a coborât dintr-o mașină care ar fi lovit animalul ca să verifice situația. Un alt pasager din autoturism a reușit, cu ajutorul unui cric auto, să îndepărteze ursul care a murit ulterior. Animalul a fost ridicat de către reprezentanții fondului cinegetic. O femeie de 60 de ani din București a fost arestată preventiv ieri după ce și-ar fi înjunghiat soțul cu un cuțit în abdomen, în urma unui conflict spontan izbucnit la locuința lor în urmă cu 3 zile. Incidentul a fost semnalat de un coleg de serviciu al bărbatului, care a observat că acesta este rănit și a cerut ajutorul polițiștilor. Victima a fost transportată la spital. Femeia este cercetată pentru violență în familie. Soțul ei a refuzat completarea formularului de evaluare a riscului în scopul emiterii unui ordin de protecție provizoriu. Previziunea astrală pentru Berbec, Taur și Gemeni. Berbec, este o zi bună pentru sarcinile amânate. Taur, ai o abordare calmă și echilibrată, exact ce îți trebuie pentru a rezolva o problemă pe care o considerai pierdută. Gemeni, ai ocazia azi să construiești o bază solidă pentru un proiect, o relație sau o schimbare de rutină zilnică. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice Gold FM. Ministerul Finanțelor informează cu privire la deschiderea începând cu data de 15 octombrie a sesiunii de depunere a cererilor de acord pentru finanțare pentru mecanismul de stimulare a investițiilor în vederea realizării de produse cu deficit comercial din industria prelucrătoare. Această sesiune dispune de fonduri în valoare de 759 de milioane de lei, însă suma poate fi suplimentată dacă este nevoie. Programul are ca obiectiv stimularea producției interne și crearea de noi locuri de muncă. Angajatorii din România oferă 30.033 de locuri de muncă la nivel național, iar alte 101 posturi sunt disponibile în spațiul economic european prin intermediul rețelei Eures România, informează Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă. Cele mai multe locuri de muncă în țară sunt oferite pentru conducători autotransport rutier, curier și muncitor necalificat, iar în afara țării se fac angajări în Norvegia, Cehia, Olanda, Germania, Malta, Slovenia și Spania. Tot Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă anunță autorizarea primelor agenții de plasare a cetățenilor străini, realizată exclusiv online, prin intermediul platformei informatice workingromania.gov.ro. Ministerele Transporturilor din România, Bulgaria și Grecia vor depune candidaturi comune cu ocazia apelului pentru proiecte de anul acesta în cadrul mecanismului pentru interconectarea Europei, sectorul transport 2021-2027. Apelul pentru proiecte este deschis până în data de 6 octombrie și acoperă două domenii: pachetul de coeziune și pachetul de mobilitate militară. Proiectele propuse sunt situate în principal de-a lungul axelor centrale și vestice ale Coridorului European de Transport, Marea Baltică, Marea Neagră, Marea Egee, precum și de-a lungul secțiunilor conectate ale rețelei transeuropene de transport. Previziunea astrală pentru Rac, Leu și Fecioară. Rac alege un singur obiectiv și ocupă-te cu atenție de detaliile care îl pot transforma într-un succes. Leu, astăzi poți fi punctul de echilibru al grupului tău. Fecioară, eforturile tale sunt observate, iar ceilalți au așteptări mari de la tine. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Gold FM, Solid Radio. Young is the new gold.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Bun găsit, prieteni goldiști. Sper că ați petrecut vara într-un mod liniștit. De ce sper asta? Pentru că ce ni se arată în perspectiva următoarelor luni, ca viață personală și ca viață publică, e de tip roller coaster. Atât în România, cât și în lume. Și o să aveți nevoie de toată energia ca să rezistați. A trecut vara, a venit toamna și revine Cei în gușă și în căpușă, emisiunea voastră preferată. Probabil va fi pusă în undă cu ediția 1038, luni, 7 septembrie, de la orele 13. Unii ne așteptați, alții vă prefaceți că ne așteptați, pentru că poate nu ne iubiți atât de mult, dar nu-i nimic, e bine că ne urmăriți. Ce trebuie să știți este că vor rămâne aceleași rubrici în emisiune, Omul zilei sau Omul negru al zilei, de la caz la caz. Ce trebuie să știm ca să nu greșim? Apare și o rubrică nouă, Cartea zilei la Gold FM, cele mai interesante apariții editoriale, mai noi sau mai vechi. Greii Clubului de Gândire Gold se reîntorc. Lunea, Marius Ghilezan și Liviu Man. Marțea, Sorin Roșca Stănescu și Liviu Alexa. Miercurea, Bogdan Comaroni și Sarmiza Andronic. Iulian Ionescu n-a dezertat, e tot cu noi, va interveni ori de câte ori se simte nevoia unor explicații despre jocurile subterane din politică sau ale partidelor, inclusiv pe zona lui de expertiză externă. Surpriza este că joia va deveni ziua geopoliticii la Gold FM. Știu, v-ați obișnuit deja cu geopolitica la Gold FM, dar joia va fi total dedicată din punct de vedere editorial geopoliticii. O să vedeți multe surprize. Ce este cert este că emisiunea Geopolitica Noii Lumi va fi în fiecare joi de la orele 13, moderată de către Daria Cușă, cu invitați de elită, cu câte o apariție pe lună, vor fi următorii: Mihai Neamțu, Adrian Severin, Petru Romoșan, HD Hartman, i-am citat în ordinea în care vor apărea lunar, și tot joia, de la orele 17, rămâne Geopolitica la zi, cea mai interesantă emisiune, realizată tot de către Daria Gușă. Interesantă din punct de vedere al comentariilor pe care nu le găsiți în altă parte decât în această emisiune, mă refer la evenimentele unghiulare de politică externă. Și tot joia, de la orele 18, în cadrul emisiunii Fără Filtru cu Jesse, celebritățile care vor fi invitate vor trebui să răspundă unor întrebări legate de mersul lumii sau acțiunile liderilor politici internaționali. Restul programului îl știți. Astea sunt noutățile. Fiți alături de noi și în noul sezon 2026-2027. De bună seamă, știm cu toții că nu v-am dezamăgit. Am pus în undă cele mai interesante dezbateri despre problemele interne și internaționale ale momentului. De ce? Pentru că noi ne respectăm deviza, adică citim, gândim, abia apoi scriem și vorbim. Bineînțeles, sub altă deviză a noastră ad hoc, ascultați Gold FM ca să puteți fi mai deștepți în fiecare zi și nu oricum, ci cu România pe tricou.
0: De luni până joi, de la ora 19 la Gold FM, ascult Sport Report. Gabi Safta și invitații săi te țin la curent cu tot ce e nou în lumea sportului. Reacțiile, analizele, comentariile evenimentelor sportive, le găsești toate aici, de luni până joi, de la ora 19 la Gold FM. Publicitate eficientă prin Gold FM. Ai acces la un public activ, interesat de viața comunității și care susține afacerile românești. Cere oferta la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, vocea antreprenorului român.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
0: On Gold FM. Solid Radio.

0: Your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe. Gold FM, președintele american Donald Trump a afirmat ieri că va cere țărilor europene să ramburseze Statelor Unite ajutorul militar și munițiile trimise anterior Ucrainei în contextul războiului în curs cu Rusia și a dat de înțeles că va suspenda vânzările către țările aliate. Într-o postare pe rețelele de

0: Discuțiile ar trebui purtate direct de cele două părți, fără mediere externă, menționând că Statele Unite ale Americii și China acordă mereu atenție acestui subiect. Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău a anunțat ieri că l-a convocat pe ambasadorul agreat al Federației Ruse în Republica Moldova, Oleg Ozerov, și a înmânat o notă de protest în legătură cu intenția Moscovei de a deschide 16 secții de votare în regiunea transnistreană pentru alegerile legislative din Rusia programate pentru perioada 18-20 septembrie. MAE a reiterat că organizarea oricărui proces electoral pe teritoriul Republicii Moldova necesită acordul prealabil și expres al autorităților de la Chișinău. În acest context, ministerul a solicitat părții ruse să se abțină de la deschiderea secțiilor de votare în raioanele din stânga Nistrului. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky s-a întâlnit ieri la Kiev cu șeful diplomației indiene, salutând poziția New Delhi, după ce premierul indian Narendra Modi l-a îndemnat pe președintele rus Vladimir Putin să pună capăt războiului. Înainte acestei întâlniri, șeful diplomației indiene s-a întâlnit cu omologul său ucrainean, care a descris această primă vizită drept istorică. Miniștrii de externe ai Franței, Germaniei și Poloniei au marcat ieri 35 de ani de la formarea Triunghiului de la Weimar, printr-o reuniune în care au promis în continuare sprijin Ucrainei în fața Rusiei. Întâlnirea a avut loc pe fondul amplificării tensiunilor diplomatice între Moscova și mai multe state occidentale. Sute de persoane au manifestat în capitala malteză Valletta pentru a denunța achitarea unui om de afaceri acuzat că a comandat uciderea unei jurnaliste de investigație. La aproape 9 ani de la asasinarea cu o mașină capcană a lui Daphne Caruana Galizia, acest verdict de achitare stârnește indignarea societății civile malteze și a organizațiilor internaționale de apărare a libertății presei. Partidul naționalist, cel care a organizat manifestația, a solicitat ca parlamentarii să fie chemați înapoi din vacanța de vară pentru o sesiune extraordinară dedicată acestui caz. Premierul maltez, Robert Abela, a lansat un apel la prudență. Previziunea astrală pentru Balanță, Scorpion și Săgetător, Balanță, inspiră încredere, iar reacțiile celor din jur sunt în general favorabile. Scorpion, emoțiile sunt intense, dar nu te mai destabilizează ușor. Săgetător, este o zi bună pentru a discuta idei cu cineva în care ai încredere. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
1: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: on your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive. Gold FM, campionatul european de volei feminin a ajuns în faza sferturilor de finală, care s-au disputat miercuri și joi, iar în semifinale se vor duela Italia cu Polonia și Serbia cu Turcia. Rezultatele complete din sferturi sunt Serbia-Grecia 3-0, Italia-Suedia 3-1, Polonia, țările de jos 3-1 și Germania-Turcia 1-3. Semifinalele se vor disputa mâine, iar duminică vor avea loc partidele pentru medalii. Toate meciurile la Istanbul. Naționala României a încheiat campionatul european pe locul 17. Clubul turc de fotbal Trabzonspor a anunțat aseară despărțirea de comun acord de Denis Drăguș. Acesta era legitimat la Trabzonspor din iunie 2024. În ultimele sezoane, el a jucat sub formă de împrumut la Eyüpspor și la Gaziantep. Municipiul Iași găzduiește de astăzi până duminică ediția cu numărul 42 a Raliului Iașului, una dintre competițiile de tradiție ale Campionatului Național de Raliuri, eveniment la care vor participa 50 de echipaje și 100 de sportivi. Iată și informațiile meteo. Astăzi vremea va fi călduroasă în Câmpia de Vest și în Câmpia Română, iar în restul teritoriului valorile termice se vor situa în general în jurul celor specifice primei decade a lunii septembrie. Cerul va fi variabil, cu norări temporar accentuate, averse și descărcări electrice, mai ales după amiaza și seara, în Carpații Orientali și în estul Carpaților Meridionali și pe arii strânse în Dobrogea, Muntenia, Moldova și Transilvania. Izolat, cu o probabilitate mai mare la munte, vor fi cantități de apă de 10 până la 15 litri pe metru pătrat și condiții de grindină. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în zona montană, cu rafale de 60-70 de km la oră pe crestele montane și cu viteze mai mici, în general de 50 de km pe oră, local în extremitatea de sud-vest și în centru, dar și asociate ploilor. Temperaturile maxime vor porni de la 23 de grade în estul Transilvaniei și vor ajunge până la 33 de grade în sudul Olteniei, iar cele minime vor fi cuprinse între 10 și 18 grade, mai mici în zonele de presionare, până spre 7 grade în depresiunile Carpaților Orientali, dar și mai ridicate în dealurile de vest și pe litoral, până la 21 de grade. În București, vremea va fi mai caldă decât în mod obișnuit pentru prima decadă a lunii septembrie. Cerul va fi variabil, cu norări la începutul intervalului, când vor mai fi posibile ploi slabe, de scurtă durată și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 31 de grade Celsius, iar cea minimă de 14 grade. Previziunea astrală pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, nu-ți mai consuma energia îngrijorându-te pentru lucrurile pe care nu le poți schimba. Vărsător, lucrurile curg firesc și nu mai simți că trebuie să lupți împotriva curentului. Pești, te simți mai sigur pe tine, sprijinul poate veni discret din partea unei persoane care te ajută fără să facă mare caz din asta. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Președintele Nicu Șordan a declarat ieri că desemnarea premierului se va face în zilele următoare, el precizând că societatea așteaptă să avem un guvern. Șeful statului a menționat că au existat discuții în această perioadă, însă nu a acționat prea mult pentru că mulți parlamentari erau în vacanță și era nevoie de un vot fizic. În Alta Curte de Casație și Justiție a admis ieri contestația lui Horațiu Potra la măsura arestului la domiciliu, decisă în 26 august de Curtea de Apel București. Potra beneficiază astfel de o măsură preventivă mai blândă, fiind plasat sub control judiciar. Decizia Instanței Supreme este definitivă. Horațiu Potra este acuzat alături de Călin Georgescu și de alți 20 de inculpați de acțiuni împotriva ordinii constituționale. Un cetățean suedez stabilit în România, membru al unei grupări de crimă organizată, a fost prins de polițiști și procurorii DICOT în urma unor percheziții făcute ieri în București și Otopeni. El ar fi sprijinit în 2024 mai multe persoane care au încercat să omoare doi oameni la Stockholm, pe numele său fiind emis mandat de arestare de către autoritățile suedeze. La finalul lunii iulie, un alt cetățean suedez, membru al unei grupări rivale, a fost prins tot în România. Un bărbat de 74 de ani a fost atacat și rănit de un urs miercuri noaptea pe o șosea din localitatea San Giorgio de Pădure, județul Mureș, după ce a coborât dintr-o mașină care ar fi lovit animalul ca să verifice situația. Un alt pasager din autoturism a reușit, cu ajutorul unui cric auto, să îndepărteze ursul care a murit ulterior. Animalul a fost ridicat de către reprezentanții fondului cinegetic. O femeie de 60 de ani din București a fost arestată preventiv ieri după ce și-ar fi înjunghiat soțul cu un cuțit în abdomen, în urma unui conflict spontan izbucnit la locuința lor în urmă cu 3 zile. Incidentul a fost semnalat de un coleg de serviciu al bărbatului, care a observat că acesta este rănit și a cerut ajutorul polițiștilor. Victima a fost transportată la spital. Femeia este cercetată pentru violență în familie. Soțul ei a refuzat completarea formularului de evaluare a riscului în scopul emiterii unui ordin de protecție provizoriu. Previziunea astrală pentru Bebec, Taur și Gemeni. Bebec, este o zi bună pentru sarcinile amânate. Taur, ai o abordare calmă și echilibrată, exact ce îți trebuie pentru a rezolva o problemă pe care o considerai pierdută. Gemeni, ai ocazia azi să construiești o bază solidă pentru un proiect, o relație sau o schimbare de rutină zilnică. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.

0: on your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice Gold FM. Ministerul Finanțelor informează cu privire la deschiderea începând cu data de 15 octombrie a sesiunii de depunere a cererilor de acord pentru finanțare pentru mecanismul de stimulare a investițiilor în vederea realizării de produse cu deficit comercial din industria prelucrătoare. Această sesiune dispune de fonduri în valoare de 759 de milioane de lei, însă suma poate fi suplimentată dacă este nevoie. Programul are ca obiectiv stimularea producției interne și crearea de noi locuri de muncă. Angajatorii din România oferă 30.033 de locuri de muncă la nivel național, iar alte 101 posturi sunt disponibile în spațiul economic european prin intermediul rețelei EURES România, informează Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă. Cele mai multe locuri de muncă în țară sunt oferite pentru conducător autotransport rutier, curier și muncitor necalificat, iar în afara țării se fac angajări în Norvegia, Cehia, Olanda, Germania, Malta, Slovenia și Spania. Tot Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă anunță autorizarea primelor agenții de plasare a cetățenilor străini, realizată exclusiv online, prin intermediul platformei informatice workingromania.gov.ro. Ministerele Transporturilor din România, Bulgaria și Grecia vor depune candidaturi comune cu ocazia apelului pentru proiecte de anul acesta în cadrul mecanismului pentru interconectarea Europei, sectorul transport 2021-2027. Apelul pentru proiecte este deschis până în data de 6 octombrie și acoperă două domenii, pachetul de coeziune și pachetul de mobilitate militară. Proiectele propuse sunt situate în principal de-a lungul axelor centrale și vestice ale Coridorului European de Transport, Marea Baltică, Marea Neagră, Marea Egee, precum și de-a lungul secțiunilor conectate ale rețelei transeuropene de transport. Previziunea astrală pentru Rac, Leu și Fecioară. Rac alege un singur obiectiv și ocupă-te cu atenție de detaliile care îl pot transforma într-un succes. Leu, astăzi poți fi punctul de echilibru al grupului tău. Fecioară, eforturile tale sunt observate, iar ceilalți au așteptări mari de la tine. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

You're on Gold FM. Solid Radio. Unity Global. Construim proiecte solide împreună cu oameni valoroși. Vrei să faci

0: susține tinerii profesioniști și îi promovează oamenii care contribuie prin fiecare proiect la dezvoltarea industriei. Aplică acum pe cariere@arondunity.ro.
1: Control. Cenzură. Oprirea propagării informațiilor dăunătoare. Dăunătoare cui? Clubul de gândire Gold te cheamă pe noua platformă goldtv.ro să li te alături celor ce caută mereu adevărul. Dezbateri politice, analize, emisiuni culturale pentru cei ce gândesc și vor să vadă în ce lume trăiesc. goldtv.ro e solid TV, pentru că lumea nu este ceea ce pare a fi.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
3: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: on your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe. Gold FM, președintele american Donald Trump a afirmat ieri că va cere țărilor europene să ramburseze Statelor Unite ajutorul militar și munițiile trimise anterior Ucrainei în contextul războiului în curs cu Rusia și a dat de înțeles că va suspenda vânzările către țările aliate. Într-o postare

atenție acestui subiect. Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău a anunțat ieri că l-a convocat pe ambasadorul agreat al Federației Ruse în Republica Moldova, Oleg Ozerov, și a înmânat o notă de protest în legătură cu intenția Moscovei de a deschide 16 secții de votare în regiunea transnistreană pentru alegerile legislative din Rusia programate pentru perioada 18-20 septembrie. MAE a reiterat că organizarea oricărui proces electoral pe teritoriul Republicii Moldova necesită acordul prealabil și expres al autorităților de la Chișinău. În acest context, ministerul a solicitat părții ruse să se abțină de la deschiderea secțiilor de votare în raioanele din stânga Nistrului. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky s-a întâlnit ieri la Kiev cu șeful diplomației indiene, salutând poziția New Delhi, după ce premierul indian Narendra Modi l-a îndemnat pe președintele rus Vladimir Putin să pună capăt războiului. Înainte acestei întâlniri, șeful diplomației indiene s-a întâlnit cu omologul său ucrainean, care a descris această primă vizită drept istorică. Miniștrii de externe ai Franței, Germaniei și Poloniei au marcat ieri 35 de ani de la formarea Triunghiului de la Weimar, printr-o reuniune în care au promis în continuare sprijin Ucrainei în fața Rusiei. Întâlnirea a avut loc pe fondul amplificării tensiunilor diplomatice între Moscova și mai multe state occidentale. Sute de persoane au manifestat în capitala malteză Valletta pentru a denunța achitarea unui om de afaceri acuzat că a comandat uciderea unei jurnaliste de investigație. La aproape 9 ani de la asasinarea cu o mașină capcană a lui Daphne Caruana Galizia, acest verdict de achitare stârnește indignarea societății civile malteze și a organizațiilor internaționale de apărare a libertății presei. Partidul naționalist, cel care a organizat manifestația, a solicitat ca parlamentarii să fie chemați înapoi din vacanța de vară pentru o sesiune extraordinară dedicată acestui caz. Premierul maltez, Robert Abela, a lansat un apel la prudență. Previziunea astrală pentru Balanță, Scorpion și Săgetător, Balanță, inspiri încredere, iar reacțiile celor din jur sunt în general favorabile. Scorpion, emoțiile sunt intense, dar nu te mai destabilizează ușor. Săgetător, este o zi bună pentru a discuta idei cu cineva în care ai încredere. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive. Gold FM, campionatul european de volei feminin a ajuns în faza sferturilor de finală, care s-au disputat miercuri și joi, iar în semifinale se vor duela Italia cu Polonia și Serbia cu Turcia. Rezultatele complete din sferturi sunt Serbia-Grecia 3-0, Italia-Suedia 3-1, Polonia, țările de jos 3-1 și Germania-Turcia 1-3. Semifinalele se vor disputa mâine, iar duminică vor avea loc partidele pentru medalii. Toate meciurile la Istanbul. Naționala României a încheiat campionatul european pe locul 17. Clubul turc de fotbal Trabzonspor a anunțat aseară despărțirea de comun acord de Denis Drăguș. Acesta era legitimat la Trabzonspor din iunie 2024. În ultimele sezoane, el a jucat sub formă de împrumut la Eyüpspor și la Gaziantep. Municipiul Iași găzduiește de astăzi până duminică ediția cu numărul 42 a Raliului Iașului, una dintre competițiile de tradiție ale Campionatului Național de Raliuri, eveniment la care vor participa 50 de echipaje și 100 de sportivi. Iată și informațiile meteo. Astăzi vremea va fi călduroasă în Câmpia de Vest și în Câmpia Română, iar în restul teritoriului valorile termice se vor situa în general în jurul celor specifice primei decade a lunii septembrie. Cerul va fi variabil, cu norări temporar accentuate, averse și descărcări electrice, mai ales după amiaza și seara, în Carpații Orientali și în estul Carpaților Meridionali și pe arii strânse în Dobrogea, Muntenia, Moldova și Transilvania. Izolat, cu o probabilitate mai mare la munte, vor fi cantități de apă de 10 până la 15 litri pe metru pătrat și condiții de grindină. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în zona montană, cu rafale de 60-70 de km la oră pe crestele montane și cu viteze mai mici, în general de 50 de km pe oră, local în extremitatea de sud-vest și în centru, dar și asociate ploilor. Temperaturile maxime vor porni de la 23 de grade în estul Transilvaniei și vor ajunge până la 33 de grade în sudul Olteniei, iar cele minime vor fi cuprinse între 10 și 18 grade, mai mici în zonele de presionare, până spre 7 grade în depresiunile Carpaților Orientali, dar și mai ridicate în dealurile de vest și pe litoral, până la 21 de grade. În București, vremea va fi mai caldă decât în mod obișnuit pentru prima decadă a lunii septembrie. Cerul va fi variabil, cu norări la începutul intervalului, când vor mai fi posibile ploi slabe, de scurtă durată și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 31 de grade Celsius, iar cea minimă de 14 grade. Previziunea astrală pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, nu-ți mai consuma energia îngrijorându-te pentru lucrurile pe care nu le poți schimba. Vărsător, lucrurile curg firesc și nu mai simți că trebuie să lupți împotriva curentului. Pești, te simți mai sigur pe tine. Sprijinul poate veni discret din partea unei persoane care te ajută fără să facă mare caz din asta. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.
0: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Bună ziua, sunt Iuliana Pitaru-Vlacicu și vă prezint știrile Gold FM. Președintele AUR, George Simion, a fost prezent ieri la CET Govora, în județul Vâlcea, unde a discutat cu o parte dintre foștii angajați ai companiei, aflați acum în preaviz după oprirea activității centralei. Liderul AUR a analizat de asemenea stadiul lucrărilor la noua centrală pe gaze, care ar urma să preia furnizarea agentului termic pentru municipiul Râmnicu-Vâlcea. Potrivit AUR, cazul CET Govora arată consecințele unei politici energetice care închide capacități de producție înainte ca alternativele care trebuie să le înlocuiască să fie pe deplin funcționale. Primarul Capitalei Ciprian Ciucu a convocat ieri constructorii și principalii operatori de utilități la sediul primăriei în contextul începerii anului școlar. Din 63 de șantiere deschise, 35 afectând direct traficul. Primăria a anunțat că echipele ale Poliției Capitalei și ale polițiștilor locali de sectoare vor fi în intersecțiile cu șantiere pentru a dirija traficul. Unele loturi de tramvai vor fi făcute pe bucăți, iar dacă nu sunt situații urgente, se va amâna deschiderea unor noi șantiere. Guvernul a aprobat ieri o hotărâre prin care Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor se reorganizează, iar numărul total de posturi se reduce de la 531 la 510. De asemenea, sunt reorganizate unele structuri din cadrul Ministerului în vederea eficientizării activității și a adaptării structurii organizatorice la atribuțiile și responsabilitățile instituției. Valoarea voucherelor de vacanță achiziționate de angajatori în primele 7 luni din 2026 a fost de 417,97 de milioane de lei, cu 9,67% sub nivelul din aceeași perioadă a anului 2025 și cu 69,24% mai puțin raportat la 2024, coborând practic la mai puțin de o treime din nivelul înregistrat în urmă cu 2 ani. Un copil de 9 ani aflat pe o trotinetă electrică a fost accidentat grav ieri după amiază după ce a fost acroșat de un autocamion la intersecția unei străzi din localitatea Mureșenii Bârgăului cu drumul național 17 în județul Bistrița-Năsăud. La fața locului a intervenit un echipaj de terapie intensivă al SMURT care a stabilit că minorul a suferit leziuni și traumatisme severe la nivelul picioarelor. În aproape 40% dintre accidentele petrecute în acest an, cu trotinete electrice, conducătorii lor aveau sub 14 ani, cu toate că trotinetele electrice pot fi conduse pe drumurile publice numai de persoane care au împlinit vârsta de 14 ani, iar până la 16 ani este obligatorie purtarea căștii de protecție. O conductă de gaz a fost fisurată ieri în urma unor lucrări lângă o benzinărie din Odorheiul Secuiesc, județul Harghita. Pompierii au asigurat zona, alimentarea cu gaze fiind oprită. Benzinăria a fost închisă temporar. 58 de cazuri de infecție cu virusul West Nile au fost înregistrate la nivel național până în 2 septembrie. 47 dintre acestea fiind confirmate de laborator, arată datele Institutului Național de Sănătate Publică. În ultima săptămână a fost înregistrat un deces, bilanțul total ajungând la 3. Președintele Volodymyr Zelensky a declarat ieri că în zilele următoare emisarii speciale ai președintelui Donald Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner, urmează să sosească la Kiev în cadrul eforturilor de mediere ale Statelor Unite ale Americii pentru o încheiere negociată a războiului ruso-ucrainean. Ministrul israelian al Securității Naționale, Itamar Ben-Gvir, a prezentat ieri un plan pentru a goli fâșia Gaza de populația palestiniană, care ar urma să fie trimisă în străinătate. O propunere ce vine înaintea alegerilor disputate din Israel. Această figură a extremei drepte israeliene și-a stabilit ca obiectiv plecarea a 250.000 de palestinieni din Gaza în decurs de un an, urmată de plecarea în următorii 6 ani a restului celor aproximativ 2 milioane de locuitori ai acestui teritoriu devastat de războiul dintre Israel și Hamas. Iga Świątek, câștigătoarea US Open din 2023, a trecut cu ușurință cu 6-3, 6-2 de Nadia Podoroska ieri în turul al doilea al ediției din acest an a competiției americane. Tot ieri, Madison Keys a salvat 5 minci de meci înainte de a se impune cu 5-7, 6-4, 7-6 în fața Anei Bonnar. Deși nu se numără printre favoritele ediției din acest an, Naomi Osaka avansează și ea. Japoneza, deținătoarea 4 titluri de Grand Slam, a avut nevoie de 3 seturi pentru a o învinge pe Katarina Siniakova. Atât pentru astăzi și pentru această săptămână, ne reauzim luni când revine în undă și ce îngușă și în căpușă.
0: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: Ascultați redifuzarea emisiunii
1: Geopolitica la zi cu Daria Gușă la Gold FM.
2: Bună ziua, dragi ascultători, bine ați revenit la Geopolitica la zi. Pentru unii deja este a doua doză de Daria Gușă pe ziua de astăzi, pentru că deja m-ați ascultat la orele 13 în noul sezon al emisiunii Geopolitica Noii Lumi, alături de Mihai Neamțu. Pentru cei care nu ați fost pe fază și nu ați știut de această schimbare de program, puteți găsi înregistrarea emisiunii pe YouTube, Facebook și goldtv.ro. Cu Mihai Neamțu am discutat mai mult despre România și despre prioritățile geopolitice ale României, despre cum este văzută România în mod real astăzi pe scena internațională. În această oră care urmează însă vom discuta evenimentele internaționale. Nu este protagonist România niciun din cele de săptămâna aceasta. Anume, ca subiecte principale avem cele două războaie despre care auzim în continuu de atâta timp, cel din Iran și cel din Ucraina. La capitolul cu războiul din Iran vom vorbi și despre acordul bombă între Grecia și Israel, unul care a fost analizat în 11 feluri diferite de presă în ultima săptămână. Și apoi avem trei evenimente din ultima săptămână care merită discutate, anume summitul Organizației de Cooperare de la Shanghai, Forumul Estic Economic și vizita lui Xi Jinping la Cairo. Trei evenimente reprezentative pentru noua lume multipolară în care ne aflăm. Până să ajungem la aceste subiecte mai extinse însă, avem celelalte știri din ultima săptămână pe care să le analizez pe scurt. O analiză mai lungă am făcut-o deja pentru acordul de petrol între SUA și Venezuela. O puteți găsi pe Solid News, intitulat este analiza acordul SUA-Venezuela de 5,4 trilioane dolari, cea mai mare tranzacție petrolieră a tuturor timpurilor, cu semnul întrebării. În acea analiză explic pe îndelete cum de fapt această tranzacție petrolieră, care a fost atât de lăudată de americani și cu care singur s-a lăudat Trump atât de mult, spunând că este un eveniment istoric, de fapt este una insipidă care nu rezultă în mari profituri sau în mari schimbări în realitate de pe teren a americanilor cu investiții în Venezuela și în niciun caz nu salvează publicul american de la prețurile ridicate la petrol, ci în acest editorial explic că acest acord a fost folosit doar ca un fel de artificiu electoral pentru alegerile midterm care se apropie cu pași repezi și care îi sperie pe Trump și pe ceilalți republicani. Deci vă invit să căutați acel articol pe solidnews.ro. Vă reamintesc. Altceva interesant în ultima săptămână, islandezii au votat nu la referendumul privind o continuare a negocierilor pentru o eventuală aderare la Uniunea Europeană. Au fost șocați cei de la Bruxelles, cum să nu își dorească să facă parte din Uniunea Europeană, și ca să spele foarte repede rușinea, au postat un articol în Politico unde ne-au dezvăluit adevăratul motiv pentru care Islanda nu vrea să facă parte din Uniunea Europeană. Și nu este la ce vă gândeați voi, ci este vorba doar de pescuit, pentru că, știți, în Uniunea Europeană există acea politică europeană comună privind pescuitul, și este, adică orice pește este manageriat ca și un bun comun. Și ne spune politicul că acesta este motivul principal pentru care islandezii nu vor să facă parte din Uniunea Europeană. Într-adevăr, este unul dintre motive, n-ar avea cum să-l excludă total, dar eu aș spune că un motiv și mai relevant este acela al imigrației. Pentru că islandezii știu că au o țară mică cu o populație care nu este prea numeroasă și atunci, dacă ar accepta să intre în Uniunea Europeană și apoi în spațiul Schengen, s-ar trezi cu foarte, foarte mulți imigranți. Nu, oricum nu ar avea ce câștiga dintr-o aderare la Uniunea Europeană, dacă europenii ar avea într-adevăr de câștigat de pe urma peștelui din Islanda și din cauza faptului că așa își vor extinde granițele până spre Arctic. Islandezii nu ar avea nimic de câștigat în afară de acești imigranți. Pe partea de apărare, ei oricum preferă să tranzacționeze doar cu SUA. Americanii sunt cei care au tehnologia de care Islanda are nevoie, nu îi ajută cu nimic Europa. Și atunci ne putem explica de ce au votat nu. Ca să continuăm cu știrile din Europa, Ursula von der Leyen a recunoscut că prosperitatea economică a Uniunii Europene se baza pe energia din Rusia, pe exporturile către China și pe dominația tehnologică occidentală, dintre care niciuna nu mai există. Dar doamna von der Leyen crede încă că Uniunea Europeană poate concura cu industria și dezvoltarea tehnologică chineză fără energia ieftină rusească la care avea acces acum câțiva ani și încearcă să elaboreze un buget al Uniunii Europene pentru 2027 care va revitaliza industria UE, reducând în același timp dependența față de China. Nu știm cum va reuși acest miracol doamna von der Leyen. Important este măcar că încearcă. Friedrich Merz, cancelarul Germaniei, a spus azi dimineață, dacă nu mă înșel, a făcut și el o declarație similară în care a spus că este normal că am rămas cumva în urma Chinei, pentru că în China se muncește mult mai mult decât în Uniunea Europeană și nu avem cum să cerem și un echilibru între viață personală și muncă și doar 4 ore de lucru, 4 zile de lucru pe săptămână și să rămânem la fel de competitivi. Toate aceste teorii enunțate de Ursula von der Leyen și de Friedrich Merz se potignesc în faptul că nu avem cum să recuperăm cât timp avem energie atât de scumpă. Suntem încă într-un stadiu în care energia noastră este cea mai scumpă, nu ai cum atunci să devii la scală mare din nou o putere industrială clară. Și aici nu este doar vorba despre energie, și dacă ne uităm doar pe partea de agricultură, la îngrășăminte. UE nu mai cumpără îngrășăminte rusești, deși acum suntem într-o perioadă de criză pentru îngrășăminte. Am explicat acum câteva ediții despre cum blocarea strâmtorii Ormuz de fapt dăunează cel mai mult pe partea aceasta de agricultură la nivel mondial. Și din cauza acestor sancțiuni, Uniunea Europeană plătește acum între 390 și 450 de dolari pe tona de uree din Egipt, refuzând să importe din Rusia. Și cine a preluat importurile europene din Rusia? Doar nu vreo țară care să fie un regim autoritar, comunist, cum ni se spune despre Rusia, ci chiar prietenii noștri americani sunt cei care achiziționează îngrășămintele pe care le mai cumpărăm noi la un preț de 335 de dolari pe tonă. Și nici nu taxează deloc aceste achiziții pentru a sprijini fermierii. În secunda în care logica economică este mai mult de a-i pedepsi pe niște adversari internaționali, în loc de a ajuta pe oameni din propria ta țară, normal că nu mai ai cum să ai succes. Din păcate, asta se întâmplă în Uniunea Europeană sub conducerea unor persoane precum Ursula von der Leyen. Să sperăm că va veni cineva mai logic la putere în urma ei. Un alt articol care a circulat foarte mult săptămâna aceasta, ni se spune, se anunță faptul că talibanii oferă companiilor americane acces la vaste resurse minerale ale Afganistanului, în timp ce solicită ridicarea sancțiunilor și liberarea activelor înghețate. Prima oară a apărut în Financial Times acest articol și se face acolo foarte mare poveste cum îi rogă chiar pe americani să vină, că se estimează că Afganistanul deține peste un trilion de dolari în minerale neexploatate, etc., etc. M-au întrebat mai mulți oameni despre acest eveniment, în ideea că, wow, uite ce reușită economică și diplomatică pentru SUA. De fapt, aici este doar un artificiu creat chiar de cel mai bun prieten american al românilor. Aici mă refer la Paolo Zampoli, care după ce a vizitat România săptămâna trecută și a avut acel faimos moment în care l-a apelat pe Nicușor Dan în timpul conferinței de presă, el s-a dus în Uzbekistan. Știți că am fost și eu în Uzbekistan acum câteva luni și acolo m-am întâlnit cu mai mulți oficiali, dar și cu profesori de la universitățile lor și de la aceștia am înțeles că, de fapt, tot ce se tranzacționează astăzi cu Afganistanul se face prin Uzbekistan. Au reușit, din prima faptului că sunt un lider informal al integrării în Asia Centrală, să fie principalii manageri ai afganilor în plan internațional. Și de aici, cu acest articol, eu înțeleg de fapt că este doar o șmecherie organizată de Zampoli, pentru că a apărut articolul imediat după ce Zampoli a părăsit Uzbekistanul. Pentru că aici, de fapt, nu ne spune nimic. Afganistanul, de când s-a terminat războiul, de când au revenit la putere, de atunci tot curtează orice putere, mai ales dintre cele occidentale, să vină și să înceapă să facă business. Nu este vorba aici despre vreun acces preferențial pentru americani sau pentru oricine altcineva. Aceleași condiții le-am primit și noi, ca și români, dacă ne-am duce acolo, dacă am avea această inteligență de a ne duce acolo, pentru că noi doar așteptăm și așteptăm până când va fi din nou frecventabil Afganistanul din punct de vedere diplomatic și politic, dar când acest lucru se va întâmpla, deja toate oportunitățile economice bănoase vor fi fost luate de către alte state care au fost mai inteligente și mai curajoase. Vă reamintesc că doar pentru că nu suntem de acord cu regimul talibanilor, nu înseamnă că este un motiv clar prin care putem înțelege că acest regim va fi schimbat în următorii câțiva ani. Pe cât îi ținem mai izolați pe afgan, cu atât este mai puțin probabil ca această administrație să fie schimbată cu una mai moderată. Deci, de fapt, perpetuăm doar problema lipsei de democrație din Afganistan cu aceste idei de izolare geopolitică. Deci, dacă să recapitulez, nu se întâmplă nimic între SUA și Afganistan încă și clar nu nimic notabil sau preferențial. Să trecem la Ucraina. Știți că războiul continuă, nu o să facem iarăși recapitulare foarte atentă cine ce a atacat și unde. Ce este îngrijorător însă este anunțul de la Ministerul Politicii Agrare a Ucrainei, de la ministru, de la domnul Visotski, care recunoaște că aproximativ 90% din depozitele unor rețele comerciale din Ucraina au fost distruse de atacurile rusești și se așteaptă ca în continuare rasurile magazinelor să vadă un sentiment redus, pentru că noile rute logistice vor fi mai scumpe, mai complicate, mai lente, trebuie total reconstruite. Și pe rețelele de socializare au apărut multe imagini în ultima săptămână cu supermarketuri cu rafturi goale în Ucraina. Budanov, șeful cabinetului lui Zelenski, a venit și el cu o declarație spunând că Ucraina trebuie să mobilizeze 30.000 de oameni pe lună pentru a menține dimensiunea forțelor armate ucrainene. De aici eu înțeleg, poate nu înțeleg eu corect să spuneți și voi, dar din această declarație eu înțeleg că se pierd cam 30.000 de vieți pe lună. Asta este concluzia logică, ceea ce este un număr enorm, inimaginabil chiar. Să sperăm că nu la asta se referea, dar la altceva nu prea avea la ce se refere, deci este o perioadă foarte complicată pentru ucraineni, ucraineni care deja se îngrijorează și se gândesc la iarna care vine. Într-o conferință de presă, Putin a declarat și că forțele armate ruse au primit instrucțiuni să pregătească și să efectueze atacuri masive împotriva instalațiilor energetice ale Ucrainei. Asta ar fi ca un răspuns la atacurile ucrainene asupra terminalelor petroliere din Rusia. Asta ar fi extrem, extrem de grav pentru ucraineni și ei încearcă să evite această problemă. Din păcate, vedem că iarăși nici nu mai menționează nimeni pacea, acum se concentrează ambele părți doar pe cum să întețească atacurile, cum să fie și mai dură acest război. Vom vedea ce se va întâmpla, dar să sperăm că nu avem dreptate și sunt negocieri în culise, eu una nu prea cred. Și vedem că și din partea Europei retorica este din ce în ce mai dură. Știți că guvernul german a acuzat Rusia pentru tentativa de atac de la aeroportul Leipzig din noaptea de 5 august, deci acum aproape o lună. Acum câteva zile a apărut decizia finală de la ministrul de interne al Germaniei, Alexander Dobrindt, care a spus foarte clar că autorii atacului au acționat în numele agențiilor guvernamentale ruse și că au fost implicați agenți de nivel inferior în acest atac și ca și măsură de represalie. Nemții vor închide consulatul general al Rusiei de la Bonn, vor da afară Casa Rusia din Berlin, vor înăspri controle de intrare pentru cetățenii ruși, etc., etc. Și au convocat ambasadorul rus la Ministerul de Externe al Germaniei. Imediat după acest anunț, Mark Rutte, Ursula von der Leyen și Donald Tusk au venit cu mesaje de solidaritate pentru Germania în aceste măsuri. Și în cele 24 de ore în urma acestui anunț, mai multe țări din Uniunea Europeană și-au convocat ambasadorii din Rusia la Ministerul de Externe, inclusiv Franța, Olanda, Portugalia, Suedia, Belgia. Moscova respinge însă acuzațiile ca fiind nefondate și chiar mai departe decât atât, Vladimir Putin, într-un interviu, a spus că aceste acțiuni a autorităților germane sunt, de fapt, legate de situația politică internă din Germania. Și a declarat că poziția cancelarului este dificilă pe plan politic intern, din moment ce nu se bucură de încrederea propriilor cetățeni, și este limpede de ce, pentru că nu apără interesele naționale, ci le negociază, iar erorile evidente în domeniul economic își spun cuvântul. Întreprinderile se închid, oamenii își pierd locurile de muncă, nivelul de trai scade. A avut un răspuns bun, Putin, dacă o luăm din punct de vedere obiectiv, pentru că a distras atenția publicului la atacul acela din Leipzig și a reconcentrat atenția nemților asupra lipsei de susținere a lui Merz în Germania. Știm cât de rău stă în toate sondajele, știm cât de gravă este situația economică din Germania și Putin a reușit astfel să readucă atenția asupra acestor probleme. Vom ști cu siguranță vreodată dacă atacul de la Leipzig a fost organizat de ruși sau nu a fost organizat de ruși. Nu vom ști, cel mai probabil, dar importantă este reacția lui Putin, care deja nici nu se mai concentrează pe justificarea acțiunilor rusești, ci trebuie doar să ne arate cât de rău o ducem în Europa pentru a-și face singur reclamă, ca să spunem așa, pentru a-și face PR. Și un al doilea punct este referitor la reacțiile din presa europeană. Presa europeană spunând că guvernul german intenționează să intensifice cooperarea cu Kiev din cauza acestui atac. Cel mai plauzibil mi se pare mie faptul că nemții nu știau cum să justifice o intensificare a cooperării cu autoritățile ucrainene în acest război și având în vedere lipsa de susținere publică pentru un astfel de acord sau astfel de acțiuni, poate au exagerat puțin acel atac. Dar, din nou, aceasta este doar opinia și analiza mea. Și un ultim punct referitor la Ucraina. Olena Ivanovska, cea care se concentrează tot timpul pe lipsa limbii ruse în Ucraina, acesta este scopul ei ca și un fel de ombudsman lingvistic în Ucraina. Ivanovska ne spune că de acum înainte, părinții, profesori, administratorii și elevii trebuie să folosească limba ucraineană în absolut toate discuțiile de lucru sau cu părinții legate de procesul educațional, inclusiv în grupurile de comunicare de pe WhatsApp sau Telegram. Și de acum vor putea primi părinții sau elevii sau profesorii amenzi de până la 267 de dolari dacă nu dacă aleg să vorbească rusa vreodată într-un mesaj. Acum nu putem să dăm chiar așa cu pietre, dar mi se pare un lucru extrem de grav să nu îi lași pe oameni să vorbească în ce limbă doresc ei și clar nu este o decizie reprezentativă a celei Ucraine democratice despre care ni se tot spune și pe care ar trebui să vrem să o acceptăm în Uniunea Europeană pe repede înainte, fără să facă nicio schimbare. Mi se pare chiar invers că toate schimbările care se fac în Ucraina o duc mai departe de democrație, nu mai aproape. Să trecem la războiul din Iran, alt război. În ultima săptămână, conflictul s-a transformat dintr-un război doar de uzură economică și navală într-un război cu lovituri directe. Dacă acum o săptămână încă se discuta doar despre lipsa de negocieri, despre presiunea economică impusă de Donald Trump în Iran, unde au reușit să ducă la o scădere în comerțul exterior cu aproape 35% și să crească inflația anuală la 66%. Cel puțin acestea sunt cifrele pe care le avem de la Reuters. SUA a reluat duminică bombardamentele, a lovit două instalații de lansare iraniene de pe insula Larak. Motivul invocat de Washington a fost faptul că gardienii Revoluției pregăteau rachete capabile să împrăștie mine navale în strâmtoare. Au fost cel puțin doi morți în urma acestui atac. Iranul a răspuns lansând rachete balistice asupra două baze americane din Iordania și apoi asupra Emiratelor Arabe Unite și asupra unor petroliere încărcate cu petrol saudit în strâmtoarea Ormuz. Asta s-a întâmplat duminică și luni, iar apoi marți, în urma acelor atacuri asupra petrolierelor, americanii au lansat o campanie mult mai amplă împotriva țintelor gardienilor Revoluției, inclusiv asupra infrastructurii navale, a centrelor de comunicație, a sistemelor de apărare antiaeriană. Cea mai gravă controversă a fost a privit o lovitură asupra unei case în care avea loc o nuntă în districtul Sirik. Au murit două femei și doi copii și sunt aproximativ 70 de răniți doar de la acea nuntă, deci clar erau civili care nu aveau nimic de a face cu războiul. Și erau în principal femei și copii printre cei răniți. Deci, în total, atacul de marți al americanilor a provocat 18 morți și 108 răniți. A venit altă ripostă de la iranieni care au lovit în Iordania, în Irak, în Bahrain, în Kuwait, adică în bazele americane de acolo. Nu au fost victime americane, din fericire, dar vedem că războiul continuă. Ormuzul este în continuare centrul strategic al conflictului. Iranienii și americanii încă se contrazic asupra ideii de cine controlează de fapt strâmtoarea Ormuz. Știți că Donald Trump tot spune că americanii controlează de fapt strâmtoarea. Vom vedea, să sperăm că aceste lovituri directe se vor încheia în curând sau s-au încheiat deja. Oricum, doar războiul economic este extrem de grav și duce la foarte multe morți în mod indirect, dar acest război direct nu bucură pe absolut nimeni. Vom vedea în următoarele săptămâni. Până acum cam atât s-a întâmplat. V-am spus că va dura mult timp până se va rezolva acest război. Deja au trecut 6 luni de când acesta a început. Putem înțelege cât de gravă este situația nu doar pentru iranieni, dar pentru întreaga lume. Economia este pe butuci de atâta timp și aici mă refer la economia mondială. Donald Trump a făcut niște mai multe postări pe Truth Social, ca de obicei, pe tema Iranului. Nu o să vi le citesc pe toate, dar una care mi s-a părut mie interesantă, de acum 2 zile, de marți, Trump spune că nu încerc să forțez Iranul să vină la masa negocierilor. Nu mă interesează dacă semnează un acord care pentru ei nu ar avea niciun fel de valoare. Îmi place mult mai mult poziția noastră de acum. Avem control aproape total al strâmtorii Ormuz și economia lor este în procesul de distrugere. Când se vor ridica civilii iranieni și se vor lupta împotriva regimului. A terminat cu această întrebare. Da, dacă am putea să

la fel de bine, oamenii de rând însă nu. Cam asta este cu Iranul. Va continua, din păcate, acest război. Nu avem perspective de pace. În Israel, deja vedem că se concentrează toată lumea pe campania electorală. Netanyahu apare mult mai mult la televizor decât de obicei și a făcut multe declarații. O să menționez rapid unele. În primul rând, a spus că iranienii nu au renunțat la programul nuclear. Ei intenționează să-și reînnoiască programul nuclear pentru a produce bombe atomice. Amenințarea nu a dispărut. Deci, același. Eu știu cum să-i spun, că nu pot să o numesc invenție, că poate unii se vor supăra, dar este o invenție pe care Netanyahu ne-o tot spune de atâtea decenii în cam toate aparițiile. Una care clară este menită să aducă frică în civilizației israeliene, pentru că este un stat în ca cărui cetățeni stau doar cu frică de atâta timp din cauza acestor declarații ale lui Netanyahu. Altă declarație a lui Bibi Netanyahu: vreau să continui să consolidez mișcarea de colonizare din Iudeea și Samaria, adică din Cisjordania. Am făcut asta sub diferite guverne. Știți câte colonii am înființat rău înainte acum? Aproximativ 200, inclusiv avamposturi și ferme, deci recunoaște că continuă acest proces ilegal, ne-ați în Cisjordania. Și o altă declarație. Am de-a face cu Iran de aproape 40 de ani. Mi-a luat mult timp să fac Statele Unite să înțeleagă aceste situații, să implice. Am reușit să fac asta pentru că am avut aproape 1000 de ore la televiziunea americană. Deci, Netanyahu ne explică că el, de fapt, în SUA se concentrează de 40 de ani pentru a aduce americanii ca și aliați într-un război împotriva Iranului. Cam acestea sunt declarațiile. Și în alt interviu a promis control absolut asupra ruinelor Gazei în următorii 5 până la 10 ani. Și deci planul lui este să controleze absolut zona pentru ca nimeni să nu atace vreodată Israelul, și că deja deține controlul complet asupra peste 60% din fâșia Gaza, deci mai mult decât a stipulat acordul de pace creat de Donald Trump. Și Katz, ministrul apărării al lui Netanyahu, a vorbit la o conferință a YNET pe această temă, spunând că depopularea Gazei, adică migrația voluntară, spune el, dar clar involuntară, a palestinienilor rămâne singura soluție pentru o conviețuire cu palestinienii în Orientul Mijlociu. Vedem clar că s-a ajuns în acest proiect de campanie electorală. Încearcă să fie cât mai duri, cine știe ce fel de sondaje s-au luat și cum s-a calculat de la ce competitori poate Netanyahu să ia voturi. Dar, în mod clar, se concentrează pe aceste eforturi și trebuie să pară cât mai dur zilele acestea pentru a fi votat de populație. Asta este concluzia la care a ajuns Bibi Netanyahu. Și a fost ajutat puțin și de ministrul turc de externe, Hakan Fidan, care a spus într-un interviu că Netanyahu a devenit un dușman comun al umanității, al comunității internaționale. Și subliniez, Netanyahu însuși, un criminal și un autor de genocid, nu este cineva care trebuie luat serios în acest moment.
Netanyahu și mentalitatea

0: că reprezintă, reprezintă o amenințare nu numai pentru Turcia, ci și pentru securitatea globală în ansamblu, etc., etc. Când te uiți la declarațiile sale, este clar că nu dorește înființarea unui stat palestinian, nu vrea să renunțe la ocupațiile continue din țările din regiune. Desigur că la prima impresie pare că asta ar fi o declarație care doar îi dăunează lui Netanyahu, dar de fapt făcându-l să pară atât de puternic, atât de periculos, atât de dedicat acestei cauze sioniste care domină cheltuielile politice în Israel, îl ajută pe Netanyahu în mod indirect Turcia, cum vă tot spun de câțiva ani că o face întotdeauna. Oricât de mult ne prefacem că ar fi mari dușmani, mie mi se pare că doar se ajută regimul lui Erdogan cu regimul lui Netanyahu. Dar că tot spuneam de Israel, să vă explic puțin și ce se întâmplă cu acordul între Grecia și Israel. Scutul lui Ahile se numește acest acord, Achilles Shield. Și este practic transferul unei arhitecturi naționale integrate de apărare aeriană create de israelieni în Grecia. Are o valoare de 3,5 miliarde de dolari acest contract, ce este cel mai mare contract militar din istoria relațiilor Israel-Grecia. Și s-ar putea să fie și cel mai mare export militar israelian din istorie. Este o combinație în acest sistem între David Sling pentru interceptarea rachetelor balistice, Barak MX pentru apărare aeriană și antirachetă, mai multe radare, un sistem național unificat de comandă și control, sisteme drone dom, etc., etc. Și este prima dată când Israelul exportă unei alte țări o rețea completă și integrată de apărare aeriană, nu doar baterii sau interceptoare individuale. Și, practic, acest acord marchează transformarea relației oficiale dintre Grecia și Israel într-un parteneriat strategic pe termen lung, orientat către limitarea puterii Turciei în mod implicit. Grecia avea oricum nevoie de tehnologie nouă, pentru care doar sisteme americane, europene și rusești destul de vechi, clar nu la nivelul care simte că ar trebui să le aibă, având în vedere tensiunile cu Turcia. Dacă mă pe partea ofensivă se bazează pe F-35, pe componenta defensivă se bazează mai mult pe Patriot și vedem ce se întâmplă cu rachetele Patriot. Într-un fel are sens această alegere a Israelului, dar eu cred că în mod clar alegerea Israelului a fost mai mult simbolică, nu neapărat că a fost cel mai bun preț sau cel mai favorabil contract, dar având în vedere disputele referitoare la apele teritoriale, la spațiul aerian, la militarizarea insulelor, la Cipru, etc., etc., această achiziție din Israel ridică prețul unei posibile intervenții militare turce, pentru că ar însemna alocarea a mult mai multor resurse pentru a epuiza sistemul de apărare. Nu elimină vulnerabilitățile Greciei, care are un teritoriu foarte, foarte fragmentat și foarte greu de apărat, dar creează un mesaj foarte clar de solidaritate între Grecia și Israel. Și pentru Israel ar putea fi și un avantaj, pentru că acest acord cu Grecia ar putea oferi și spațiu aerian și maritim pentru exerciții militare atunci când vor încerca să exerseze, între ghilimele, un potențial război cu Turcia. Din punct de vedere economic este bine pentru ambele țări, din punct de vedere politic este bine pentru ambele țări. Nu avem ce comenta mai mult, este evident însă că din nou se joacă mai mult un teatru în partea asta de Turcia, Grecia, Israel. Eu, repet, iarăși nu văd o posibilitate clară a unui război și nu văd cât timp nu ar fi favorabil din punct de vedere electoral pentru Erdogan sau Netanyahu, vreo realitate în care cei doi să nu colaboreze, de fapt, în culise. Putem trece la cele trei întâlniri importante din ultima săptămână și să începem cu summitul Organizației de Cooperare de la Shanghai. Ce mi se pare mie cel mai important, aproximativ 23% din producția totală mondială. De ce am început cu această prezentare pentru o organizație de securitate care trebuie să fie militară? Pentru că anul acesta am văzut că de fapt s-a discutat mai mult și partea asta economică, în principal da despre războiul din Iran, dar și pe partea aceasta de economic. A avut loc la Bishkek pe 1 septembrie summitul OCS. A fost unul dintre cele mai importante summituri ale Organizației Cooperării de la Shanghai din ultimii ani, dar nu a fost la nivelul summitului de la Tianjin de anul trecut. Summitul din 2025 a fost cel mai mare summit din istorie. La acesta vedem că toate cele 10 state membre au fost reprezentate de președinte sau de prim-ministru. Participarea a fost maximă la nivelul nucleului Organizației de Cooperare de la Shanghai. Și dacă ne uităm la reuniunea extinsă OCS Plus, au fost șefii de stat sau de guvern și din Turcia, și din Azerbaijan, și din Armenia în același timp, și din Mongolia, și din Laos, și din Togo, și Antonio Guterres a fost acolo. Au fost adoptate 28 de documente. Se vor crea noi centre de cooperare, de centre logistice, au mai multe planuri care nu sunt neapărat șocante, sunt continuări ale planurilor de consolidare și integrare din ultimii ani. Pe partea de discuție geopolitică, Iranul a dominat. Declarația comună condamnă atacurile militare asupra teritoriului iranian. Exprimă condoleanțe pentru moartea Ayatollahului, reafirmă sprijinul pentru suveranitatea și integritatea teritorială a Iranului și cere soluționarea conflictului exclusiv prin mijloace politice și diplomatice, deci foarte frumos, foarte diplomatic. Important este că acest document nu a fost semnat doar de China, Rusia, Kyrgyzstan, Kazakhstan, ci și de Pakistan și de India. India fiind un stat aliat și cu Israelul și cu americanii, care a semnat totuși această declarație. Vedem că în același timp declarația la Bishkek nu a menționat deloc explicit războiul din Ucraina. S-a putut ajunge la un consens doar pe tema Iranului. Nu putem spune că este cel mai mare succes pentru că nu aduce nimic tangibil, niciun fel de ajutor tangibil pentru Iran, dar nici nu cred că ar fi sperat iranienii la un moment dat să primească ceva. Este doar important că vedem că India încă joacă și pe partea aceasta multipolară, nu s-a blocat prea tare din cauza acordurilor pe care le are cu Israelul. S-a discutat și terorismul, un compromis India-Pakistan și au fost mai multe întâlniri bilaterale importante unde ni s-a spus că s-a discutat mai ales partea aceasta de război economic, cum ar veni și cum intră economia sub umbrela ideii de securitate. Putin a avut întâlniri separat și cu Xi și cu Modi, ambele foarte pozitive, și în ambele s-a discutat consolidarea relațiilor între cele două state. S-a întâlnit și cu Pezeșkian Vladimir Putin și Narendra Modi s-a întâlnit cu Pezeșkian, cu liderul Iranului. Și Putin s-a mai întâlnit și cu Erdogan, deci vă dați seama ce zi plină. Și a relansat tema aderării Turciei, o temă despre care s-a discutat și în ultimii ani. Și dacă țineți minte, anul trecut, când Erdogan a lansat această temă și a spus că se află pe drum spre summitul Organizației de Cooperare de la Shanghai pentru a discuta posibilitatea aderării Turciei, a avut loc acel atac terorist curd în Turcia și atunci Erdogan a trebuit să se întoarcă de urgență în țară. Am analizat și atunci ce s-a întâmplat ca și un fel de amenințare din partea americanilor, o descurajare a lui Erdogan în acest demers, pentru că știm, curzii sunt o grupare susținută principal de americani în zona aceea, așa îi mențin pe turci în șah americanii. Mi se pare evident că a fost o acțiune destul de concertată, orchestrată. Vedem că anul acesta însă nu s-a întâmplat așa ceva, ci Erdogan a fost lăsat în pace. Putem înțelege că s-a ajuns totuși la un acord pe această temă a unei Turcii mai multipolare. Alt eveniment din ultima săptămână a fost Eastern Economic Forum, care încă este de fapt. Astăzi are loc sesiunea plenară, a început de ieri. Va avea astăzi mai târziu un discurs Vladimir Putin, dacă nu a început deja un discurs mai lung. Forumul economic estic este un forum similar cu forumul economic de la Sankt Petersburg, dar nu la fel de important. Anul acesta însă mi se pare destul de relevant să discutăm despre el, deși au fost doar 5.000 de participanți din aproximativ 80 de țări și spun doar, deși este un număr foarte mare pentru că în anii trecuți au fost mult mai mulți participanți, adică mai ales în perioada 2018-2019. Vorbeam de 8.000-9.000 de delegați și de lideri prezenți precum Xi Jinping sau Narendra Modi sau Shinzo Abe. De data aceasta au fost cei 5.000 de participanți și ca și invitați notabili din alte țări, îi avem pe Niamh Osorin Uchral, care este premierul Mongoliei, pe Niu Sau, care este vicepreședintele Myanmarului, pe Ding Xuexiang, prim vicepremierul Chinei, și cel mai important, pe Prabowo Subianto, care este președintele Indoneziei și principalul invitat de onoare, singurul șef de stat străin prezent. Această prezență a lui Prabowo este extremă de importantă și asta îi oferă acest caracter notabil summitului estic. Summitul estic, practic, se concentrează pe ideea de dezvoltare a relațiilor de comerț exterior a Rusiei, nu prin vest, adică prin Europa, nu direct prin sud spre China, ci prin est spre restul Asiei de Est, un fel de relații independente de restul parteneriatelor principale ale Rusiei. Iar Indonezia este cea mai mare țară ASEAN, este o membră a G20, și o putere mare în ziua de astăzi, care continuă să păstreze relații pragmatice și cu SUA, și cu China, și cu Rusia. Și ar fi cea mai valoroasă putere asiatică pe care Rusia ar putea o atrage într-o astfel de structură economică, fără a intra în sfera de influență directă a Chinei sau a americanilor. Ca să vă spun puțin despre Indonezia, pentru cei care nu știți, Indonezia are aproape 300 de milioane de locuitori, are un PIB de 1,5 trilioane de dolari și este cea mai mare economie din Asia de Sud-Est, dar și un importator net de petrol. În aprilie 2026, Jakarta a anunțat că va accepta să importe petrol rusesc și să construiască alături de Rusia rafinării și capacități de stocare în Indonezia. Vă dați seama ce o lovitură ar fi așa ceva, nu ar mai fi niciodată rușii independenți de. Nu vor fi niciodată dependenți de Europa sau de China dacă vor avea acces și la astfel de piețe independente. Și oricum este o fundație militară veche între cele două state. Indonezia operează de multe vreme echipamente rusești militare și acum că războiul din Ucraina a forțat Rusia să își extindă foarte repede producția de armament, ar putea însemna o posibilitate de export și de parteneriate în următorii ani și după ce se va termina războiul din Ucraina și se vor concentra mult mai mult pe partea de export de arme. Pe lângă Indonezia, da, a fost prezența Mongoliei și a Myanmarului acolo. Myanmarul este un stat important, dar care încă este prea dezorganizat și prea mâncinat de conflict. M-am mai povestit despre problemele din Myanmar și atunci nu este foarte semnificativă această prezență, pentru că în Myanmar încă nu s-a hotărât nimic. Iar Mongolia, prezența Mongoliei a fost una importantă, pentru că Mongolia este aproape total dependentă de combustibil rusesc și prețul carburanților din Mongolia aproape s-a dublat în ultimele luni, de când au crescut prețurile la petrol și în Rusia și au venit acele atacuri din partea ucrainenilor asupra infrastructurii petroliere. De aceea putem înțelege că este foarte importantă prezența Mongoliei acolo. Arată că totuși Mongolia rămâne alături de Rusia în ciuda acestei retorici antiruse din cauza creșterii prețului la carburant. Din punct de vedere practic teoretic, ce s-a anunțat acolo, tema ediției a fost dezvoltarea extremului Orient. S-a concentrat mai ales pe investiții, infrastructură, tehnologie, energie și Putin anunță astăzi o nouă strategie pentru extremul Orient până în 2036 și transformarea în următorii ani a rutei maritime nordice într-o rută navigabilă pe tot parcursul anului. Cam atât despre acest summit. Nu este în niciun caz cea mai importantă ediție din istorie, dar ca și greutate geopolitică a invitatului principal, probabil este cea mai importantă ediție din ultimii ani, din prisma importanței Indoneziei pentru ruși. Și ultima viză despre care vom discuta azi, dacă după summitul OCS la Bishkek, Putin s-a dus în Vladivostok ca să se ocupe de summitul economic, Xi Jinping și-a continuat călătoria și s-a dus la Cairo, prima lui vizită în Egipt în ultimii 10 ani și prima lui deplasare în Orientul Mijlociu din ultimii 4 ani. Este importantă această întâlnire pentru că arată totuși că egiptenii sunt gata să aibă o politică de diversificare strategică, chiar dacă rămân dependenți de SUA momentan, sunt gata să folosească China și ca sursă de investiții, de tehnologie, poate chiar și de armament. Pentru Beijing este important pentru că Egiptul controlează canalul Suez. Egiptul are un rol important și în lumea arabă, dar și în Africa și are acces la Europa prin Marea Mediterană. Pentru mulți poate a fost șocantă această vizită pentru că au avut impresia că Egiptul este un stat care are legături mai mult cu Occidentul, cu SUA, dar de fapt Egiptul a fost primul stat arab și african care a stabilit relații diplomatice cu Republica Populară Chineză. Din 2014, relațiile între cele două state sunt la nivelul de parteneriat strategic cuprinzător, deci un nivel destul de înalt în limbajul chinez. Și ambele state încearcă să pună accent în politica externă pe suveranitate și neintervenție și resping condiționările occidentale legate de drepturile omului. În această vizită ar fi fost ca și scop principal pentru egipteni extinderea exporturilor egiptene în Egipt, pentru că Egiptul importă 20 de miliarde de dolari de bunuri din China în fiecare an, dar nu exportă nici măcar 1 miliard de dolari de bunuri spre China. Prin comunicat vedem însă că se va extinde mai ales partea de investiții chineze în Egipt. De acum, chinezii nu vor investi mai ales în infrastructură, ci se vor concentra mai mult pe industrializare și tehnologie și vor localiza în Egipt producția de vehicule electrice, de nave, de echipamente auto, de panouri solare, adică totul acesta se pricepe China. Un mare câștig pentru Egipt. Și apare și o componentă militară destul de serioasă în relațiile sino-egiptene. Cu puțin timp înaintea vizitei a avut loc Eagles of Civilization, a doua ediție a exercițiilor aeriene comune, a exercițiilor de apărare între cele două state. S-ar putea să ducă pe viitor la o eventuală înlocuire a Americii, care trimite peste 1,5 miliard, dacă nu mă înșel, sau spre 1,5 miliard de dolari în ajutor militar american în fiecare an. Dar vom vedea și alt lucru foarte important și a cerut ca statele regiunii să devină din nou stăpânele propriului destin și să exploreze o nouă arhitectură regională de securitate. Eu de aici înțeleg că, de fapt, Xi Jinping s-a dus acolo pentru a îi convinge pe egipteni să se alăture pactului de la Mecca. Cel puțin așa citesc eu această idee de creare unei arhitecturi de securitate proprie. Aceasta deja a fost început, a fost creată de vecinii Egiptului. S-ar putea, deci, să avem în următoarele săptămâni, dacă Xi Jinping a avut succes, un anunț de la egipteni că se vor alătura pactului de la Mecca. Încă nu au apărut destule declarații sau detalii în presă ca să înțelegem dacă a avut sau nu succes Xi Jinping, dar în mod evident la asta se referea declarația lui. Cam atât pentru astăzi, dragi ascultători. Ați văzut că am avut subiecte variate. Am vorbit despre toate continentele, despre tot ce se întâmplă. Sper că ați aflat ceva nou de la mine astăzi. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine. Noi ne vom revedea joia viitoare, prima dată la orele 13, alături de Adrian Severin la Geopolitica Noii Lumi și apoi la orele 17, tot joia viitoare la Geopolitica la zi. Vă urez un weekend plăcut și cât mai multă relaxare. La revedere!
1: Geopolitica la zi cu Daria Gușă la Gold FM. Gold FM, Solid Radio. Young is the new gold. Remember your parties. Gold FM, Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Bun găsit, prieteni goldiști. Sper că ați petrecut vara într-un mod liniștit. De ce sper asta? Pentru că ce ni se arată în perspectiva următoarelor luni, ca viață personală și ca viață publică, e de tip roller coaster. Atât în România cât și în lume. Și o să aveți nevoie de toată energia ca să rezistați. A trecut vara, a venit toamna și revine cei în gușă și în căpușă. Emisiunea voastră preferată, probabil, va fi pusă în undă cu ediția 1038, luni, 7 septembrie, de la orele 13. Unii ne așteptați, alții vă prefaceți că ne așteptați, pentru că poate nu ne iubiți atât de mult, dar nu-i nimic, e bine că ne urmăriți. Ce trebuie să știți este că vor rămâne aceleași rubrici în emisiune, Omul Zilei sau Omul Negru al Zilei, de la caz la caz. Ce trebuie să știm ca să nu greșim? Apare și o rubrică nouă, Cartea Zilei la Gold FM, cele mai interesante apariții editoriale, mai noi sau mai vechi. Greii Clubului de Gândire Gold se reîntorc. Lunea, Marius Ghilezan și Liviu Man. Marțea, Sorin Roș Castănescu și Liviu Alexa. Miercurea, Bogdan Comaroni și Sarmiza Andronic. Iulian Ionescu n-a dezertat, e tot cu noi, va interveni ori de câte ori se simte nevoia unor explicații despre jocurile subterane din politică sau ale partidelor, inclusiv pe zona lui de expertiză externă. Surpriza este că joia va deveni ziua geopoliticii la Gold FM. Știu, v-ați obișnuit deja cu geopolitica la Gold FM, dar joia va fi total dedicată din punct de vedere editorial geopoliticii. O să vedeți multe surprize. Ce este cert este că emisiunea Geopolitica Noii Lumi va fi în fiecare joi de la orele 13, moderată de către Daria Cușă, cu invitați de elită, cu câte o apariție pe lună, vor fi următorii: Mihai Neamțu, Adrian Severin, Petru Romoșan, HD Hartman, i-am citat în ordinea în care vor apărea lunar, și tot joia, de la orele 17, rămâne Geopolitica la zi, cea mai interesantă emisiune, realizată tot de către Daria Gușă, interesantă din punct de vedere al comentariilor pe care nu le găsiți în altă parte decât în această emisiune, mă refer la evenimentele unghiulare de politică externă. Și tot joia, de la orele 18, în cadrul emisiunii Fără Filtru cu Jesse, celebritățile care vor fi invitate vor trebui să răspundă unor întrebări legate de mersul lumii sau acțiunile liderilor politici internaționali. Restul programului îl știți, astea sunt noutățile. Fiți alături de noi și în noul sezon 2026-2027. De bună seamă, știm cu toții că nu v-am dezamăgit. Am pus în undă cele mai interesante dezbateri despre problemele interne și internaționale ale momentului. De ce? Pentru că noi ne respectăm deviza, adică citim, gândim, abia apoi scriem și vorbim. Bineînțeles, sub altă deviză a noastră ad hoc, ascultați Gold FM ca să puteți fi mai deștepți în fiecare zi și nu oricum, ci cu România pe tricou.
2: Evadarea perfectă există. Se numește Boutique Citadele Forie, un refugiu exclusivist unde doar câteva zeci de oaspeți se bucură de liniște, discreție și servicii impecabile. Într-un cadru generos de 10.000 de metri pătrați, alegi apartamentele de lux cu design spectaculos inspirat din destinații celebre, terase private și vedere la mare. Fiecare detaliu este gândit pentru confortul tău absolut. Răsfață-ți simțurile cu preparate rafinate pe malul mării sau relaxează-te cu un cocktail la beach bar. Fiecare clip aici e despre tine, despre relaxare, despre eleganță. Boutique Citadele Forie, opțiunea perfectă pentru vacanța ta. Rezervă acum pe citadeleforie.ro sau la 0744 665 555. Vrei mai mulți clienți? Reclama ta merită să se audă pe Gold FM. Ajungem direct la publicul tău. Cere oferta la 0735 102 210 și ai să vezi că susținem întreprinzătorii români. Gold FM. Vocea afacerii tale.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio. Evadarea perfectă există. Se numește Butic Citadele Forie, un refugiu exclusivist unde doar câteva zeci de oaspeți se bucură de liniște, discreție și servicii impecabile. Într-un cadru generos de 10.000 de metri pătrați. Alege apartamentele de lux cu design spectaculos inspirat din destinații celebre, terase private și vedere la mare. Fiecare detaliu este gândit pentru confortul tău absolut. Răsfață-ți simțurile cu preparate rafinate pe malul mării sau relaxează-te cu un cocktail la beach bar. Fiecare clip aici e despre tine, despre relaxare, despre eleganță. Butic Citadele Forie, opțiunea perfectă pentru vacanța ta. Rezervă acum pe citadeleforie.ro sau la 0744 665 555.
1: Cum se poate repoziționa România în noua ordine mondială? Cum influențează marile puteri politica internațională? Cum își dispută Statele Unite, Rusia și China zonele de influență? Care sunt marile proiecte geopolitice și geoeconomice ale momentului și cum redesenează ele echilibrul global? Ascultă Geopolitica Noii Lumi la Gold FM în fiecare joi de la ora 13. În fiecare săptămână, Daria Gușă și invitații săi analizează în profunzime deciziile, conflictele și proiectele strategice care modelează lumea de mâine. Invitații permanenți în ordinea apariției lunare sunt Mihai Neamțu, Adrian Severin, Petru Romoșan și H.D. Hartmann. Geopolitica Noii Lumi, ca să înțelegi adevărata hartă a puterii globale.
2: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Muforul. Cu Muforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Muforul cu experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
3: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: Ascultați redifuzarea emisiunii
1: Geopolitica Noii Lumi la Gold FM cu Daria Gușă.
2: Bună ziua, dragi ascultători, și bine ați revenit la Geopolitica Noii Lumi. Începem astăzi un sezon nou al acestei emisiuni. Am schimbat puțin formatul pentru cei care nu mă urmăriți pe Facebook sau pe Instagram și nu ați văzut anunțul. De acum înainte vom avea 4 invitați lunari. La marele nume de Adrian Severin adăugăm și numele lui Mihai Neamțu, numele lui Petru Romoșan și numele lui H.D. Hartmann. Deci avem multe subiecte de analizat, de aceea am spus că este nevoie de mai mulți analiști prestigioși. Astăzi începem în forță cu Mihai Neamțu, care este alături de noi și care este primul invitat din fiecare lună pe care îl vom avea. Bună, Mihai! Mulțumim
3: că ești
2: alături de noi! Sper că ți-a fost dor de Gold FM, tu ești un veteran
3: al Gold
2: FM. Da? Deci ne bucurăm că ești alături de noi și ca un prim subiect pentru prima noastră emisiune am spus că alegem unul la care tu te pricepi foarte bine, dar care și este extrem de relevant pentru toți românii. Și după o pauză de la această emisiune am spus să începem totuși cu un subiect cu consecințe clare pentru noi toți și de fapt nici măcar doar pentru români, ci pentru întreaga societate europeană. Mi-am propus astfel să discutăm despre cum este văzută într-adevăr România ca actor geopolitic, cum se prezintă, ce atribute are, unde nu ajunge chiar la înălțimea așteptărilor. Aici sunt multe de discutat, dar cel mai important este și să ne uităm din punct de vedere istoric cât de conformă este imaginea actuală a României cu istoria României, cu adevăratele caracteristici ale României, care ne definesc ca și popor și ca și actor în lumea aceasta din ce în ce mai complicată, după cum vedem. Și de aceea, Mihai, trebuie să menționez și că a apărut o nouă carte a ta și a lui Petrișor Pei, o carte dialog, dar extrem, extrem de relevantă la România de astăzi și de ieri și de mâine. Cartea se numește România noastră, cea de toate zilele. Mi-ai trimis-o și mie săptămâna trecută și weekendul acesta am avut timp să o parcurg, încă nu am terminat-o, dar am trecut de jumătate. Pentru cei care ne ascultă, puteți găsi cartea la romania-noastră.shop. Și în această carte tu discuți mai ales despre pilonii României, pilonii identității românești, pe care o să te las pe tine să îi prezinți pe scurt. Mi se pare că așa o să începem în forță această discuție și o să putem ajunge și la perioada actuală, dacă ne uităm la cum s-a definit, de fapt, poporul român.
3: În primul rând, mulțumesc pentru oportunitate și mă bucur să fiu din nou pe această platformă foarte iubită de suveraniști și nu numai. E adevărat, nu e simplu să faci astăzi presă cu acest unghi de lectură asupra realității și unghiul vostru este un unghi curajos. Acum, revenind la întrebarea ta și cu bucuria, într-adevăr, de a revărsa pentru prima oară într-o emisiune consistentă, cum este emisiunea ta, câteva crâmpeie de gând pe care le-am pur și simplu aprofundat în dialogul cu Petrișor Peiu, aș spune că astăzi, da, există o retorică care aproape că ne sufocă în spațiul public și anume toată lumea spune să investim în industria de apărare. Miliarde, zeci de miliarde, poate sute de miliarde. Și recent statul român s-a angajat să se împrumute din nou în numele celor nenăscuți încă cu 17 miliarde pentru programul SAFE. Că e bine, că e rău, cu siguranță implementarea e rea, vom vedea de ce altă dată. Întrebarea fundamentală este ce apărăm, nu? Daria, de că totuși dacă dai din rezerva de stat, din bugetul public, sute de milioane, miliarde, da, într-o direcție, cum ar fi industria apărării, întrebarea fundamentală este ce apărăm? Și unii o să spună, da, apărăm granițele sau apărăm, nu știu, oamenii de pe un teritoriu oarecare. Totuși eu cred că trebuie să apărăm mult mai mult și anume o identitate și una bimilenară, nu una care s-a născut alalte. De aceea m-am gândit vara asta să încep acest demers, dacă vrei unul arheologic, să mă duc să sap da? Nu neapărat cu o săpăligă, ci pur și simplu cu un condei în mână, să sap în arhive, să mă uit să văd cine suntem noi, apropo de întrebarea absolut fundamentală pe care trebuie să ne punem de câteva ori în viață, și căutând în arhive, căutând în izvoare, căutând în bibliotecile mari ale lumii și ale României, am constatat de pildă că există un subiect, un dosar chiar ignorat, mai ales cred că pentru tine care ai terminat recent școala, chiar și pentru mine care am terminat școala acum 25 de ani, e foarte bizar faptul că niciodată la ora de istorie nu ni s-a spus că pe lângă poporul român nord-dunărean, da, care s-a plămădit în matca aceea Dacii, ni se tot spune despre Traian și Decebal, și foarte bine că ni se spune despre Traian și Decebal, mai există o populație latinofonă, armânii de astăzi sau macedo-românii, care vorbește de mii de ani o limbă foarte apropiată de limba noastră. Ei spun tot așa cum spunem și noi, eu știu, la cuvântul cal, spun și ei cal, dar spun la cuvântul frumoasă, se referă la moșată. Mă rog, sunt niște mici nuanțe și diferențe. Și această populație are, da, un atribut. Este păstrătoare de conștiință, aș spune eu, latinofonă, ortodoxă, orientală și romană. Deci sunt multe lucruri acolo la mijloc. Anume, ei știu, acești vlahi sau aromâni, așa cum ar trebui să știm și noi, că de-a lungul mileniilor, și sunt vreo două cel puțin, dar ei au reușit să-și păstreze credința ortodoxă, ceea ce contează pentru mine și o să explic de ce, pentru că e o credință universală, credința ortodoxă, e o credință care pe mine mă conectează, apropo de ortodoxie, și la America, și la Australia, și la Rusia, și la Ucraina, și la, bineînțeles, Muntele Athos pot fi conectat în virtutea acestei credințe, deci o dimensiune universală pe care o capăt când îmbrățișez o credință. Și apoi ei au păstrat o limbă. Limba aceasta, dragă Daria, este sub amenințare, pentru că grecii pe de o parte, sârbii pe de altă parte, apropo de Valea Timocului sau de Voivodina, nu mai spun de Ucraina, da? Deci nu mai spun de regimul corupt al lui Zelenski, toți atacă romanitatea orientală. Toți atacă sau subminează această prezență uluitoare, miraculoasă, spunea Gheorghe Brăteanu, marele istoric mort la Sighet în 53, această, spuneam, uluitoare și miraculoasă prezență a latinității într-o mare de slavi. Deci, încă o dată, hai să recapitulăm pentru cei care ne ascultă. Avem limba latină, da? Pe care o regăsim în 60% din fondul lexical actual. Sigur că există și un fond foarte subțire, dacic sau, dacă vrei, geto-dacic. Există apoi un fond slavon, există un fond grecesc, există un substrat, dacă vrei, lingvistic, care ține de limbile moderne. Există secolul XIX care îi motivează pe intelectualii franțuziți să ia din vocabularul limbii franceze foarte multe cuvinte, dar, per total, limba română este o limbă de extracție latină. Ei bine, noi suntem înconjurați de o mare de slavi, da? Te duci în Ucraina, e o limbă slavă vorbită acolo. Te duci în Cehia, și acolo mai sunt români sau vlahi, este o limbă slavă vorbită și acolo. Te duci în Moravia, la fel. Te duci în Polonia, la fel. Te duci în Serbia, tot o limbă de extracție slavă este vorbită. Te duci în Bulgaria, tot o limbă slavă este vorbită. Deci noi avem un miracol, da? Este ultima extensie a latinității și a romanității aici, pe teritoriul nostru, da? La nord și sud de Dunăre. Și cu toate astea nimeni nu se îngrijește de ea. Președintele Nicușor Dan, fără să-l implic neapărat în conversație, oricum îl depășește, președintele Nicușor Dan vorbește despre orice, dar nu despre apărarea drepturilor românilor, care, repet, nu sunt doar români, ci sunt purtători de mesaj și de conștiință civilizațională foarte veche. Pentru că strămoșii acestor români s-au bătut de-a lungul timpului pentru ca să-și păstreze limba și credința. No, la întrebarea cine suntem noi, atunci hai să facem un rezumat și să spunem așa. Suntem un popor născut într-o matrice imperială care este Imperiul Roman de Răsărit, la nord și sud de Dunăre, care între secolul 4 și secolul 7 a forjat o identitate religioasă în marginea crezului de la Nicea, unde am avut episcopi care s-au dus să fie prezenți la dezbaterile cristologice și care au fost de partea Bisericii Universale, după care până la Heraclie, care este un împărat care trăiește în secolul 7 și care se bate cu perșii și cu arabii, am apărat și dogma de la Calcedon. Știm lucrul acesta pentru că au fost zeci de episcopi de limbă latină la nord și sud de Dunăre care au participat la aceste conversații teologice, după care am supraviețuit valurilor barbare, de la avari și slavi până la peceneți și cei pe care îi mai știm, pentru ca în evul mediu timpuriu, prin Mircea cel Bătrân și apoi prin descălecatele petrecute în Moldova, să refondăm statul, dacă vrei, să refondăm ideea de statalitate prin niște voievozi care aveau această conștiință, cum spunea Iorga, a Bizanțului după Bizanț. Deci ei știau că trebuie să prelungească la nord de Dunăre o civilizație care fusese pur și simplu Daria strălucitoare. De ce zic asta? Pentru că mulți uită, în 476, când Roma se prăbușește, iar noi de la Roma ne-am tras, repet, da? Izvorul lingvistic, în timp ce de la Constantinopol ne-am tras, dacă vrei, filonul religios, Roma se prăbușește și adevărata civilizație este salvată aici, în Orient. Și tu auzi de multe ori orientarea pro-occidentală. Dar se uită un lucru fundamental. Orientalii, adică grecii, i-au recivilizat pe occidentali, de pildă pe vremea lui Justinian, când Ravenna este transformată într-o perlă a culturii vizuale bizantine, când în sudul Siciliei și astăzi, dacă mergem în Sicilia, găsim elemente de cultură bizantină. Și se mai uită un lucru, că adevărata dezvoltare tehnologică, artistică, muzicală, da, s-a petrecut în Orient până la căderea Constantinopolului. Iar cei care au venit, da, la nordul Dunării, precum spunea Mircea cel Bătrân, mai târziu Matei Basarab, mai apoi Neagoe Basarab, mai apoi Ștefan cel Mare și Petru Rareș, ca să nu mai vorbesc de Brâncoveanu, pe care îl putem întâlni dacă trăim în București, în fiecare weekend putem merge la Mogoșoaia, toți aceștia aveau o conștiință. Conștiința că ei trebuie să prelungească un proiect civilizațional la nord de Dunăre, și anume să propună oamenilor regăsirea frumuseții. Unde? În biserici. De aceea ei sunt ctitori de biserici. De aceea Matei Basarab sau Ștefan construiesc zeci și zeci de necropole, bineînțeles, bazilici, mănăstiri și așa mai departe. Pentru că ei știau că atributul principal al acestor construcții trebuie să fie frumusețea. Și între noi fie vorba, dacă te uiți la cum arată vilele bogaților din Snagov și cum arată, iartă-mă, acest palat de la Mogoșoaia al lui Brâncoveanu, stai seama că Brâncoveanu avea mult mai mult gust, adică avea mult mai mult, să spun, simț artistic. Și apropo, Mogoșoaia este de fapt sinteza între vest și est, între spiritul venețian și spiritul constantinopolitan. După aceea ne putem duce spre Trei Ierarhi, care este iarăși o capodoperă, o perlă, și firește nu mai vorbesc despre mănăstirile lui Ștefan și a lui Petru Rareș, Sucevița, Moldovița, bineînțeles Pudna. Acum eu te-aș întreba pe tine, Daria, dacă mâine ar trebui să îl însoțești pe J.D. Vance, da? Presupunând că ar veni J.D. Vance în România, nu mai vin de mult, da? Lideri mari ai Americii în România. Pe vremuri mai veneau președinți, astăzi nu mai vine nimeni. Dar presupunând că tu mâine ar trebui să faci parte dintr-o delegație română care să prezinte unui președinte sau vicepreședinte american comor de civilizație românească, unde te duce cu el?
2: Da, într-adevăr, este exact această problemă pe care o pui tu, a complexității, cum ar veni României, a celor două fețe ale României. Și în cartea ta treci prin toți liderii românești, cum unii au tras mai mult spre Orient, alții spre Occident. Aș vrea însă la această discuție, cum ar veni, să ajungem la partea de astăzi. Și aș vrea aici, mai ales ca să răspund repede la întrebarea dinainte, l-aș duce undeva la o mănăstire sau la o biserică, pentru că mi se pare că în relația cu Occidentul, exact partea aceasta religioasă orientală este uitată complet când reprezentăm România. Asta este opinia mea, pe care am mai spus-o și înainte. Dacă deja este cunoscut în Europa Occidentală că avem cea mai latină limbă, că suntem și noi latini, că este o chestie foarte interesantă faptul că România este un stat atât depărtat de Roma, dar totuși atât de legat. Partea aceasta de regie ortodoxă a fost cumva uitată în ultimii ani, cel puțin din perspectiva mea, și cred că și tu ai fi de acord dacă analizăm modul în care este reprezentată România. Dar ca să trecem de la această prezentare frumoasă pe care ai făcut-o tu la ce se întâmplă astăzi, aș vrea să luăm diferitele poziții geopolitice în care trebuie să se pună România în ziua de azi, pentru că orice stat nu se raportează tot timpul la aceleași lucruri. Câteodată se raportează la o mare putere. În primul rând, aș dori să începem cu un semn de întrebare cu care am rămas de la cartea ta și a lui Petrișor Peiu. Ceva ce pentru mine nu a fost evident, poate și pentru că nu am terminat-o, poate în ultimele capitole ajungeați
3: E o
2: la
3: carte
2: conclu.
3: groasă, se spune, care are 500 de pagini.
2: Da, eu am citit doar primele 200 și ceva, dar ce mi se pare interesant este că, mai ales tu în acel dialog, te concentrezi foarte mult pe partea aceasta de legătură de nedespărțit și de neamestecat între componenta latină și componenta orientală, componenta bizantică. Ce nu am înțeles însă de aici neapărat este cum ne legăm totuși de Constantinopol pe lângă dimensiunea liturgică. Ok, lingvistic și genealogic între Roma asta înțelegem, cum încă ne concentrăm pe aceste legături, dar spui că nu doar religios, dar și politic noi ne orientăm spre Constantinopol. Și atunci ce înseamnă concret în 2026-2027 să fim orientați politic către Constantinopol?
3: Daria, în primul rând, vreau să spun că această carte, da, sper să trezească foarte multe semne de întrebare în conștiința multor cititori. Repet, pentru că o parte din istoria românilor ne-a fost ascunsă. Aș mai spune încă un lucru nou, ne lipsește din istoria de, cred că, 10 volume Academiei Române, volumul care se ocupă de, repet, romanitatea sud-dunăreană, vorbind de milioane de români care au fost uitați, probabil 3-4 milioane de români care, încă o dată spun, au luptat pentru propășirea neamului nostru. Dau câteva nume, repet, că tu ești, îți place sau nu îți place, cu rădăcini prin tatăl tău în Oradea. Și aici mă refer la Emanuel Gojdu, care a trăit în Oradea, de fapt s-a născut în Oradea și a trăit la Budapesta. E unul dintre marii vlahi a români care a finanțat sute, chiar mii de savanți și de genii românești, inclusiv Traian Vuia, Dumitru Stăniloae, Octavian Goga, toți acești studenți de secol XIX au fost finanțați de un mare vlah, de un mare român sau macedo-român. Și această istorie, spuneam, repet, nu a fost scrisă de Academia Română, dar trebuie să fie scrisă la un moment dat. Istoria românilor din afara granițelor acestei țări de astăzi numită România. Revenind însă la întrebarea ta, eu am o lectură mult mai relaxată a istoriei și îmi dau seama, apropo, de faptul că m-am ocupat și de istoria Americii, am scris cartea cu Dan Dungaciu despre lumea lui Soros și America lui Trump. Și m-a preocupat inclusiv anul acesta, fiindcă sunt 250 de ani de, până la urmă, istorie a democrației republicane americane. M-am întrebat mereu cât rezistă o civilizație, știi? Și Constantin cel Mare, care este practic părintele civilizației bizantine, undeva nu, în anul, să spunem, 313, mai târziu în 325 la Nicea, spune un lucru fundamental, că rolul împăratului, că rolul unei structuri politice, apropo de Constantinopol, pentru că de acolo vine și numele orașului, nu? Constantinopol este orașul lui Constantin. Viziunea lui Constantin era foarte clară. Rolul politicului este nu numai acela de a administra vremelnic niște nevoi, da? Oamenii trebuie să mănânce, oamenii trebuie să călătorească în pace, oamenii trebuie să aibă acces la standarde de igienă, de, nu, până la urmă, bunăstare elementară și asta înseamnă acces la apă, acces la hrană, etc. Nu, spune Constantin. O civilizație are o misiune sacră. O civilizație are o misiune de a proclama niște adevăruri eterne. O civilizație trebuie să proclame binele, adevărul și frumosul. De aceea el e preocupat să finanțeze la greu, da? Clădiri care pur și simplu, Daria, sunt superbe, adică ele au aceste trăsături, aceste clădiri construite în antichitate. Ele sunt foarte migălos, da? Cizelate, ele sunt foarte atent ridicate de către zugravi și de către, bineînțeles, pietrarii epocii. Și întrebarea este de ce? De ce romanii aveau acest cult al monumentalității? De ce în Constantinopol, că m-ai întrebat ce este specific lumii constantinopolitane, Justin și mai după aceea Justinian, care a fost împăratul căsătorit cu Teodora, o poveste de dragoste pe care ți-o recomand, o poveste fabuloasă. Teodora venea dintr-o lume pestriță, era, dacă vrei, actriță într-un cabaret nocturn din Constantinopol, înainte de a deveni soția marelui împărat. Ei hotărăsc să construiască cea mai frumoasă biserică din lume, Agia Sofia. Și astăzi o vedem dacă mergem la Istanbul. Apropo, cuvântul Istanbul vine din grecește, Istonpolin, și se referă la cetate. Mergem către cetate. Bun. Ce este specific lumii constantinopolitane, lumii bizantine, cum ai spus tu. Este clar că ei nu trăiau cu mitul democrației pe care noi astăzi l-am îmbrățișat. Ei nu credeau că trebuie neapărat să avem o lume egalitară, da? Ei credeau că există diferențe între bărbat și femeie, da? Că există diferențe între omul inteligent și omul mai puțin inteligent. Că există diferențe între omul mai instruit și cel mai puțin instruit. Și în funcție de aceste daruri și diferențe, da, își construiau o lume în care ierarhiile erau respectate, da? Și atunci, revenind la întrebarea fundamentală, ce oferă, ce este distinct, ce este în plan politic, ai întrebat tu, ce este special atunci când vine vorba de Constantinopol sau de lumea bizantină, eu răspund așa. Este conștiința anume și foarte precisă că lumea politică trebuie să fie atinsă de sacralitate. De un anumit nimb, da? De o anumită aureolă, dacă vrei, aproape divină. Trebuie să existe ceva înfricoșător când particip la, nu știu, să spunem, întronizarea unui împărat. Nu te lasă indiferent momentul acela. Și noi am simțit foarte vag aceste lucruri când ne-am uitat la moartea reginei Elisabeta II sau când am privit la întronizarea regelui Charles al III-lea. Da? Am simțit un pic, da, la moartea regelui Mihai, ceva din caracterul sacru, da, al ritualului politic, da? Și ne-am dat seama ce s-a pierdut în modernitate și ce s-a pierdut în democrația asta bruxeleză pe care trebuie să o suportăm în fiecare zi. S-a pierdut elementul acesta de noblețe, s-a pierdut elementul acesta de sacralitate aristocratică și, iartă-mă, nu pot să nu fac o comparație între lumea veche și lumea de astăzi. Cum era să te uiți la un împărat sau la un rege care era îmbrăcat într-o mantie, care pășea cu anumită solemnitate, care avea întotdeauna o cohortă de oameni în jurul său, și cum este să te uiți, iartă-mă, la Nicușor Dan în bermude? Cum simți tu, da, relația ta cu conducătorul atunci când conducătorul tău s-a dezbrăcat de orice element de sacralitate? Totul este banal, totul este trivial, totul este mediocru, totul este, iartă-mă, lipsit de orice savoare sau de orice autenticitate. Și atunci, părerea mea este că dacă vrem să recuperăm ceva din lumea veche, este, unu, ideea de simbol și ideea de sacralitate și, doi, ideea de ierarhie. Nu credem, de pildă, în cazul nostru al conservatorilor, și aici reprezint, cred că, și Mișcarea Patriotică din AUR, nu credem că te califică poziția de activist sau de ONG-ist pentru funcția de ministru de externe. Nu credem că cineva care s-a specializat în activismul doamnei Țoiu sau al domnului acela de la USR care s-a ocupat de PNRR, domnul Ghinea, nu credem că cineva care s-a specializat în activismul online este neapărat pregătit să apere interesul național. Și venind cumva și cu asta încheiind la întrebarea ta inițială, ce se întâmplă cu România ca actor geopolitic astăzi, îmi pare rău să spun, dar se întâmplă lucruri foarte triste. Noi ne pierdem relevanța în fiecare zi, în fiecare ceas, în fiecare, bine să spun, deceniu, România a pierdut din relevanță. Îți dau un exemplu și nu vreau să fiu nostalgic. Ce era România, apropo de lumea Africii sau de lumea Orientului Mijlociu în anii 70? România era un mediator. România proiecta forță. România își influența cumva partenerii. România a participat direct la negocierile de pace între Palestina și Israel. România avea ambasade în toată Africa. Zeci de ambasade, Daria Gușă, au fost închise în ultimii 30 de ani pentru că așa a hotărât Ministerul Afacerilor Externe să nu mai aibă o amprentă, să nu mai aibă o influență pe un continent care, conform statisticilor, va ajunge curând la 2 miliarde de locuitori. De ce ai închide tu ambasada României în Uganda? De ce nu te-ar preocupa să ai o relație directă cu liderii unor țări africane pentru a exporta hrană, pentru a exporta, de ce nu, tehnologie în aceste țări, în contextul în care România a pierdut foarte mult din piețele vechi, piețele caier, nu mai spun ce s-a întâmplat în anii 90. Deci faptul că România astăzi își pierde din relevanța geopolitică, faptul că ea nu-și ia în serios misiunea, se datorează unui singur lucru. Am pierdut conștiința înaltă a statalității. Nu ne mai dăm seama cu ce se mănâncă puterea și ne comportăm ca niște ONG-iști, ca niște activiști. De altfel, Dan Dungaciu a și venit cu formula asta foarte inspirată, a spus Ministerul Afacerilor Externe a ajuns să fie un ONG de stat, da? Și nu mai avem sentimentul unei continuități. Noi nu mai avem sentimentul când suntem, uite, în fața unor conducători ai statului român, da? Când suntem în fața lor, privindu-i, noi nu simțim că lor le pasă de realizările statului român de acum 50 de ani sau de acum 100 de ani. Lor nu le pasă că, nu știu, regele Carol a reușit să aducă Dobrogea, da, în statul român. Nu le pasă că noi am reușit să punem Constanța pe harta porturilor europene. Nu le pasă de faptul că noi am reușit, nu știu, să avem pe vremea lui Aron Pumnu și a lui Eminescu școli în Bucovina. Nu le pasă. De aceea se duc în genunchi la Zelenski și spun: îți dăm bani, îți dăm tot ceea ce ne ceri tu și nu cerem nimic în schimb. Pentru că nu au conștiință, Daria Bușe. Ei nu au conștiință istorică, ei nu au conștiință politică și cu atât mai puțin nu au un sentimentul sacru al datoriei față de înaintași. Pentru că pentru mine politica este o, dacă vrei, o chemare de a sluji, da, comunitatea formată din cei care au fost, din cei care sunt și din cei care vor fi. Pentru mine poporul român nu este doar suma de oameni care trăiesc astăzi pe teritoriul României. Pentru mine poporul român îl include, dacă vrei, și pe Mircea cel Bătrân, și pe Mihai Viteazu, și pe Mihai Eminescu. După cum poporul român cu siguranță va include și alte genii, și alți sfinți, și alți eroi în veacul 21. Ori această conștiință este o conștiință, dacă vrei, constantinopolitană, ea lipsește cu desăvârșire din sufletele celor care ne conduc.
2: Da, mulțumim pentru acest monolog, cum a devenit. Dar ca să fac o recapitulare pentru cei care ne ascultă, practic, tu ai spus că în acest proces de occidentalizare, care a fost și dorit de România, dar s-a impus prea tare în unele domenii, de fapt, România și-a pierdut pilonul politic de la Constantinopol, cum l-ai definit tu în carte. Asta am înțeles eu cel puțin, mă poți contrazice dacă nu asta ai vrut să spui, dar ca să continui cu ultima întrebare, cum ar veni tot de acolo, atunci altceva ce mi s-a părut mie ciudat în această orientare bizantică a României este că totuși în carte spuneți că proiectul a treia Romă al Rusiei este periculos pentru România și că România trebuie să fie foarte atentă în modul în care se raportează geopolitic la Rusia, mai ales la pericolul rus. Eu nu înțeleg atunci care este consecința politică a faptului că Ortodoxia este un pilon identitar românesc. Pentru că vedem că în momentul de față România nu prea are speranțe de a deveni un lider regional pentru celelalte state ortodoxe în afară de Rusia. Și în ziua de astăzi, în care marile puteri conduc, ca să spunem așa, încerci să-ți folosești atributele ca și putere mică sau mijlocie, depinzând de definiție, pentru a te lega mai tare de alte proiecte mai mari. De aceea voiam poate să ne explici atunci, pentru ce îi folosește Ortodoxia României din punct de vedere geopolitic, și în al doilea rând, de ce trebuie să ne fie atât de frică de Rusia, cum insinuați voi în carte?
3: O să spun așa, Rusia de-a lungul istoriei a fost și ortodoxă și antiortodoxă, da? Adică a existat o epocă de ateism radical, epoca bolșevică, când preoții ruși, nu? Nu preoții români neapărat, ci preoții ruși în 1917 erau arestați, erau împușcați, erau executați de către un regim anticreștin și anticlerical, firește. Deci faptul că pe teritoriul Rusiei s-au petrecut asemenea tragedii, faptul că, apropo, Biserica Rusă are cel mai mare număr de martiri din secolul 20, trebuie reamintit și atunci trebuie să spunem că nu neapărat rușii au ucis, da, în acea perioadă, cât bolșevici. Care bolșevici, sigur că nu erau neapărat niște naționaliști, erau internaționaliști. Da? Bun. Având în vedere această experiență traumatică pe care noi am cunoscut-o în mai multe feluri, anume expansionismul rusesc, de pildă în Basarabia, între 1812, dacă vrei, da? Și până târziu, la finele secolului XIX, avem o rusificare, da? Forțată, ne place sau ne place, a Basarabiei, așa cum astăzi, în zilele în care noi înregistrăm această emisiune, în Bucovina se petrece o ucrainenizare sau o rutenizare forțată a populației românești. Ori eu nu pot, Daria dragă, să fiu mulțumit când neamul meu este asimilat fără voia lui într-o altă matrice lingvistică decât cea latină. Nu? Deci eu cred că românii au dreptul, oriunde s-ar afla, fie în Ucraina, fie în Rusia, fie în Serbia, fie în Grecia. Aici n-am o judecată specific antirusească, am o judecată generică. Eu cred că identitatea românească trebuie salvată oriunde ar fi ea, adică latinitatea și specificul nostru național și culoarea veșmintelor noastre și a straielor populare și specificul arhitectural și tot ce este românesc trebuie salvat. Acum, astăzi, la întrebarea pe care tu o pui, sunt de acord. Noi nu fructificăm suficient de mult această legătură între ortodoxia de limbă română și ortodoxia nu numai de limbă rusă, ci și, dacă vrei, de limbă greacă, de limbă arabă. Apropo, există o ortodoxie de limbă arabă, se uită acest lucru tot timpul, când zicem arab, ne gândim la musulmani, dar nu toți arabii sunt musulmani. Nu folosim legătura ortodoxiei, da, în spațiul, iată, Orientului Mijlociu cu alte comunități, comunitatea antiohiană, comunitatea ierusalimiteană, deci sunt foarte multe lucruri pe care noi nu le folosim așa cum se cuvine, din păcate. Și răspunsul la întrebarea de ce este pentru că mulți din Ministerul Afacerilor Externe nu își dau seama că religia reprezintă faimoasa soft power. Că a cunoaște istorie, dogmă, ritual, liturghie și a folosi aceste, da, elemente în discuția cu partenerii tăi poate să te ajute. Revenind la chestiunea rusească. Rusia, de pildă nouă, da, în anii 1700 ne-a deschis larg brațele când spătarul Milescu, dacă nu mă înșel, în anul chiar 1708 sau 1707, și moare la Moscova, pentru că a primit susținerea cancelariei și a primit susținerea împăratului Petru cel Mare pentru toate inițiativele sale culturale. Noi uităm alianța între Dimitrie Cantemir și Rusia Petrină, nu? Ne place să uităm multe lucruri, inclusiv faptul că rușii ne-au ajutat să ne cumva atingem visul independenței în 1877. Noi nu ni se mai spune astăzi că totuși Carol, regele Carol, a folosit forța militară a Rusiei pentru a-i înfrânge pe otomani. Iar aici are loc, nu, se insinuează sub ochii noștri o uitare cu care orice istoric decent nu poate fi confortabil. De asemenea, se uită un alt lucru, contribuția enormă, da, a spiritualității rusești la ortodoxia românească. Și dau câteva exemple. Sfântul Siloan Atonitul este rus. A trăit în

care atinge sub penița lui Dostoevski niște cote impresionante de genialitate asupra, nu știu, conștiinței noastre românești. Deși s-au scris studii, Dinu Pilat, de pildă, a scris o carte întreagă despre influența lui Dostoevski asupra literaturii române. Deci, sunt de acord cu tine că la această oră noi neglijăm, în mod voit, contribuția pozitivă pe care a avut-o dialogul cultural și spiritual între România și Rusia. Și cred că, într-adevăr, nu fructificăm destul această resursă pe care ar fi trebuit să o reprezinte cultura și spiritualitatea în dialogul cu vecinii. Mai mult decât atât, asistăm la o escaladare a retoricii belicoase, adică doamna ministru de externe ține cu orice preț să bage bățul prin gard, cum se spune, și să provoace, într-un fel, Federația Rusă, sugerând că noi suntem în războiul, da, acesta dintre Ucraina și Federația Rusă, noi suntem părtași la acest război din poziția de beligerant. Ori nu e așa. România nu este parte a acestui război. România nu trebuie să fie implicată în acest război. România nu a provocat acest război. România nu a fost deloc, cum să spun, în contextul de casus belli, deloc un element care să genereze, da, acest conflict. Poate altcineva a fost prezent. Poate să ne explice doamna Merkel ce s-a întâmplat la summitul NATO din București în luna aprilie anului 2008. Poate să ne explice, poate, nu știu, Traian Băsescu sau Condoleezza Rice. Sau poate să ne explice, nu știu dacă își mai amintește, George W. Bush, ce s-a întâmplat în 2008, atunci când în București liderii NATO, oarecum descurajați de Sarkozy și de Merkel, au hotărât să invite Ucraina în NATO. Da, atunci s-a întâmplat ceva grav. Și anume, mesajul trimis de către ambasadorul SUA, William Burns, la Moscova, către cancelariile occidentale, a fost ignorat. Și mesajul era foarte clar. Dacă voi vreți să faceți ca Ucraina să fie membră NATO, va începe un război. Deși mesajul a fost foarte clar, da? Liderii occidentali l-au ignorat. Și firește, pe mine nu mă miră faptul că Bruxelles-ul sau că Berlinul sau că, nu știu, Parisul nu găsește căi de comunicare cu Federația Rusă astăzi. Nu mă miră acest lucru. Dar mă întristează faptul că noi, care avem totuși acest liant comun, care este Ortodoxia, nu reușim în exercițiul de diplomație elementară pe care am putea să-l facem, să cumva, nu știu, îmbunăm tonul și să avem o atitudine mai puțin belicoasă. Pentru că cine crede, o spun direct, că provocând Federația Rusă, care este o putere nucleară, la un război cu România, România are vreo șansă, e nebun. Deci cine crede că noi putem să rezistăm unei agresiuni rusești mai mult de 72 de ore, nu știe ce vorbește. Noi nu ne dorim acest război cu Rusia. Și atunci sunt de acord cu tine. Ar trebui să apelăm, da, în dialogul care pare să nu existe, cu vecinii, cu toți vecinii, la toate instrumentele de care dispune. Sigur că, încă o dată, n-aș vrea să fiu lipsit de onestitate. Proiectul celei de-a treia Rome a inclus, la un moment dat, un anumit expansionism. Tu nu poți să negi faptul că Rusia era așa la un moment dat și după aceea a devenit așa. Așa se întâmplă cu toate imperiile, erau mai mici și acum, uite, ajung mai mari. Inclusiv Donald Trump vrea ca America să fie mai mare decât a fost la primul său mandat. Doar că noi, astăzi, nu cred că suntem în acest scenariu. Adică Rusia nu cred că, de pildă, cum spune atâta propagandă din Europa, nu cred că astăzi Rusia vrea să atace Berlinul. Nu cred că astăzi Rusia vrea să atace Londra. De ce să facă asta? Într-un fel, Rusia are mari dificultăți să câștige războiul din Donbass. Se pare că, totuși, progresul pe teren nu e atât de spectaculos. Poate este un interes din partea lui Putin să slăbească ritmul sau, nu știu, să meargă mai încet. Nu știu exact, că nu sunt specialist militar. Dar este clar că Rusia e departe de a ataca mâine Berlinul sau iată, Parisul. Deși există în istorie momente în care, invers, da? Berlinul a atacat Moscova și asta s-a întâmplat prin Hitler și Parisul a atacat Moscova și asta s-a întâmplat prin Napoleon. Dar eu cred că noi, ca să închei, putem să găsim calea de mijloc. Așa nume, putem spune că războiul acesta din Ucraina trebuie să înceteze, putem spune asta în numele Evangheliei și numele Ortodoxiei, că sunt frați și de o parte și de alta, da? Oameni care vorbesc poate chiar aceeași limbă, oameni care mergeau acum 5 ani de zile la aceeași biserică,

0: astăzi se ucid unii pe ceilalți. Ori acest fratricid trebuie să se oprească, odată. Și doi, trebuie să spunem că această isterie a unor elite occidentale care își doresc cu orice preț să transforme Federația Rusă în inamicul arhetipal al următorilor 100 de ani, nu ne ajută cu nimic. Dacă noi vrem ca Europa, da, unită, să facem din Rusia adversarul nostru arhetipal pentru următorii 100 de ani, noi ne condamnăm, noi pe noi înșine ne condamnăm la sărăcie și la distrugere. Dovadă ceea ce s-a întâmplat în Ucraina. Ucraina este departe de a fi un stat funcțional, Ucraina este departe de a mai avea viitor economic, Ucraina este departe de a fi o țară dezirabilă și o țară pe care să vrei să o vizitezi mâine dacă se oprește războiul. Ucraina este o țară cu o prăbușire demografică fără precedent și toate se întâmplă pentru că Ucraina n-a înțeles că trebuia, unu, să construiască un stat, o națiune civică care să-i cuprindă pe toți, și pe români, și pe maghiari, și pe ruși, pe toate aceste minorități trebuia să le cuprindă statul ucrainean, și doi, nu a înțeles că nu trebuie să devină o forță militară antagonică în raport cu Rusia. Datorită trecutului pe care Ucraina l-a avut, da, în relația cu Rusia, Ucraina nu trebuia să se transforme într-un inamic al Rusiei și asta însemna că trebuia să accepte statutul de neutralitate. Doar atât, da? Printr-un refuz al neutralității, doar atât a fost necesar să existe acest refuz al neutralității pentru ca războiul să înceapă. Și războiul, din păcate, continuă după 5 ani. E o tragedie.
1: Da, deci ca să recapitulez puțin, Mihai spune că momentan nu există vreun proiect care să includă partea aceasta, componenta aceasta ortodoxă a României, mai ales lamentând ideea de subordonare la interesele occidentale, de aceea pierdem alte oportunități care ar putea fi benefice, cel puțin eu așa am tradus totul și dacă o colaborare cu Rusia în trecut ar fi putut fi dăunătoare sau periculoasă, în ziua de astăzi ar putea fi una de beneficiu mutual. Dar având în vedere faptul că, într-adevăr, în relația cu Bruxelles, vedem că suntem total subordonați, nu ne impunem cu absolut nimic și în carte ai spus la un moment dat că un test al apartenenței României la Uniunea Europeană ar fi ca România să producă ceva totuși în interiorul acestei arhitecturi, chiar dacă am vorbit despre o metodă, un standard, ceva tangibil al apartenenței românești, cum au reușit state din jurul nostru, precum Ungaria, de exemplu, și că în relația cu SUA, tot așa, cel puțin opinia mea, mi se pare o relație totală de subordonare. Într-adevăr, SUA este singurul stat cu care încă încercăm să creăm, să avem o strategie de politică externă. În rest, nu văd ca ministrul de externe al României să aibă vreo strategie în altă parte a lumii, în afară de SUA. Dar, tot așa, nu mai avem vizite la nivel înalt, cum ai spus tu la începutul emisiunii, nu mai avem beneficii tangibile din această subordonare. Cel puțin la momentul actual, deci având în vedere acești doi mari aliați ai noștri sau aceste două mari structuri din care facem parte, structura europeană și apoi structura euroatlantică condusă de SUA încă, când ne uităm la vecinătatea României și aici mă refer mai ales la Marea Neagră ca și atu geopolitic imens pentru România, cum se prezintă România astăzi? Și cum s-a prezentat și în istorie, pentru că tu cunoști foarte bine aceste aspecte ale României. Acum vedem că România, deși ar putea să fie printre cele mai puternice, sau chiar cel mai puternic stat de la Marea Neagră, având în vedere conexiunea cu Dunărea, care ar fi una extrem de profitabilă pentru întreaga Europa, dar și pentru Rusia și pentru toate celelalte state la Marea Neagră, România nu reușește să facă nimic, mai mult Turcia și Rusia acționează acolo, vin și statele din Asia Centrală care încep să folosească Marea Neagră ca și punct de tranzit, dar România rămâne destul de cumințită. Deci, ca să recapitulez întrebarea, având în vedere faptul că ne subordonăm în principal politicii occidentale, Și având în vedere și faptul că politica occidentală ar profita dintr-o extindere a influenței României la Marea Neagră, cum de suntem atât în urma Rusiei sau a Turciei, mai ales atunci când vine vorba de puterea noastră în regiune?
0: Foarte bune întrebări și foarte puternică pledoarie în direcția trezirii noastre, la adevărata noastră chemare și misiune, până la urmă, în plan geopolitic. Și așa cum spuneai tu, istoria ne arată că am avut conducători pe vremuri și iarăși o să zică lumea, domnule, Mihai Neamțu tot timpul ne amintește de voievozi. Poate că nu e rău să ne mai amintim de înaintași. Mircea cel Bătrân, de pildă, știm foarte bine că a avut grijă să aibă acces la mare. Oare de ce și-a dorit Dobrogea, Mircea cel Bătrân? El avea, apropo, că suntem amândoi ardeleni, probabil putem spune asta, el avea și un teritoriu la Hoedin. El primise de la Sigismund de Luxemburg un teritoriu, un domeniu, să spunem, destul de vast, nu departe de Cluj, și în același timp, da, avea posesii în Mehedinți, da, apropo de intrarea Dunării în spațiul românesc, acolo la Drobeta, pe vremuri se numea Teodora acest oraș, și ajungea până la Marea Cea Mare. Această, repet, putere militară și teritorială a lui Mircea, care a fost un mare cavaler creștin, care s-a luptat cu otomanii, atingea, repet, și interesele comerciale ale genovezilor și ale otomanilor la Marea Neagră. De ce? Pentru că Mircea a înțeles puterea comerțului, nu? Și Mircea a înțeles cât de important este să folosești, cum ai spus tu, Dunărea, de pildă, în mod special, Brăila și Galați. Și toate ostavurile, toate mirodeniile care veneau din Orient, da? Întâi de toate ele veneau în Constantinopol, erau luate de niște genovezi, de regulă, cu bărcile lor, cu vasele lor și aduse la Brăila sau Galați. Acolo erau luate de către, dacă îți spune ceva, zona Lipscani din București, da? De către nemții din Leipzig, da? De aici Lipscani, Leipzig, da? Deci luau acești negustori nemți din Brăila sau din Galați aceste postavuri, aceste mirodenii și le duceau prin Brașov, că și brașovenii erau foarte importanți și erau nemți brașovenii pe vremuri și nu permiteau nici măcar intrarea românilor în cetate și mergeau apoi cu aceste produse în Europa. Deci era o rută comercială esențială. Ștefan, mai târziu, nu mult mai târziu, Mircea moare undeva la începutul secolului XV, Ștefan de pe la 1450 până la 1504, Ștefan înțelege la fel importanța Mării Negre. De aceea el se bate ca să aibă, nu, la Chilia acces nemijlocit. De aceea el este foarte interesat ca aceste guri ale Dunării despre care se vorbea pe vremuri să fie partea Moldovei. Și de aceea el s-a străduit să lase o Moldovă mai mare decât cea pe care a primit-o de la înaintași, de la taică-su. Bun. Noi am primit în cadou, în dar, iartă-mă, drept cadou, am primit o țară. Și noi, repet, am avut bunici, poate străbunici, care au murit la canal, ca să existe canalul Dunăre-Marea Neagră, da? Generații întregi de oameni s-au sacrificat. Noi nu putem să aplaudăm regimul sovietic care a făcut canalul, dar putem să apreciem jertfa românilor care au făcut canalul, da? Ei bine, la ora asta noi nu folosim canalul Dunărea-Marea Neagră la adevăratul potențial. Mai mult, proiectul care exista, acela de a conecta Bucureștiul la Dunăre și de a face din București un port la Dunăre, a fost un proiect abandonat. Mai mult, noi nu avem flotă, cum se tot spune de 25 de ani, noi la această oră noi nu avem nici măcar, iartă-mă, un submarin funcțional și atunci despre ce forță să discutăm? În plus este elementul demografic pe care Daria, cred că îl poți recunoaște rapid. Rusia este o putere care are în spate 150 de milioane de locuitori, de oameni, de cetățeni. Turcia, da, e aproape de 100 de milioane, ajută-mă dacă greșesc, dar e acolo, da, este o putere cu o demografie în creștere. România este o țară care, iartă-mă, este într-un declin demografic, într-o iarnă demografică fără precedent. Noi am pierdut 5-6 milioane de oameni în ultimii 30 de ani. Ce forță să ai dacă tu nu ai o demografie, cum să spun, calibrată la aspirațiile tale geopolitice. Și atunci trebuie să începem de undeva. Și primul lucru de la care trebuie pornit, zic eu, este conștientizarea, nu ca în orice domeniu de activitate. Când ai o problemă, primul lucru pe care trebuie să-l faci este să conștientizezi unde ești. Hai să vedem unde am fost și unde suntem. Am devenit un actor irelevant din punct de vedere militar și comercial. Ce e de făcut? Păi trebuie să ne concentrăm, de pildă, apropo de Constanța, reabilitarea portului Constanța exact în direcția pe care tu ai menționat-o. Dar tu nu poți să ai o prosperă, să spunem, viață comercială la Constanța dacă dronele zboară de capul lor și unele vin din Ucraina, altele se pare că vin din Rusia, nu mai contează, ele își fac de cap ca și când statul românesc nu există. Da? Deci tu nu ai
1: Uite,
0: cum să ai un vi.
1: Mihai, tocmai pe asta vreau să trebuie. Noi de atunci de ce suntem de lăudați că suntem flancul estic al NATO sau că reprezentăm interesele occidentale la Marea Neagră dacă vedem că de fapt suntem doar o țintă în plus și nu se creează niciun proiect tangibil pentru, nici măcar pentru influența NATO. Adică avem baza cu Gălniceanu, care deja este criticată la nivel internațional pentru faptul că este din nou doar o exprimare a puterii americane, și nu aduce vreo valoare adăugată la acest front, cum ar veni. De ce suntem atât de mândri de ideea asta de flanc estic al NATO când de fapt vedem că mai mult ne dăunează prezența la Marea Neagră în ziua de astăzi?
0: Eu cred că, să spun așa, Mihail, că Gălnicianu este de mare ajutor pentru anumite operațiuni din Iran, de pildă, la ora la care noi vorbim. Și cu siguranță Imperiul American își atinge obiective importante folosind bazele sale militare din Mediterana, din Europa de Est. Eu nu pot să critic neapărat America pentru că ea dorește să folosească tot ce are la dispoziție ca să-și atingă obiectivele. Până la urmă, asta face Daria orice mare putere. Orice mare putere se folosește de influență pentru a-și maximiza șansele de câștig. În cazul nostru, să nu uităm, America este într-un război. La ora la care vorbim, ea este într-un război cu Iran. Și România este importantă. Da? De aceea se folosește Mihail Cogălnicianu ca bază pentru anumite operațiuni speciale pe care și le asumă americanii. Bun, americanii câștigă, deci, pe scurt, din prezența lor la Mihail Cogălnicianu. Românii ce câștigă? Era esențial să avem un conducător de stat în România, 1, 2 sau 3, care să pună această întrebare, care în engleză sună foarte simplu: What's in it for me? Ce este și pentru mine valoros în acest deal? Iar această întrebare nu pot să o pună slugile. Slugile nu știu să pună această întrebare. Nu? Pentru că slugile nu cunosc decât Yes, sir, master. Nu? I'm your slave. Asta este atitudinea pe care, din păcate, în ultimii 35 de ani au încurajat-o elitele de la București. Și sigur, eu nu vreau să fiu acum cocoș, vai, eu, România, o țară de 20 de milioane, pot să dictez unei țări ca America tot ceea ce vreau. Nu, sigur, sigur că nu. Dar iartă-mă, îmi amintesc de Charles de Gaulle. Putem spune că Charles de Gaulle nu era occidental? Poate cineva să spună că Charles de Gaulle era putinist? Nu. Dar Charles de Gaulle a negociat cu americanii prezența trupelor americane în Franța. La un moment dat a fost declarată nedorită de către Charles de Gaulle, pentru că francezii aveau o noțiune de suveranitate pe care noi nu o avem. Sigur că nu se pune problema, geografia noastră e diferită de geografia Franței, dar eu zic așa, hai să vedem, da, ce primim. Și aici vorbim de investiții militare, aici vorbim despre investiții de ordin economic, aici vorbim de oportunități comerciale. Și într-adevăr sunt convins că la această oră Ministerul Afacerilor Externe ar trebui transformat într-un minister al comerțului exterior. Și nu se întâmplă asta. AUR, ca partid, iartă-mă dacă politizez, dar știu că tu mă chem ca filozof sau ca scriitor, dar totuși trebuie să spun și acest lucru. AUR, ca partid, propune transformarea Ministerului Afacerilor Externe într-un minister al comerțului exterior, ca pe vremuri. Și eu vreau să știu atunci când pleacă președintele, să spunem, României la Washington, câți oameni de afaceri din zona Constanța, din zona Dobrogea, din zona Tulcea călătoresc cu el. Care sunt investițiile americane, nu știu, în procesarea alimentelor acolo, la Delta Dunării, sau orice altă direcție pe care o putem lua în calcul. Din păcate, îți dau aici dreptate, nu suntem unde ar trebui să fim.
1: Da, ai spus corect, într-un fel, dacă România tot se concentrează doar pe relația cu SUA și SUA a devenit o putere foarte tranzacțională, așa, care se concentrează doar pe comerț, atunci ar fi o idee asta, dacă acceptăm cum ar veni orientarea pe americani. Mai am o ultimă întrebare pe ziua de astăzi, dar o întrebare la care aș vrea să te gândești foarte profund, ca să spun așa. Am înțeles că la Marea Neagră, de exemplu, România nu mai poate concura cu Turcia. Înțelegem că, în plan internațional, deși România ar fi putut fi o putere medie, având în vedere potențialul geopolitic și ar fi putut fi totuși un lider regional, nu mai are astfel de aspirații, cel puțin la momentul de față, și se comportă, cum ai spus tu, ca un sclav, ca să spunem mai frumos, ca un subaltern al marilor puteri occidentale. Înțelegem că, din prisma acestui statut de subaltern, de exemplu, refuzăm cooperarea cu China într-un mod absolut stupid, având în vedere istoria de relații pe care o avem. Înțelegem că, de aceea, ne-am întors spatele și la foștii noștri aliați din Africa, care acum devin state din ce în ce mai importante pe plan internațional, și printre ultimele state care încă și-au majoritatea resurselor, și care vor avea relații bănoase cu puterile europene care au rămas în contact în următoarele decenii. În regiune, însă, ce face România? Pentru că, uite, un proiect foarte reprezentativ mi se pare mie, B9-le. B9-le ar fi trebuit să fie un fel de afirmare a centralității României în estul Europei. Depinde cum o înțelege fiecare, dar faptul că se numește totuși formatul București, dar trebuie să-i dea o importanță majoră României de lider informal între toate aceste țări. La ultimul summit însă am văzut nu doar că a fost invitat și Zelenski, care a fost tratat mult mai frumos decât restul liderilor care fac parte din acest tratat, care a avut mai mult timp de vorbit cu presa, care a avut o conferință de presă mai lungă, adică au fost anumite lucruri care dădeau de înțeles că deja nu mai este vorba neapărat despre Europa de Est și proiectul Europei de Est a fost cumva subordonat proiectul Ucrainei în primul rând. Și în al doilea rând am văzut că Polonia a reușit cumva să ia fața României, dacă ne uităm la modul în care a fost organizată în sine conferința. Cei care veneau, liderii străini, mergeau să dea mâna și să vorbească mai mult cu liderul Poloniei, nu cu Nicușor Dan. Deci, având în vedere că avem totuși un exemplu recent și foarte clar modului în care vecinii noștri se raportează la noi, vecinii noștri fiind, cum ar veni, ultimele frontiere pe care le-am mai putea influența din punct de vedere geopolitic, asta este concluzia discuției înainte, că nu mai putem concura la nivel înalt. Cum se prezintă România astăzi în regiune? De ce mai discută celelalte state cu noi? În ce tip de proiecte putem fi în linia întâi? De exemplu, în ce tip de proiecte nu mai avem aceste șanse? Și care sunt pilonii noștri ai identității românești care ne ajută și astăzi în aceste relații? Pentru că eu nu văd să mai avem influența pe care am avut-o la un moment dat.
0: Foarte bune comentariile tale și foarte interesante observațiile, dar întrebarea e cu adevărat tulburătoare. De ce? Pentru că noi am fost o putere regională. Pe vremea lui Titulescu, de pildă, lucrul acesta este cunoscut, am avut o proiecție în zona Balcanilor pe care astăzi nu o mai avem. Proiecția, repet, în termen de influență politică, culturală și, bineînțeles, militară. De asemenea, să nu uităm și o spun cu toată responsabilitatea, România a avut forța militară de a elimina un regim comunist care se instalase la Budapest, apropo de influență și de vecini. Acum 100 de ani și mai bine, Béla Kun, care era reprezentantul lui Lenin, a cucerit Budapesta cu trupele sale bolșevice. Béla Kun a fost eliminat de către trupele românești. Românii au eliberat Budapesta în 6 august 1919 și s-au retras acasă. Dovadă că noi nu suntem o forță cuceritoare sau ocupantă, suntem mai degrabă, încă o dată, reprezentanții ideii de libertate pe care, de altfel, și, să spunem, imnul național o celebrează, o idee fundamentală, libertatea. Nu? Și atunci, morim mai bine în luptă cu glorie de plină decât să fim sclavi iarăși pe vechiul nostru pământ, așa spune imnul național Andrei Mureșan. Deci revenim. Noi am avut niște proiecte. Da? Intermarium a fost unul dintre aceste proiecte. B9 este un alt proiect. Marea problemă este că această politică a statului român a încăput pe mâna unor neputincioși sau unor trădători. Nici nu știu, e incompetența mai gravă sau trădarea? Nu știu exact care e răspunsul. Acum, în zilele acestea, știm că președintele a convocat corpul diplomatic român și eu sunt convins că mulți diplomați români, mai ales cei cu o anumită experiență în sistem, și-ar dori ca România să joace tare. Sunt convins de acest lucru. dar incapacitatea cronică a conducătorilor României de a vedea oportunitățile mari pentru țara noastră vorbește de la sine. Dar aici un paradox, Daria, pe care aș vrea să-l explorăm pe viitor într-o altă emisiune împreună. Deci, în plan economic, România și-a depășit toți vecinii acum un an de zile. Adică produsul intern brut al României este peste Ungaria, peste Ucraina, evident, peste Bulgaria, peste Serbia. În mare măsură, da, nu suntem chiar aproape de polonezi, dar dacă am avea populația Poloniei, da, Polonia are aproape 40 de milioane, noi avem circa 20 de milioane, deci dacă am avea aceeași populație ca și Polonia, am fi pe acolo. Deci, sub raport economic, România s-a dezvoltat. De ce? Pentru că românii sunt muncitori, pentru că românii sunt creativi, pentru că românii sunt inovativi. Eu nu pot să neg această calitate a poporului român. Românii se descurcă oriunde se duc. În America, uite, plec acum la Chicago în câteva zile. Voi fi în, iată, comunitatea românilor din Chicago și din Seattle. Știu că voi întâlni milionari, oameni de succes, oameni care au dezvoltat afaceri. Unii dintre ei vor să se întoarcă în România. Diaspora este o resursă imensă, da? Apropo, inclusiv de, sigur, proiecția aceasta diplomatică. Tu ar trebui, ca Minister al Afacerilor Externe, să privești spre diaspora cu alți ochi. Diaspora nu mai este acea populație care întinde mâna, cum ne imaginăm noi, adică căpșunarii aia săraci din anii 90 sau din anii 2000. Nu! Diaspora este astăzi o diasporă consolidată, seamănă cu diaspora irlandeză de pe vremuri, seamănă cu diaspora, dacă vrei, izraeliană, dacă vrei, cu diaspora italiană, adică e o diasporă care e la a doua sau chiar la a treia generație. Adică copiii celor care au plecat în anii 2000, acum sunt adulți ca și tine, sunt poate unii dintre ei consilierii unor senatori sau, mă rog, membri ai Camerei Reprezentanților din Washington, sunt oameni de succes în plan economic și tu când îi abordezi pe ei, ei fiind români, știi că ai putea să ai mult mai mare influență astăzi în 2026 decât acum 20 de ani. Dar nimeni din Ministerul Afacerilor Externe nu mediază între diaspora românească și, cum ai spus tu, o țară africană. Să zicem, tu vrei să faci investiții românești în Uganda. Apropo, cei din Uganda dezvoltă foarte mult industria cafelei și vor de asemenea să proceseze alimente. Firește că e o țară foarte mănoasă, cu un teren foarte bogat. Bun. Poate românii nu au o companie de cafea în România, din motive lesne de înțeles. Dar poate niște români din diaspora au o asemenea companie. Întrebare, crezi că la Ministerul Afacerilor Externe există astăzi o listă a celor 1.000 de companii importante cu 1.000 de afaceriști, da? Și de patroni sau de CEOs cu greutate? Să spunem, nu știu, companii care să depășească 20 sau 50 de milioane de euro cifră de afaceri. Tu crezi că Ministerul Afacerilor Externe, împreună cu președinția, cu administrația prezidențială, fac vreun efort să identifice această forță enormă a diasporei care poate fi proiectată inclusiv în relația cu vecinii? Deci suntem departe de a avea o abordare inteligentă de 360 de grade, o abordare integrată, o abordare smart. Și atunci, la întrebarea ta, răspunsul iarăși este unul nesatisfăcător. Pe vremuri, insist, fără să fiu nostalgic, pe vremuri noi, de pildă, construiam școli. Construiam școli inclusiv în Bulgaria, construiam școli în Serbia, construiam școli chiar și în Macedonia, da? Și prin construcția de școli, vine minte acum numele lui Apostol Mărgărit, noi aveam grijă de continuitatea neamului românesc. Păi primul obiectiv al unui stat este să mențină identitatea românească vie, nu? Așa mă gândesc. Și o cultură este vie atunci, nu doar când citează, ci și când convertește, da? Deci tu ar trebui să convertești orice tânără generație, da, de aromân, de macedo-român, de iliro-român, de megleno-român, câți mai sunt, foarte puțini, la conștiința asta nobleței imperiale românești. Nu e cazul. Pentru că noi nu mai predăm în școlile puține care au mai rămas, de pildă în Ucraina, sunt foarte puține școli. Noi nu mai predăm lecția de demnitate și de noblețe, spuneam, a istoriei românilor, pe care, iată, încerc să o predau eu cu profesorul Peiu în ultimul volum, România noastră, cea de toate zilele, la romania-noastră.shop. Nu mai face nimeni asta. Și atunci, deși răspunsul meu pare un pic alambicat și pare un răspuns, să zicem, ramificat, trebuie să revenim la această întrebare a ta, data viitoare, poate chiar cu asta vom începe următoarea emisiune, și să vedem care sunt oportunitățile ratate pentru statul român în ultimii 35 de ani de a-și menține influența nu numai în afara Europei, deci nu numai în Africa sau în Orientul Mijlociu sau în Canada sau în America, ci mai ales în vecinătate. Și despre această românitate sau romanitate orientală care, repet, cuprinde 500.000 de români din Ucraina, 300.000 de români din Voivodina și din Ținutul Timocului, 2 milioane de vlahi în, iată, Grecia, plus câteva zeci, sute de mii de români în Bulgaria, plus alte zeci de mii de români în Polonia și în Slovacia și Moravia. Despre această românitate orientală sper să vorbim cu altă ocazie, pentru că ei sunt ai noștri și de ei trebuie să avem grijă, așa cum trebuie să avem grijă de ai noștri din țară și, evident, de toți românii din diaspora.
1: Da, ca să oferim totuși un deznodământ la această întrebare pentru ascultătorii noștri, foarte pe scurt, cum, din punct de vedere geopolitic, cum crezi că ne privesc vecinii noștri sau ceilalți din B9 sau din proiectul Intermarium? Cu milă, cu respect, cu invidie, nu știu,
0: Cu
1: cum
0: multă
1: crezi că ne privesc?
0: condescendență. Condescendența este atitudinea de dispreț mascat, de, cu un amestec de dispreț și milă. Ăsta e cuvântul.
1: Ok. Nu, am încheiat frumos, dar măcar am încheiat sincer.
0: Realist.
1: Da, îți mulțumesc mult că ai fost alături de mine, Mihai. Sper că ți-a făcut plăcere, mi-a făcut mare plăcere dialogul nostru. Dacă mai vrei să spui ceva, asta este
0: Ascultați
1: șansa.
0: Gold FM, ascultați și o altă voce în spațiul public românesc, nu vă lăsați influențați de propagandă, gândiți geopolitica așa cum trebuie gândită și politica, anume ca pe o artă a posibilului, nu a imposibilului.
1: Mulțumim mult, Mihai. Să ai o zi bună în continuare. Pe mine mă veți reasculta sau revedea dacă sunteți pe online de la orele 17 la Geopolitica la zi, unde voi analiza cele mai importante evenimente din ultima săptămână. Vom discuta și despre războiul din Iran, vom discuta și despre acordul american cu Venezuela, vom discuta și despre summitul Organizației de Cooperare de la Shanghai. Deci vă aștept la orele 17 tot pe Gold FM sau săptămâna viitoare, tot joi, tot la orele 13, alături de Adrian Severin. Încă nu am ales subiectul sau tematica discuției săptămâna viitoare, vă aștept să scrieți în comentarii ce ați dori să discutăm. O zi frumoasă în continuare și la revedere!
2: Geopolitica noii lumi la Gold FM cu Daria Gușă. On Gold FM. Solid Radio.
3: Vrei să întorci toate privirile? E simplu! Nine Beauty Salon. Experiența frumuseții la un pas de tine. Servicii de coafură, manicură și pedicură realizate de profesioniști. De luni până sâmbătă între 9 și 21. Programează-te acum la 0791 999 900 și descoperă excelența în frumusețe. Ne găsești în București, șoseaua Pipera 61, Nine Beauty Salon. Locul unde frumusețea întâlnește excelența.
4: Evadarea perfectă există. Se numește Boutique Citadele Forie, un refugiu exclusivist unde doar câteva zeci de oaspeți se bucură de liniște, discreție și servicii impecabile. Într-un cadru generos de 10.000 de metri pătrați, alegi apartamentele de lux cu design spectaculos inspirat din destinații celebre, terase private și vedere la mare. Fiecare detaliu este gândit pentru confortul tău absolut. Răsfață-ți simțurile cu preparate rafinate pe malul mării sau relaxează-te cu un cocktail la beach. Fiecare clip aici e despre tine, despre relaxare, despre eleganță. Boutique Citadele Forie, opțiunea perfectă pentru vacanța ta. Rezervă acum pe citadeleforie.ro sau la 0744 665 555.
5: Sunt Jessie Baneș și te invit în fiecare seară la Golden Hour. Ai întâlnire cu psihologi, astrologi și numerologi. Ghizi moderni pentru întrebările vechi ale vieții. Răspunsuri, revelații, ascultă și conectează-te cu tine și cu vremurile pe care le trăim.
4: Golden Hour, emisiune în drive time, filtrată vulcanic, la fel ca apa Billboard. De luni până miercuri, de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro. Bea apă Billboard, ascultă Golden Hour și gândește limpede.
6: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Muforul. Cu Muforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Muforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
2: On Gold FM. Solid Radio. I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio. 3, 2, 1, rhythm. On your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Bun găsit, prieteni goldiști. Sper că ați petrecut vara într-un mod liniștit. De ce sper asta? Pentru că ce ni se arată în perspectiva următoarelor luni, ca viață personală și ca viață publică, e de tip roller coaster. Atât în România, cât și în lume. Și o să aveți nevoie de toată energia ca să rezistați. A trecut vara, a venit toamna și revine cei în gușă și în căpușă. Emisiunea voastră preferată, probabil, va fi pusă în undă cu ediția 1038, luni, 7 septembrie, de la orele 13. Unii ne așteptați, alții vă prefaceți că ne așteptați, pentru că poate nu ne iubiți atât de mult, dar nu-i nimic, e bine că ne urmăriți. Ce trebuie să știți este că vor rămâne aceleași rubrici în emisiune, Omul Zilei sau Omul Negru al Zilei, de la caz la caz. Ce trebuie să știm ca să nu greșim? Apare și o rubrică nouă, Cartea Zilei la Gold FM, cele mai interesante apariții editoriale, mai noi sau mai vechi. Greii Clubului de Gândire Gold se reîntorc. Lunea, Marius Ghilezan și Liviu Man. Marțea, Sorin Roș Castănescu și Liviu Alexa. Miercurea, Bogdan Comaroni și Sarmiza Andronic. Iulian Ionescu n-a dezertat, e tot cu noi, va interveni ori de câte ori se simte nevoia unor explicații despre jocurile subterane din politică sau ale partidelor, inclusiv pe zona lui de expertiză externă. Surpriza este că joia va deveni ziua geopoliticii la Gold FM. Știu, v-ați obișnuit deja cu geopolitica la Gold FM, dar joia va fi total dedicată din punct de vedere editorial geopoliticii. O să vedeți multe surprize. Ce este cert este că emisiunea Geopolitica Noii Lumi va fi în fiecare joi de la orele 13, moderată de către Daria Cușă, cu invitați de elită, cu câte o apariție pe lună, vor fi următorii: Mihai Neamțu, Adrian Severin, Petru Romoșan, HD Hartman, i-am citat în ordinea în care vor apărea lunar, și tot joia, de la orele 17, rămâne Geopolitica la zi, cea mai interesantă emisiune, realizată tot de către Daria Gușă, interesantă din punct de vedere al comentariilor pe care nu le găsiți în altă parte decât în această emisiune, mă refer la evenimentele unghiulare de politică externă. Și tot joia, de la orele 18, în cadrul emisiunii Fără Filtru cu Jesse, celebritățile care vor fi invitate vor trebui să răspundă unor întrebări legate de mersul lumii sau acțiunile liderilor politici internaționali. Restul programului îl știți, astea sunt noutățile. Fiți alături de noi și în noul sezon 2026-2027. De bună seamă, știm cu toții că nu v-am dezamăgit. Am pus în undă cele mai interesante dezbateri despre problemele interne și internaționale ale momentului. De ce? Pentru că noi ne respectăm deviza, adică citim, gândim, abia apoi scriem și vorbim. Bineînțeles, sub altă deviză a noastră ad hoc, ascultați Gold FM ca să puteți fi mai deștepți în fiecare zi și nu oricum, ci cu România pe tricou.
2: Evadarea perfectă există. Se numește Boutique Citadele Forie, un refugiu exclusivist unde doar câteva zeci de oaspeți se bucură de liniște, discreție și servicii impecabile. Într-un cadru generos de 10.000 de metri pătrați, alegi apartamentele de lux cu design spectaculos inspirat din destinații celebre, terase private și vedere la mare. Fiecare detaliu este gândit pentru confortul tău absolut. Răsfață-ți simțurile cu preparate rafinate pe marul mării sau relaxează-te cu un cocktail la beach bar. Fiecare clip aici e despre tine, despre relaxare, despre eleganță. Boutique Citadele Forie, opțiunea perfectă pentru vacanța ta. Rezervă acum pe citadeleforie.ro sau la 0744 665 555. Unity Global. Construim proiecte solide împreună cu oameni valoroși. Vrei să faci parte dintr-un colectiv unde este armonie? La Unity Global, proiectele solide se construiesc prin oameni și cu expertiza lor. Nu înseamnă doar cunoștințe tehnice, ci colaborare, implicare, încredere și dorința de a învăța continuu. Nu căutăm genii, căutăm oameni implicați. Unity Global susține tinerii profesioniști și promovează oamenii care contribuie prin fiecare proiect la dezvoltarea industriei. Aplică acum pe cariere@unity.ro.
3: O oază de relaxare în delta Dunării, Puflene Resort, destinația perfectă pentru o vacanță de neuitat. 6 săli de conferință, între 30 și 350 de locuri, perfecte pentru team building-ul companiei tale. Piscină de mărime olimpică, locuri de joacă pentru copii, excursii cu bărcile în mirifica delta, un peisaj de bază. Puflene Resort, un etalon al ospitalității din delta Dunării.
4: Rezervări la telefon 0753 112 222.
5: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

Bun găsit, prieteni goldiști! Sper că ați petrecut vara într-un mod liniștit. De ce sper asta? Pentru că cine se arată în perspectiva următoarelor luni, ca viață personală și ca viață publică, e de tip roller coaster. Atât în România, cât și în lume. Și o să aveți nevoie de toată energia ca să rezistați. A trecut vara. A venit toamna și revine Cei în gușă și în căpușă, emisiunea voastră preferată. Probabil va fi pusă în undă cu ediția 1038, luni, 7 septembrie, de la orele 13. Unii ne așteptați, alții vă prefaceți că ne așteptați, pentru că poate nu ne iubiți atât de mult, dar nu-i nimic, e bine că ne urmăriți. Ce trebuie să știți este că vor rămâne aceleași rubrici în emisiune, Omul zilei sau Omul negru al zilei, de la caz la caz. Ce trebuie să știm ca să nu greșim? Apare și o rubrică nouă, Cartea zilei la Gold FM, cele mai interesante apariții editoriale, mai noi sau mai vechi. Greii Clubului de Gândire Gold se reîntorc. Lunea, Marius Ghilezan și Liviu Man. Marțea, Sorin Roș Castănescu și Liviu Alexa. Miercurea, Bogdan Comaroni și Sarmiza Andronic. Iulian Ionescu n-a dezertat, e tot cu noi, va interveni ori de câte ori se simte nevoia unor explicații despre jocurile subterane din politică sau ale partidelor, inclusiv pe zona lui de expertiză externă. Surpriza este că joia va deveni ziua geopoliticii la Gold FM. Știu, v-ați obișnuit deja cu geopolitica la Gold FM, dar joia va fi total dedicată din punct de vedere editorial geopoliticii. O să vedeți multe surprize. Ce este cert este că emisiunea Geopolitica Noii Lumi va fi în fiecare joi de la orele 13, moderată de către Daria Cușă, cu invitați de elită, cu câte o apariție pe lună, vor fi următorii: Mihai Neamțu, Adrian Severin, Petru Romoșan, HD Hartman, i-am citat în ordinea în care vor apărea lunar. Și tot joia, de la orele 17, rămâne Geopolitica la zi, cea mai interesantă emisiune, realizată tot de către Daria Gușă. Interesantă din punct de vedere al comentariilor pe care nu le găsiți în altă parte decât în această emisiune, mă refer la evenimentele unghiulare de politică externă. Și tot joia, de la orele 18, în cadrul emisiunii Fără Filtru cu Jesse, celebritățile care vor fi invitate vor trebui să răspundă unor întrebări legate de mersul lumii sau acțiunile liderilor politici internaționali. Restul programului îl știți, astea sunt noutățile. Fiți alături de noi și în noul sezon 2026-2027. De bună seamă, știm cu toții că nu v-am dezamăgit. Am pus în undă cele mai interesante dezbateri despre problemele interne și internaționale ale momentului. De ce? Pentru că noi ne respectăm deviza, adică citim, gândim, abia apoi scriem și vorbim. Bineînțeles, sub altă deviză a noastră ad hoc, ascultați Gold FM ca să puteți fi mai deștepți în fiecare zi și nu oricum, ci cu România pe tricou. You're on Gold FM. Solid Radio.